0: kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa

0: mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti. Tuombe neema ya mapendo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana wa mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama.

0: Barikiwa, amen. Sala kuomba malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa wema wake Mungu na mapendo yake makuu, ametujalia tena tuweze kuona siku ya leo na kuanza juma. Jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tuendelea kusali pamoja na jamaa na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na jamaa ya Paluku Matumo Paul Pabuhobi, anaombea marehemu wafuatao: Kaswera Kasisi Efrazi, Paluku Matumo Paul, Paluku Mirobo Edward, Kasereka Mirobo Jean Baptiste, Katembo Mirobo Desire, Shanga Valeria, Masika Mirobo Therese, Kambale Matumo Mabwewe na Mama Mandela, Kalumba Odo na wote wa jamaa ya Paluku Matumo Paul na kuple Mbusa Mirobo Cleofas, wapumzike kwa amani. Tutasali vile pamoja na jamaa ya Isembwa, wanombea Kambere Busaka, Michel Paluku Isembwa, Koleta Kabira, Mama Adelena, Mama Madelena Kaswera Isembwa, Mwamisi Masika Iveta, Augustin Kambale Karobo, Kasereka Gaston na wengine wote wa jamaa na wale wote ambao walifariki katika vita ya Kongo. Tasali vile pamoja na jamaa ya Kahumba Musabuli Kizito na Kabira Wasinja Uzima Pamusi Mbaburanga, wanaombea misa kwa marehemu wafuatao: Abe Kambale Kahumba Deogracias, Mumbere Musabuli Korande, Paluku Kahumba Salvator, Masika Mbakaniaki, Alexi Hatakwire, Kakule Martin Katina Montana, Mumbere Kahumba Deogracias, Tate Elodi, Tate Selina, Abe Apolinaire Malumalu, Kasoki Anne Marie na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Kasilamu Paul Kamate na Mama Odette Kahambu Mubuya Mubuya Wise, wanamshukuru Mungu kwa mema yote wanaowatendea maishani mwao. Wanaombea, wanaomba rehema ya Mungu juu ya baba Kasilamu Paul Kamate, Paul mwalimu wa Selil de la Riviere Kimemi, ambaye maliza miaka tano tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu wafuatao: Kasilamu Paul Kamate, Kambere Romani, Kabira Kolete, Kitendwa Stefano Mitoto, Elizabeth Kitendwa, Ariete Kitendwa, Wilimina na wote wasio na waombezi na mti wa kizazi ya Kasilamu Paul Kamate, wapumzike kwa amani. Kuple Diodone Ndenge na Furaha Katavali Pakitulu, wanaombea marehemu wafuatao: Justina Kalibanda, Lucia Kenza, Felix Kitenki, Valeri Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi, Jean-Marie Molo, Marcelin Molo, Generosa Ngamuhabiachi, Kasweranga Muhabiachi,

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyinyi nyote.
1: Na kwako pia.
0: Hata kama magumu yanakuwa mengi katika maisha ya hapa duniani, Kristu anatualika tuwe na imani na matumaini ili tupate kushota neema na baraka zake na kuokolewa kutoka katika shida zetu. Ndugu zangu, tukijitambua wakosefu wenye zambi, wasiostahili kujiweka mbele za Mungu, tutajuta na kukiri zambi zetu, ili tupate kustahilishwa kuazimisha mafumbo haya matakatifu kwa ajili ya wokovu wetu na wa dunia nzima. Namungamia Mungu Mwenyezi,
1: nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana.
0: Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote,
1: malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee zambi zetu zote, na tufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu, kwa ajili ya mwana wako aliyejinyenyekeza, umesimika dunia iliyoanguka, uwape waamini wako furaha takatifu, nao uliowaopoa katika utumwa wa zambi, uwafurahishe kwa heri ya milele. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza. Agano la harusi la Mungu. Mungu apenda taifa lake vile kama bwana harusi anavyompenda bibi yake. Afunga na taifa lake agano la milele. Ni somo katika kitabu cha nabii Hosea, kipindi cha pili, mstari wa 16. Tunakamata mstari wa 17b kufikia ule wa 18, pia ukamata mstari wa 21 kufikia ule wa 22. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Bwana amesema hivi: nitalivuta taifa langu, nitalichukua katika jangwa, nitasema naye maneno ya kumtuliza moyo. Hapo atajibu kama siku za ujana wake, siku alipopanda kutoka nchi ya Misri. Itakuwa siku ile, asema Bwana, utaniita Mungu wangu, wala hutaniita tena Bwana wangu. Nami nitakuposa uwe mchumba wangu milele, nitakuposa kwa haki na hukumu sawa, kwa wema na huruma. Nitakuposa kwa uaminifu, nawe utamjua Bwana. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Mateo kipindi cha kenda, kuanzia mstari wa 18 mpaka ule wa 26. Siku zile mkubwa mmoja akaja, akamwangukia Yesu akisema, binti yangu amefariki sasa hivi, lakini uje mwekee mkono wako naye atapata uzima. Yesu akasimama, akamfuata pamoja na wafuasi wake. Hapo, mwanamke mmoja aliyekuwa mgonjwa wa kutoka damu tangu miaka 12, akamshia kwa nyuma, akagusa pindo la vazi lake. Kwani alisema moyoni mwake, nikigusa tu vazi lake, nitaokoka. Lakini Yesu akageuka, akamwona, akasema, e binti, uwe na moyo, imani yako imekuokoa. Naye mwanamke akaokoka tangu saa ile ile. Yesu alipofika nyumbani kwa yule mkubwa, akaona wapiga filimbi na kundi la watu wenye kilio kikubwa, akasema, ondokeni, kwani binti huyu hakufa, bali amelala. Nao wakamcheka. Watu hawa walipokwisha kuondoshwa, akaingia, akamshika binti mkono, naye akaamka. Habari ya jambo hilo ikaenea katika inji ile yote. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Katika neno la Mungu la leo, tunakumbushwa ya kuwa Mungu ni mpendelevu na mwenye huruma. Kama vile mapendo yake inawaelekea wale ambao sio waaminifu, na tena mapendo yake inawaelekea wale wanaobaki waaminifu na wenye imani. Namna gani? Tumeona katika somo la kwanza, Mungu anawapenda hata wale wanaoenda mbali na mapenzi yake, na anaendelea kuwaalika ili nao pia wapate kuingia katika ufalme wake wa mbingu. Katika somo hili la injili ambalo tumesomewa kwa siku ya leo, tunaweza kushota somo tatu. Somo la kwanza, hakuna hali ambayo Mungu hawezi kubadilisha katika maisha yetu sisi watu wake. Mungu ni mwenye nguvu na mwenye uwezo juu ya vyote. Pamoja na Kristo hakuna kigumu, hakuna kinachoshindikana, kama vile wanavyosema wanachama wa Kroze. Pale ambapo wanadamu wanaona mwisho, Yesu yeye anaona mwanzo mpya wa maisha. Anatualika leo tushike imani, tusikate tamaa ya maisha, hata kama majaribu yanaonekana kuwa makubwa, bali tuendelee kumtumainia na kumtegemea Kristo, kama vile mkuu wa sinagogi ambaye hakukata tamaa ya maisha wakati mtoto wake alifariki. Aliamini kwamba Kristo atamrudishia mtoto wake uzima. Tulisikia akisema, binti wangu amekufa sasa hivi, lakini njo umwekee mkono wako naye ataishi. Mkubwa huyu wa sinagogi anatambua kwamba Yesu ndiye Bwana wa uzima, mwenye uwezo wa kushinda hata kifo. Upande mwingine, tunapewa mfano mzuri wa imani na huyu mwanamke aliyekuwa akisumbuliwa na magonjwa. Alitoka damu kwa muda wa miaka mingi, miaka 12. Aliteseka sana kimwili, pia kijamii na kiroho, kwani aliishi akiwa mtengwa katika jamii na ibada. alikuwa hawezi kukaa mahali kunako watu. Kisha kumaliza pesa zake, kisha kutumia pesa zake zote na mali yake yote kwa kutafuta uponyaji, sasa anamwelekea Kristo. Anaweka matumaini yake yote katika Kristo. Anaamini kwamba akigusa vazi lake Yesu atapona. Somo hili linatualika tuwe wa Kristo wenye imani na wenye matumaini, hata kama mateso na magumu yanatujia. Tukumbuke ya kama Yesu ndiye tegemeo, Yesu ndiye kimbilio letu, na yeye ndiye atakaye kutuokoa kutoka shida za maisha yetu. Somo la pili. Imani ndiyo mlango unaomruhusu Mungu kutenda katika maisha yetu. Mkuu wa sinagogi na ule mwanamke mgonjwa walikuwa watu wawili tofauti kabisa, lakini walikuwa na jambo moja linalowafananisha. Walimwamini Yesu kwa moyo wao wote. Imani yao ndiyo iliwafungulia neema ya Mungu. Wakati tunakuwa na shida na tunawaambia ndugu zetu watuchindikize katika sala, tunaalikwa kuwa na imani ya kuwa Mungu atatenda, na tusikate matumaini, tusikate tamaa ya maisha, tukiwa na uhakika ya kuwa Mungu anajua shida zetu na atatenda kweli. Somo la tatu. Yesu ndiye Bwana wa uzima. Hakuja kwa kuponya tu wagonjwa peke yao, lakini hata kushinda uwezo wa kifo. Ndani ya Kristo, sisi wanadamu tunaalikwa kupita kutoka hoga na kwenda kwenye matumaini, kutoka kwenye dhambi na kwenda kwenye neema ya Mungu, na kutoka kwenye kifo na kwenda kwenye uzima wa milele. Yesu anatuonyesha ya kuwa ametuletea uzima mupya. Yesu akiwarudishia wagonjwa afya, hata na kuwafufua wale wafu waliofariki. Inaonesha wazi ya kuwa kama amekuja hapa duniani, amekuja kutuponya sisi, kuponya roho zetu na kutupatia uzima wa milele. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, sadaka hii tunakutolea itutakase sisi, na siku kwa siku itupatie uzima wa mbingu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafana ni haki yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa maana ulimuumba mtu aliye naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako. Wakazi wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Fumbo la imani ni kubwa.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tunakumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako. Tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka, mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia yako. Uwakumbuke pia ndugu zetu walio na shida mbalimbali, uwajalie neema na baraka zako na mahitaji yao. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako uwakumbuke marehemu wote kwa namna ya pekee, wale ambao majina yao yamewekwa altareni pako na yametajwa mwanzoni mwa maadhimisho yetu ya leo. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote na uwajaze na neema na baraka zako wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen. Tukiyafuata mafundisho ya kimungu ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe,
0: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike
1: duniani kama mbinguni.
0: Tupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache tushindwe na vishawishi,
1: lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, amani katika nchi yetu, amani katika jimbo letu, amani katika jamaa zetu, amani katika roho zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke zambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristo Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana wetu Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Ekklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusalimu. Sisi tuliojaliwa neema yako kubwa, tunakuomba e Bwana, tupokee vizuri zawadi zako za wokovu na kukusifu siku zote bila kuchoka, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Msaada wetu kwa jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: Bwana usikie sala yangu
1: na mlio wangu ufikie.
0: Tukiendelea kumuomba Mungu atujalie amani na usalama ndani ya nchi yetu, tutamuomba kupitia sala yake Mama Bikira Maria ili tupewe amani katika nchi yetu. Tunakimbilia ulinzi wako
1: Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Ili Mungu atujalie neema ya amani na usalama katika nchi yetu. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Kwa ajili ya amani na usalama katika nchi yetu. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kuzaa baraka na mafanikio.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32, ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kilolo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi aliyeitwa kwa jina la Kambale Chetri Vito Gustave. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiondo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 7:30. Habari fikie jamaa yote pa Butembo, jamaa ya Mubunga pa Biakato, jamaa Karikondo, jamaa Karikondo pa Oicha na pa Beni. Habari fikie jamaa yote ya Bayengo pa Beni. Pia ifikie jamaa Bayengo pa Oicha. Habari ni kwa jamaa Ndianabo pa Beni na pa Oicha. Habari ifikie jamaa Kalendi pa Isari Muhondo, jamaa Ndianabo pa Butembo, wafanyabiashara wote wa Mambasa, wafanyabiashara wa Wanga. Programu inapangwa hivi. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 3 asubuhi kwa Morenzi. Misa ya maombolezo itasoma kunako parokia Kavanda pa Kimbulu na Saini. Kisha misa watu wataelekeza mwili pa Isare Isonga Lusari. Ni pale ambako kutafanyika mazishi. Baadaye ndugu na marafiki watarudi kwa papa Etienne Kilolo pa Kimbulu. Ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Etienne Kilolo na Kastereka Kilolo pamoja na Paluku, ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha baba Kambale Kitri Vito Gustave. Jamaa ya Katariko Mukumu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha mama Kavuo Katariko Gorete. Alikuwa mke wa papa Kakule Marcele Mukumu. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kiondo. Habari fikie jamaa yote na marafiki mahali wanapokuwa. Programu ya mazishi. Makesha ilifanyika nyumbani pa Butembo Mwiri jana siku ya Mungu, na leo siku ya kwanza na saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri. Saa 3 itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Butongore Luotu. Na saa 7 kamili samhani, wanajulisha kwamba ibada ya mafariji itafanyika pa Luotu na baadaye mazishi itafanyika pa Vitondi Luotu. Kwa niaba ya jamaa Katembo Pascale na Kikongo pamoja na Mbusa Katariko wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha mama Kavuo Katariko Goret. Na jamaa ya Kasumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, shangazi na dada Masika Kasumba Poline. Kifo kilitokea na saini za usiku kisha ugonjwa wa siku mingi siku ya yenga tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kilo kinaendeshwa pa kartieke ya Galasi lile Kasesa chini ya masomo ya wa Orfele. Habari fikie jamaa yote ya Kalumba na jamaa Lubini pa Wumbu wa Luotu. Habari ni kwa jamaa Alphonse pa Kisanzi Luotu, ndugu na marafiki wote wanaomjua, wote wanaojua jamaa Kasumba Davidi Kifurumba pa Butembo. Habari ni kwa mama Yozo na papa Kahungia wakiwa pa Kianzaba. Habari ni kwa jamaa Kavendi wa pa Goma, jamaa Dakino, jamaa ya Daniko ikiwa pa Ubeji. Programu ya mazishi ni leo siku ya kwanza. Wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Misa itafanyika kunako sektere itafanyika kwa sektere Kasesa na saa 5 kamili na saa 3 mpaka saa 5. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 6 mazishi itafanyika pa Marende Mavina ushamba la jamaa. Saa 8 watarudi nyumbani pa Kasesa. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Kasumba Plaisir ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mama, pia shangazi na dada wao Kasumba Polini. Na jamaa ya Firmini inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Silusawa Janeti.
alikuwa mke wa Kasereka Mutuba, waamini Yesu Kabungu. Kifo kilitokea hospitali ya Murenzi Pachala, na likuwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Mazishi itafanyika leo tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Kabungu kushamba la jamaa. Habari fikie jamaa yote ya Kamundu mahali inapokuwa, jamaa ya Mabehi na jamaa ya Kairi. Papa Wilfride akiwa paamini Yesu, jamaa yote Pachipese na Pabutembu. Leo siku ya kwanza na saa 2 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kiala. Saa 4 na nusu mpaka saa 6 mazishi itafanyika pa Kabungu waamini Yesu. Saa 7 mpaka saa 8 ibada itafanyika pa Kabungu nyumbani kwake. Ni jamaa ya Kairi Firme imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifu cha mama Kahambu Silu Sawa Janete. Na jamaa ya Kasongo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifu cha mama Nangafu Buhendwa Deodati, mke wa papa Kasongo Bachuka. Kifo kilitokea na staini za usiku wa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa Simo Kaburi pa Beni Site, jamaa Malekani Tsongo pa Kitatumba, jamaa Muanda na jamaa Shombo. Habari fikie jamaa ya Zagabe mahali inapopatikana, jamaa Mariona, wa mama wote wa Ize Mwaveni Kiombwe. Habari ni kwa washirika, washirika wote wa kanisa Grand Moisson de Jésus Christ pa Butembo. Pia ifikie jamaa Madingo Fredi na jamaa Tsongo Makinosi, jamaa Kisomo popote wanapokuwa, wote wanaomjua mama Nangafu Deodate mama bibi watambua kwamba hayuko tena. Mazishi itafanyika siku ya kwanza leo tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu. Saa 3 na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue. Saa 4 mpaka saa 5 na nusu misa mazishi itafanyika kunako parokia Kitatumba. Saa 5 na nusu mpaka saa 7 na nusu mazishi itafanyika kushamba la wafu la Kitatumba. Kwa niaba ya jamaa, papa Kasongo Bachuka ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha mama Nangafu Buhendwa Deodati.

sasa kama yake afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Ndugu Kakule Kahimbani anatangaza kupotea kwa walete yake ya rangi ya shokola. Ilipotelea kutroso Ruenda Marche 7 mpaka kwa Hotel Auberge, na ilikuwa jana na saa 12 na dakika 45. Naomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameiogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 082 24 02 689 082 24 02 689. Anajulisha kwamba ndani muna carte d'électeur ya Kakule Kahimbani, munakuwa pia vitambulisho vingine vya maana na $50. Ni Kakule Kahimbani ameweka sahihi. Mamake Akimo Alice wa Munzambaye Busundu anatangaza kupotea kwa mtoto wake Liliane wa umri wa miaka 11. Alipotea tarehe 1/7 mwaka huu tunao asubuhi. Alikuwa amelala nje kwa wajirani siku moja. Anavaa ensemble ya kikwembe ya Mtereza. Anavaa jorojoro ya fer. Anaongea Swahili na Kinandi. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au uite 09 79 12 91 32 au umpeleke kwa chef de cellule Secoper Pamunzambaye Butundu. Ni Kakimu Alice ameweka sahihi. Complexe scolaire Le Genie d'abord inaopatikana pa Procure inajulisha kwamba kunaandaliwa koloni de vacances kwa ajili ya kukamilisha formation ya watoto wa masomo. Koloni de vacances inaelekea watu wote wa Kivu, zaidi sana wanafunzi, watoto wa maternel, watoto wa primaire na secondaire, hasa watoto wa creche. Programme ya formation ni kama ifuatavyo. Masomo ya maternelle watafata mafunzo kutakuwa pia michezo na nyimbo mbalimbali za watoto audiovisuel, pia watavumbua vitu vingine vya mpya. Kwa école primaire wanakuwa na magumu kwa masomo ya usomi na mwandiko, pia matematiki. Watajifunza pia anglais na informatiki. Kutakuwa pia michezo vyote vitakuwa ndani ya ile programme. Kwa wanafunzi wa école secondaire watajifunza anglais na informatiki, pia watajifunza matematiki, algebra. Kwa wale wa 7e na wa 8e education de base, kuna pia apprentissage ya muziki, yani watajifunza muzika, piano, yani watajifunza synthesizer. Masomo itaisha muda wa masomo ni tangu saa 3 kwa wale ambao watajifunza anglais peke yake, saa 6 kamili kwa wale ambao watajifunza, yani wale wa secondaire, saa 10 utakuwa watoto wa creche na maternelle na primaire. Pia inajulishwa kwa wazazi ya kwamba kutakuwa pia kizini, yani wametayarisha mafiga ili kupigia wale watoto wadogo wadogo vyakula. Wanafunzi mujarikishe, kwani nafasi ni chache na muda pia unakimbia. Ni waongozi wa masomo Complexe Scolaire Le Genie d'abord wameweka sahihi. Inatangaziwa kwa mtu aliyeogota pause pia ya gari siku ya 4 tarehe 25/6 mwaka huu tunao ku barabara ya Butembo Kiondo, ya kwamba aipeleke ikiwa anapatikana pa Butembo alete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ikiwa yule aliyeogota pause pia ni mkaji wa Kiondo, aipeleke pa Kiondo kwa papa Wulu. Ni papa Samahani. Wanajulisha kwamba yule ambaye hajue pause pia ya gari ni pale ambako wanakanya

0: wakati wa kuingia ndani ya gari. Ni papa mwenye pose pie, ni yeye aliweka sahihi akiwatangazia kupotea kwa pose pie yake tangu tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kubarabara ya Butembo Kyondo. Kupunguza ajali, yani ni tangazo la Saint Pierre, kupunguza ajali katika mji wa Butembo. Matayarisho ya recyclage, matayarisho ya recyclage kwa wakulima, walimu, hata wanafunzi wanaokuwa na pikipiki, pia voiture na tripoteur privé, pia gari kubwa za transport agricole. Wanajulisha kwamba mkutano ulifanyika jana siku ya Mungu, na katika ule mkutano waliongea, wanajulisha kwamba wamewajulisha programe ya siku ya mafunzo ya Code de la Route ambayo itafanyika hapa Butembo karibuni mwaka huu 2026. Mkutano utafanyika hapa Butembo kunako kanisa Katolika Sale Polivalente Flambeau, yani ulifanyika jana siku ya Yenga, na ni mule ambamo mmepewa programe ya Code de la Route, siku ambako mtajifunza Code de la Route. Kwa niaba ya uongozi, Nzanzu Mwira ni yeye ameweka sahihi. Jamaka Sibirehi Mkosa inajulisha kwamba imemkosa mama wao, ni mkaaji wa Biore. Wanajulisha kwamba yeye ni mkaaji wa Biore Kausure, jina lake ni Kahindo Bernardine Biso, ni wa umri wa miaka 75, amepungukiwa akili, alikuwa akibeba bidu. Shama inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 082 81 49 744, 082 81 49 744. Ni Shama Kasibirehi Mkosa imeweka sahihi. Kambale Kabasha akiwa mkaaji wa Busenzera Chiriva anatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando kwamba amemkosa kijana wake. Alikosekana tangu tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Anaitwa kwa jina la Mzee, ni wa umri wa miaka 35, amepungukiwa akili na hajue kusema vizuri. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 97 29 44 48. Ni Kambale Kabasha ameweka sahihi. Mbusa Malunga Emanu, mkaaji wa Ngure, anatangazia watu wote ya kwamba amepoteza mbuzi zake 5, 3 ni dike, 2 zina mimba na zingine 2 ni beberu. Ikiwa umeziogota, tafadhali ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza zipeleka Pangure A au unaita 09 93 05 81 07 09 93 05 81 07 09 82 38 14 75. Mbusa Malunga ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Samahani, kuna tangazo lingine toka Biro de Leso ya Rwanda. Mamanya Karima wa Rwanda ni pembeni ya soko, anatangazia watu wote wa Rwanda na kandokando ya kwamba amepoteza msichana wake. Msichana huyu anavaa singlet. Ni msichana wa umri wa miaka 6. Ana mwanya ila meno yake ina samahani. Wanashirisha kwamba msichana huyu ana mwanya, anaongea sana Swahili. Ikiwa umempokea nyumbani kwako ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 76 28 69 80. Unaweza mpeleka ku JL ku JS, samahani, ni JL pa Rwanda. Ni mama Nyakari Mawa Rwanda ameweka sahihi. Tangazo inatumwa toka Biro de Lezo ya Butunjiru. Samahani, inatoka Rwenda. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza matangazo. Tunatakia mchana mwema na fuasi bora wa vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Trahye omotonona kushirauni anamo umandeke. Akwireki.
3: Nilividia kamotene nikatia mwengine mafuta.
2: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto kenga video omu veritable oil.
4: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil.
3: Anu wama utoa motere. Awakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
2: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka tareka hesi.
5: Veritable oil.
2: Omumbeshe nata kutrebo mumu utago mohepole bas. Kutumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo,
3: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
2: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu.
6: Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
3: na chaala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
4: Ugaraji ya mbalema.

0: kufikiria. Mji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugwa Kusini na Bugwa Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, jambo yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est diri. Ni mutele rire, ni mutele isha fika, et za loso et si komi.
7: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité diri, ou et si komi na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
6: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, diri à la qualité d'aujourd'hui.
7: Yare non, mchele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant?
8: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
6: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
8: Et c'est facile à cuisiner.
6: Car à quelques minutes, on a piqué à ortoto, on a piqué à papa, à tanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
8: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car kasani kamoya kanakulisha kabatu otom.
7: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini Tembu Bunia Beni Kisangani na partout au monde.
6: Na isaki ave 5 kilos ne fete partout kuma sal. Mariage fete bateme partout ma sal.
7: Isaki ave 5 kilos.
6: Alpha Rice Mumahu,
7: oui, Tatuniku, 09 73 49 54 54, na 09 99 79 31 02. Na mutugari na valetea, mchele queen, isaki na isaki ya 5 kilogram Alpha Mumahu.
9: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-2010. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
10: E nyumba yaba na kawabresha ga samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
11: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia.

0: tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Dinner Italiano stucco.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweza kuhanda kwa rangi ya magets.

0: Nguye nyelienda vuliwa kwa alnete kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake. Na atani nakuwa na iko propre.
1: Alnete kivu!
2: Mimi na familia yangu, nguo zetu zinafuliwa kunako alnete kivu.
0: Ni alnete kivu.
3: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
4: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tumeanza juma njema leo tukulendi. Na vipindi vya juma tunavianja vizuri, tunavianchia na kipindi kia Echo de la Sonance. Echo de la Sonance, tutasikia namna gani unaweza ukapata autorisation ya niveau ya sonance ama assurance de construction jo ma chantier facilité kwenye kuna jenga inomba sonance na inajua juu iweze kuhudumia aka accident au bia kitu kingine. Asante sana, tumwachie neno mzee Paluku Asani, tumfuate.

kuwafundisha sala zao za asubuhi na za jioni za magharibi, aliwafundisha watoto wao. Alifundisha, mpendo wa msikilizaji, watoto wao akiwasha upendo wa Mungu katika mioyo yao. Mpendo wa msikilizaji, yeye mwenyewe Marie Goretti alijitahidi kila siku kuwa mtoto mwema, na fadhila kuu za moyo wake zilikuwa unyenyekevu na ukunjufu. Alikuwa mfurahivu na mnyenyekevu sana. Mpendo wa msikilizaji, Marie Goretti, mdomoni mwake halikutoka hata neno la uongo. Haukumsikia kusema uongo, hapana. Marie Goretti alipendelea sana kutunza usafi wa mwili wake, bila tu mwili bure, lakini alitunza pia usafi wa roho yake. Ndiyo maana hakusita hata kidogo kutoa maisha yake kwa kuulinda usafi huo. Mpendo wa msikilizaji, katika nyumba walimokaa wa Goretti kulikuwa na kijana mmoja jina lake Alexander. Yule garçon, yule kijana, alikuwa baba yake jina lake Serenelli. Sasa mzee Serenelli hakumfundisha mtoto wake huyu Alexander habari za Mungu. Kwa muda wa miaka mingi hakuenda kanisani wala hakupokea sakramenti. Kwa sababu hiyo, mtoto wake Serenelli huyu jina lake Alexander alikuwa na mazoea mengi yasiyo mema. Mpendo wa msikilizaji, na hakujua hata kujikatalia, kujishinda. Kila aliloweza hakulitenda, alilitenda. Mpendo wa msikilizaji, shetani wa tamaa mbaya hakukawia kuona udhaifu wake ule Alexander, mtoto wa Serenelli. Mpendo wa msikilizaji, shetani akamujia, akamutilia moyoni mwake tamaa ya kutaka kulala na Maria Goretti. Yule kijana akajaribu kutimiza nia yake. Kwanza akamubembeleza Marie Goretti, akamubembeleza, kwani alikuwa amemutamani. Lakini alipoona gisi ameshindwa, hafanikiwi, akakusudia kutumia nguvu. Mpendo wa msikilizaji, ilikuwa siku ya sita, siku samedi au Jumamosi ya tarehe 5 mwezi Julai mwaka 1902, akamkuta Maria Goretti aliyekuwa na umri wa miaka 12 ameketi juu ya ngazi akishona nguo. Ule kijana Alexander anamkuta Marie Goretti wakati alikuwa na duza amekaa ngazi na kushona nguo. Alexander akamupita na kuingia chumbani muda kidogo, tena akajitokeza na akasema kwa sauti ya kunongoneza. Ule kijana kaanza kumunongoneza, kumutamani, anamwambia, Maria, Maria, njoo humu chumbani, kuja chumbani. Hapo, mpendo wa msikilizaji, Maria akatambua nia mbaya ya yule kijana Alexander, akamujibu, anasema, nikuje kufanya nini mule? Alexander anazidi kusema kwa hasira, anasema, njoo humu chumbani we. Hapo, mpendo wa msikilizaji, Maria akisema, siji, sitakuja humu chumbani, tena siwezi kuingia chumbani humo. Mpendo wa msikilizaji, kisha wakati alisema hayo akataka kuondoka, mara Alexander kamurukia, yule kijana kamurukia Maria Goretti na akamukamata mkono, akamukokota chumbani kwa nguvu na akafunga mlango. Mpendo wa msikilizaji, humo chumbani, kwa kujua yaliyotendeka chumbani humo, Maria Goretti anashuhudia yeye mwenyewe, anasema hivi, aliambia jirani yake jina lake Teresia Chimaretti, alimwambia, Alexandra alinitaka tutende jambo mbaya. Nilimukatalia, nikamwambia sitakuja, sitaki kabisa kabisa. Sasa Alexandra, kijana huyo, ukifanya haya utatupwa motoni mwa milele. Lakini Alexandra yeye hakunisikiliza, basi alinichoma kisu, akanitia majeraha mwili wote. Ni ushuhuda wake Maria Goretti, alielezea rafiki yake jirani. Baadaye Alexander alikiri akisema, aliomba toba, anasema, nilipokusudia uovu huo nilijua wazi kwamba nitatenda jambo linalokatazwa na Mungu. Nilitaka Maria Goretti akubali kutenda zambi, nikamukokota njo nikamu

nikatalia. Alexander yeye peke yake aliota tena ushuhuda wake wakati alitubu. Na madaktari waliompatia dawa, waliomtibu na kumpatia dawa Maria Goretti hospitalini, waliona kwamba alikuwa amepata vidonda 14, majeraha 14, mpendo wa msikilizaji 18, na 9 yalikuwa yamempenya kabisa kabisa mwili wake mpaka ndani. Waliona ajabu sana kwamba msichana hakufariki pale pale nyumbani. Asubuhi wakati walimuona tena, Maria alikuwa amezoofika sana na hali yake ikawa mbaya zaidi. Asubuhi ndio maana padre alimuletea komunyo takatifu. Na mama yake Asunta na padre walitaka kujua kwa hakika kwamba Maria hakuwa na mawazo ya hasira wala ya kisasi kwa Alexander. Maria Goretti wakamuuliza, Maria, unamsamehe Alexander, kijana Alexander, kwa uovu na ukatili aliyokutendea? Mpendo wa msikilizaji, Maria Goretti akajibu, ndiyo, kwa moyo wangu wote nitamwombea apate kutubu. Mpendo wa msikilizaji, jioni ile ile magharibi, Maria Goretti alikata roho. Kisha kukata roho, mazishi yake yalikuwa kama maandamano ya furaha, kwani maelfu ya watu wengi walikuja kumheshimu msichana huyu mtakatifu aliyeshinda dhambi kwa mauti, kwa kifo. Alikubali kufa kuliko kutenda dhambi. Alisema ni heri kufa kuliko kutenda dhambi, alizoea kusema hivi. Mpendwa wa msikilizaji, Alexander alihukumiwa kuenda gerezani, kuenda jela yule kijana, kifungo cha miaka 30. Baada ya miaka 27, 27 wakamwacha huru. Na alipotoka gerezani jela, jambo la kwanza alilofanya, alienda kutembelea mama yake Marie Goretti na kumwomba msamaha. Kijana Alexander alikuwa bado hai wakati Maria alipotangazwa kuwa mtakatifu, na wakuu wa kanisa walizichunguza habari za maisha ya Maria Goretti, na tarehe 27 mwezi Aprili mwaka 1947, watu wengi sana walijaa furaha na wakaingia kanisani la Petro, mtakatifu Petro huko Roma, wakangoja kuona ibada ya kumtangaza kuwa miongoni mwa wenye heri. Na miaka 3 baadaye, mnamo mwaka 1950, papa alimtangaza Maria Goretti kuwa mtakatifu bikira na mufiadini. Tutamwomba Maria Goretti atuombee kwa namna ya pekee, awaombee wadada wetu, watoto wetu, kwani yeye ni mfano wa usafi wa moyo, kujikatalia hata kama kijana anakutongoza, amekutamani. Lakini kama umetolea ubikira wako Mungu, kama unasema mimi niko bikira, nitabaki bikira, unajikatalia mpaka mwisho, hata hadi kifo. Ni mafundisho anatupatia leo. Usiku wa Noeli wa mwaka 1938, Alexandro akajikusudia kuenda kwa Asunta, mama yake Maria Goretti. Akapiga magoti, akapiga hodi, na mama yake Goretti akafungua mlango. Alexandro akamuuliza, mama, unanitambua? Ndiyo, Alexandro, ninakutambua. Alexandro akamuuliza tena, unanihurumia? Mama Asunta, mama yake Goretti, Maria Goretti akasema, Mungu amekwisha kukuhurumia, na mtoto wangu mbele ya kufa alikuhurumia, na mimi na kuhurumia pia. Usiku ule wa Noeli, mpendwa wa msikilizaji, mama huyo na mtesi wa mtoto wake wakaenda kukomunika pamoja, wamesameheana, muujiza. Kisha wangesimulia juu ya kilio hiko, kitukio hiyo. Mama Asunta hakutaka wamseme Alexandro, akasema amekusha kuhurumiwa na Mungu ametosha mema katika mabaya. Mpendwa wa msikilizaji, mama Asunda hakuwa anajua kusoma na kuandika, lakini alikuwa na hekima ya wale wanaoishi kadiri ya Injili. Katika mwaka wa 1943, papa akampokea kwa shangwe na heshima na vigelegele, kama vile wafalme na wakubwa wa inji wanapokelewa huko Vatikano. Tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 1950, Maria Goretti wakamtangaza katika daftari ya watakatifu. Kitendo hicho kinazoea kufanyiwa nyumbani mwa
mwa Mungu, lakini sababu ya wingi wa watu, kwani walikuwa wengi sana, papa alipaswa kufanyizia ibada hiyo nje. Na tarehe 9 mwezi Oktoba mwaka 1954, mama Asunda akafariki, mama yake Maria Goretti akafariki dunia, na magazeti zote za dunia nzima zikatangaza habari ya kifo cha mama yake Maria Goretti. Maua yaliyowekwa juu ya kaburi yake yalionekana kama kilima, watu wakamheshimu sana. Ni mambo mafupi tulikutolea kuhusu maisha ya mtakatifu Maria Goretti. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, mchana wa kujikatalia, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Enga, vero unabiri buririria na inga yetwe konda yayo. Vero mbekaba niko muri president la republic, oko galeri jori reve, Andre Krepake, ne mezo haujue.
1: Shegu here, iwo luwa bulia batakishimane, abo koparikingo wazisi kwaho, eva kanda kuongosha.
0: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, ubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
2: Vilu utakuta kishetu papuloko, owichana mangina.
1: Wamanzare menyabere, ewa vere kira, 09-94-06-75-18.
0: Ute, e 04-22-68-85-5-91-ye.
1: Nerio, eshe wakrosunga tame.
3: Oui, Nekreko!
4: Asante ndugu msikizaji wa kipindi kama na haiki kia Mikriko Butembo. Maombi George Makeo ni yeye anakisimamia kwa asiku ya leo. Tunawashukuru nyote mahali popote muna apatikana. Na sasa ni chini ya uongozi wake mkakamavu Kasereka Mitavo Jean-Baptiste. Na leo ameturuhusu tuweze tukawapitizia kipindi kama na hiki. Lengo ya kipindi kietu kia leo ni tazunguza kwa mambo mengi, lakini takuwa namna ya kulinda akiba yako na kuendeleza biashara ndogondogo wakati wa ukosefu wa usalama. Mada yetu ya leo inajelekeza kwa hali ambayo inapatikana huku Mugrano, precisement Abeni, gisi mumesikia masakre inakuwa inakazana. Lakini kama sisi wa kipindi kenyu kia leo kia Mikeko, tunasema haituombe na haikuombe wewe ubaki nyumbani na pesa alako, inaomba unaangalia namna gani utaiweka, kwa kuwa wakati ile fujo itaisha itakuwa tena ya muhimu uje ukafikia kiwanda ama wakati ya resilience, gizma sima kifaranza, kuonesha kwamba hata kukiwa na vita na kukimbia makwao, taasisi za microfinance zinabaki kuwa chombo muhimu cha kulinda kile kidogo tulicho nacho na kujiandaa kwa ajili ya maisha ya baadaye. Gisi wengine watesema objectif ya emission yetu ni montrer que malgré la guerre et les déplacements, la microfinance peut ajouter Mikriko reste un outil pour sécuriser le peu que le possède et préparer la pré-crise. Voilà ni lengo la mada yetu ya leo. Alors kwa kujua mengi tutaulizana vipengele vya majadiliano, vipengele vya majadiliano ama kufananza tusema les axes de discussion. Tukiangalia ya kwanza na kwa usalama wa mali, la sécurité des avoirs. Ya pili inakuwa usimamizi wa mikopo wakati wa crise, itakuwa la gestion des crédits en temps de crise. Ya tatu itakuwa akiba ya dharura, itakuwa en français l'épargne de prévoyance. Na ya ine itakuwa kusaidia wafanya biashara wadogo, itakuwa l'appui aux petits commerçants. Alors kwa ile tuanjie kwa usalama wa mali. Kufatana na kwa nini wakati wa mashambulizi au kutoroka makwao kwa hafla ni salama zaidi kuweka pesa zako katika taasisi ya microfinance kama Mikriko kuliko kuziweka nyumbani, ambapo tuna hatari ya kuporwa au kuungua na moto. Donc tukisema kwa ankambo ya sécurité des avoirs ni kutonesha gisi wewe mtu ambaye uko na quelque chose à la maison ama umekuwa na hali ambayo haikuruhusu uweze ukaishi na pesa nyumbani, gisi hata haituombe, inakubidi ile kidogo yenye ulikuwa unasaka kuwa na moyo mgumu wa kuweka kumikeko wakati ni hii sasa kwenda weka, paske wakati itafikia kushambuliwa, unaona watu wengine, kuna kuwa kulunguza nyumba, kuna kuwa kupata kukimbia vita, hautakimbia na pesa, lakini wakati yenye umezuweka utakuwa umeifaidika, kwa kuwa wakati utatoka mwile hali ya ukimbizi utakuja kupata ama kupokea pesa zako, na utakumbuka utakuwa kama ni makuta wanakupatia kwa buri, kwa kuwa haukuwa na wazia gisi makuta utazikuta tena na wangali na kuwekea nazo, na ile saa itakuwa wewe umekuwa na garanti paske uko na madokima zako gisi makuta zako zimewekewa kampuni Mekriko. Alo, tukisema usimamizi wa mikopo wakati wa krize, jisi ya kuzungumuza na wakala wako wa mkopo wakati biashara haiendi vizuri kutokana na usalama mdogo, kutoa elimu kuhusu kupanga upya muda wa kulipa madeni ili kuepuka mzigo wa madeni yaliyopitiliza. Donc wakati yenye usimamizi wa mkopo wakati wa krisi, naomba ni kusema nini? Sinaona gisu kumkrizi. Hii gisu unaona hauna kesho kama utapata nini. Haujui kama leo utapata nini. Sasa we unaingia musistema uzama, tuko muwetaya, tuko mkrize, tuko mvita, tuko mkimbizi. Sasa njo unaenda tafuta mikopo. Wanasema ile wakati inaomba unasimamisha mikopo. Unasimamisha mikopo. Gizi watu yuko beni. Sasa unaendelea kukamata pesa ya zaju kushindia mapato yako. Eske kesho unawazia utakuwa na nguvu ya kuzirudisha? Samiko, Mekriko nakwambia sasa wewe ukuje na ile kidogo uko nayo uweke. Paske ulikuwa unatarajia kufaa muradi fulani. Ulitarajia kufaa muradi fulani. Sasa ile wakati inafikia vita unasema sasa nikimbile muradi, eske sota ikifaa ile muradi itakuingizia tu mungambo ya biashara kidogo kidogo. Ule ambaye iko na nini? Anaushaka kalanga, tasema kuili itu wenye vina ozaka. Anaushaka vitika mbanane. Sasa ile wakati viti mekua. Wee utezi kuwa na ile akili ya kuenda patia wale wanjako. Tai, si mbatoto basishinde bila kukula na niko na banane. Esika mwezi jikopesha. La sava, paske wewe ni ngambo ya chakula ya kuproteje watu una pana mkopo. Sasa wewe juu nakopesha, alozi takopesha itakuwa ya lazima paske utakuwa umejiwekea mahali imoya hivi, na ile itasaidia watu kusonga mbele paske wanasema kunivo ya Mekriko haiku wakati ya kuomba mikopo mingi mingi yenye haita kusaidia ju usonge mbele. Ni kusema nini? Hii pwe tuko nazungumzia ni kusema tukadirishe yale ambayo tunakuwa nayo. Tuangalie yale ambayo tunastahili kufaa. Eske wakati yenye niko muhali. Tunaona beni gisi ADF kabisa kule imekuwa imetatiza watu ungadi na tatiza watu kule kote. Sasa eske huko kule kuna kimbia utezienda unaomba tena mkopo ya pesa mengi zengi zenye haujuka mutazipata namna gani. Bikura zata pale inomba kusimamisha kwanza ile mkopo, lakini ya kugarantir ya kusaidia inomba unenda weka sasa ile kidogo yenye uko nayo juu wakati taisha utarudia tena mugini unasema alo je m'installe comment, parce que tuko na sense ya kuakompanye wale wanaokuwa na le petit capito. Donc yuko na pesa kidogo ya kufaa nao kazi yao ya kibiashara. Alo, donc mikakona akombanye plus wale ambao wanakuwa wahanga, wale ambao wameteseka, wale ambao wanataba mwanzo, watu wa mwanzo, wale wa kwanza. Juhu wana kuwa wengi kusema si tuko mutuel, tuko mutuel vraiment d'épargne et de crédit. Unaona iko mutuel de pa, unanja kwanza weka ukisaweka njo unakuja omba mkopo. Voilà, tu vois que c'est une mutualité. Alors na mule mutualité utezi nulizo da makeo sasa ile mutualité nyu ya mikreko sasa kuingia mo na mna gani tasema no. Et c'est très très très simple, très très très facile ku jou unapana tu. En plus, ou t'as quoi à coûter côté yote à franc, na dollar, et ou t'as quoi tout 8 dollars ou me malise à zote. En galia tout, 2 dollars et à carnet, hein, 2 dollars et à carnet, 1 dollar et en pas ou tabac, hein, j'ai ou t'as fou. Et t'as quoi, quand même cotisation à quoi quoi, 1 dollar, na ou t'en galia, ah, ok, après il est ça, t'as fait un amna gandal. Tu en galia tena à kama, nta weka tangapi mukale ile mkopo wako kusuza karne kusangalia unafika pale ku biro wana unakamata wanapatia ile karne de dollar unaongeza ile de dollar ambo de unatia e dollar ambao itakuwa ajou yenye itaweka ndio itaweka itasimamia mkopo yako unaangalia unasema ifale tena na mafra unaangalia tena utauza ile carte ile carnet namna gani de dollar ile unaongeza na 3000 francs ke iko moins que 8 dollars moins que 8 dollars umekuwa na makuta ya francs na ya dollar ma compte ya fa na dollar donc mikriko unafika tu pale ku joli rêve a pa pembeni ya crepac crepac pale ku oasis crepac face à face na galerie de la paix a pa utasema ku établissement a nzoli pale ku maison nzoli pale tu uta kuta numeona tu mikriko upale. Alors ingia tu simplement nakuta mtu kwa security atakupokea karibu anakuorienter uingie unafika pale ku ukredi utangalia wanasema ah tai namna gani utaanza hapa sasa ku service client safi ku service client wanakupokea wanakuuliza unaleta kitambulisho lako carte de lecteur ama kitambulisho kingine okay wanasema uze les cartes des dollars bon utaleta na dollar utatia ndani bo kama ni ya franc utauza carte unatia na 3000 francs kama mkopo wako wala ile yote itakusaidia juu ukue mwana memba wa Mikreko. Alors nikwani wanasema nini wakati unawakuta mko mweta ya vita gisi watu wanakimbia kimbia unaona watu wanatoa karongo wanajelekeza huko tamende kati njiko wanasipoze ke kuko o sécurité mnatoka ngadi mnatoka kule mjelekeze huko ku centre ville ya Beni alors ile saha auombe tena ukamate mikopo ya juu parce que on ne sait jamais ou hypothèse mutualité mutuelle d'épargne de crédit aiezi pendelea juu ou sa hypothèque gage il faut tena wakati yenye utakuwa oteseke ndio c'est pour cela que nikasekre kadogo kenye na wapatia tuweke kwanza tuweke kisha tutakuwa apata mkopo baadaye. Ya tatu iko akiba ya dharura. Akiba zarura ni kusema nini l'épargne de prévoyance. Encourager la culture de l'épargne d'urgence pour faire face aux imprévus liés à l'insécurité, soit des santé, des placements forcés. Tunaona, donc hii wakati njoo ya kufaa hii unaweka unashikaza unafaka projet kako kale ka projet ka hidogo hidogo sana. Donc angalia projet unafaa mradi unafaa ileke kutumbo parce que wakati ukimbia kimbia yenye inatafutiwaka sana nini chakula ni mko muvita mnakimbia aweze na rangura mangu aweze na rangura sio maviato no no angalia sasa hii sana secret yenye mtu ziko nayo angalia kitu gani yenye watu wana kimbiliaka wakati ya ile ni kutu yote inatourner autour ya vendre ko vendriloque donc inomba kujikaza kuangalia namna gani utezifa ile miradi hii idogo idogo mwile hali ya vita hali ya kuukimbia donc kuimiza utamaduni wa kuweka akiba ya dharura ili kukabiliana na mambo yasiyotarajiwa yanayotokana na ukosefu wa usalama. kama matibabu au gharama za kuhama makazi. Kuhama makazi. Okay. Njo ile wakati nye uko nakimbia uko muhali ya ukimbizi, hawezi uweza kufaa kitu ya saile. Nonka angalia uta epargne, prevenir. Donc tu vas savoir que l'épargne de prévoir, on a prévenir après guerre. Je m'en a ni hidogo tout, comme ni 1000 francs, 500 francs, 10000 francs, 50000 francs, ou quand on a joué quand on a weka ba 5000 a weka ngalia tout a i 5000 ni qu'on a on a divisé par deux, on ne sait jamais ni agenda weka kale tena ka 50000 comme ça apnia ka 50000 katanisaidia mumasiku wenye tutakwana tukumule ukimbizi na antakuya kama zinaisha unakia angalia tena kumekeko unapata na me sauri yena nakuta zote utezi depase uviove juu unajua ke mposhe inaja makuta dalawa njuu tasema olie uuze bunga ya 20,000 amuna njiluza ya 40,000 pourtant si ili 40,000 itezi kuwa nita utauza bunga utauza epe de sombe, epe de marag, epe. Donc ni kidogo kidogo, wakati ya hii, ni kidogo kidogo menu kuna ndawekesha juu, usidepase mara moya ya kiasi. Ndugu msikilizaji, kizimu watufata, die merci kaini, ni ya natushikilia ufundi, tutamwomba awezi ya katu rejeshea ile publicity ya kwetu, ili tuwezi tukasikiliza mengi kufatana yale ambayo niko nasemea. Asante.
1: Chahe mugala omuti kwa kushimungu wago bivle biti kwena ago
0: baba ngacho kawu yule nyibikiro lofranga lwabe nilo monyumba ababadiba manye ngerere lwabe regenda nero hanusi nabere sangala ambu huwa jihaka genda nage
1: ariumu nivoya weyo uchinabe kwa lofranga lwabe monyumba tahitrofimo chame
2: desole papa voila le conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
1: che banga nalo lako abalu nabato kabietu wabagwe natote alubu ranga shulu heka wa mamufuko, eva tulangi ramo bajenga.
3: Trambo ni rayo trami, auyu ni saka mucho kako, niti tutayarishe maisha ya kesho.
2: Yuveki.
1: Che banga nalo lako, abalu nabatu kabietu wababwe natote, alubu ranga shulu heka wa mamufuko, eva tulangi ramo bajenga.
3: Trambo ni rayo trami, auyu ni saka mucho kako, niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.

0: Wamanzere Menyaveri, e Wavere Kira, 09 94 06 75 18.
1: Ute, e 04 22 68 85 5 91.
0: Nerio, e se Watusunga Tame.
2: Oui, Negrito!
3: Asante sana, tumeweza tukasikia yale ambayo imekujulisha sasa. Watu wanapatikana wapi, wafaye na nini, na muandike kunimero ya wapi yale yote mumeyafata. Semu yetu ya ine inasema juu ya kusaidia wafanya biashara wadogo. Kusaidia wafanya biashara wadogo. Jinsi gani Mikreko inavyoweza kusaidia akina mama wanaofanya biashara wa shiria mali ya hapa nyumbani kwanza, kwa sababu entrepreneur kwa shiria maji ya mali wa entrepreneur hapa nyumbani kwanza, tena kazi zao baada ya vipindi vya kusimama kwa shughuli kama vile siku ya avil morte au kufungwa kwa barabara huu. Kwa kifaransa tasema l'appui aux petits commerçants. Comment les institutions de microfinance telles que Mikreko peut aider les mamans commerçantes et les entrepreneurs locaux à relancer leurs activités après une période de paralysie, ville morte, blocage des accès routiers. Tout le monde a ça, tout le monde disait que plus de 22 jours, 18 jours vraiment, n'a kuna kazi, une ville à Butembo. Donc, il est, mouna kubuka mdikwa ka période gani na joa nini. Sasa, il massacre kweli kabisa watu wasaka fari wa tezi faa. Meza, mekakiko nasema, ewa. Sasa ile wakati yenye kulikuwa ma ville morte, kulikuwa njia ilifungana. Sasa abo wanapashwa sidia na mna gani? Chomana ni mwito. Tunawaita, Mikreko na waita kufika pale ku bureau kwenye kampuni Mikreko, kufika pale munapose tu question. Basi nilikuwa ka naniko mfanya biashara. Kweli alors ile ville morte. Sonona watu wa mingi, watu wengi, watu wengi angalia yenye tuko napima kuamakia. Nimekuwa na kioski yangu, nimekuwa na kastasyo yangu kakarbira. Alosa kuna kwa ville morte, ni ville morte, sans activité, mais ni

0: na kuta landmen usa akangusha umekalunguza. Eske mie njo mwenye niko na problem yenye iliacha mrafaa ville morte. Puto na mie niko mule meme niko na reklame vile vinye muna reklame. Sa mie unaniharibishia kazi yangu. Sipa, unawaza umesedia ama umetesa watu. Alonjo mana valwa desevre. Donke ni kose tu mukipindi ketu kia leo. Tuangalie wakati kuko maorganizasyon. Sasa inomba tunafikia tuwa kuwana identifiye wa promoter ya ile majurne. We wa promoter wii tunatuimiza, tuitike kitu me, unaniaribishia mie kahalangu, unakea kahalunguza. Sasa mie unaza kesho sana taanja. Ndaanjia tena kunini. Mie sinjo na eske vale venye uriacha unasema ni mongozi. Eske mie njo mongozi. Jwa nini muna netesa? Asazu bie ke tutezi maliza sijue miaka fulani. Usemu tijumu kumwile, muna boikote kulipa taxi kisha hautalipaka. No, loa ina definir ke apre miaka wanapaka kia rudilia wanakuliza. Bovala, seandre le parade Therese. Me ni itasema nini, tupime kuangalia namna gani ule mutu mwenye waliarabishia. Ule mutu mwenye aliteseka jua vita. Namna gani mekriko ina umusaidia? Ni kusema nini? Ni kujikaza kufika ku mekriko pale kujuli reve. Watu wengi wanatusikiliza wa Bulongo, unafika pale Bulongo, sutasyo Bulongo, unafika Oicha, kustasyo Oicha, donc mekriko Oicha, mekriko Bulongo, mekriko Mankina, mekriko Beni. Yeah. Unafika tu pale unauliza, wana, mimi mekriko wapi? Mimi niko na shida hii. Na saa utafika pale atafase kuna pele education financiere. Na watakuonesha umuhimu wa kuya kumekeko na umuhimu wa kusaidiliwa ile wakati ambao unakuwa mbezwe paske kulikuwa katastrofe fulani kenye kaliacha haweze kufaa kazi ile yako ya biashara. Donc tujue gisi ujumbe mkuu slogan ya kipindi ketu kia leo. Ni kusema nini? Ukosefu wa usalama unaweza kuzuia mienendo yetu, lakini haupashwi kuharibu uchumi wetu. Pamoja tulinde juhudi zetu kupitia usimamizi mzuri wa fedha. Turudilie, ukosefu wa usalama unaweza zuia mienendo yetu, lakini haupashwi kuharibu uchumi wetu. Pamoja tulinde juhudi zetu kupitia usimamizi mzuri wa fedha. En français c'est quoi? L'insécurité peut freiner nos mouvements, mais elle ne doit pas détruire notre économie. Ensemble, protégeons nos efforts par une gestion financière responsable. Voilà, ni ujumbe wetu wa leo, tujikaze, tusifate tunajachilia wakati kumekua kitu ya namna ukosefu wa usalama. Unajachilia, wakati utajachilia kesho, utaishi namna gani, utalipia watoto masomo namna gani, utakula namna gani, na utafaa kazi yako ya biashara na muna gani. Ile ni kitu ambao tunapashwa jua. Maombi George alisimamia kipindi kia leo. Tunawashukuru kipindi kia mekriko. Tunawashukuru nyote ambao umetufata. Tunawatakia tena juma njema na ufuasi bora. Tena tutakutanana siku ya kwanza katika kipindi kietu kia mekriko. Asanti. Fanya biashara abatakishi men abakaulesha tomate na matungulu abatukudere na banzige Rebeka hata hikambukuri. Tunasema asante sana kwa kuwa tuko wengi kufuata vipindi kwa Redio Moto Butembo Beni. Muna tufata cette fois-ci saa 2 et saa 4 niveau ya Kiondo. Muna tufata huku Mampasa, muna tufata huku Lume, muna tufata huku Biambwe, mutufata huko okote ya mwenye. Tunawasalimu nyote nyote ya munapatikana huko kote ya Masoi,
1: nyinyi wote ambao mnapatikana kote ya Kahamba, tunaona paroko Père François, jambo ni vipi kule na Père Benjamin, voilà Père Kioma, tantuka tunawasalimu kule, pole na kazi kule kabisa, na wale ambao wanapatikana kote ya sanctuaire na Père tunafurahi sana mko wengi kwa kutufata. Tuona Père Innocent, Père Innocent pale Misebeya na Père Kombikali, jambo Père nyote ambao unapatikana akuli kote ya Butahira, Père Gilbert tunaona mzee Kikusa pale Kalemiri, tunamsalimu sana na generasi ya kwake yote. papa mpenzi papa Jupe, Masumbu Kasanzu, na mama Christine Kahindo, Christine Kahindo Kanduki pale Kalemire, wote tunawasalimu na pale Wakatwa, tunawasalimu wazee wote pale kwa nazoa kukala pale kwa Aniset kwa Aniset pale tunawasalimu kabisa. Maître de Chat tunaona mzee pale kabisa, tunakusalimu sana hata sawa. Kapanza kote ya Wahiene, tunakuona pale Vianney. Merci beaucoup ju mbona tufata mko wengi, hatuta sahau nyinyi wote ambao mnatujua kwa jina Maombi George Makeo tunawasalimu kila mtu kwa jina lake sasa, na tunapana pole sana pale Kalemie kwa kupoteza mametu kufia kule Lwemba, kupoteza mametu kufia pale Lwemba, mama na Francine, mama na Ines, na tukiona avoisi wa Mwisa Kasuka, tunaona kwa papa Disco, donc pale quartier yote tunasema pole kabisa kupoteza mametu pale, na tunawaza mambo yote ita mwili lipite ifika jana pale kuwa na maika mwili yake, na tunangoja makesho ni kuna muzika ivitakuwa makote ya msienene. Basi pole kwa Francine pale. Alors tuweze tukakumbuka wale ambao walichezea kidouble na mabosho ya ngufu tuona Bosco Boble asijo vile tutilia mwa extra muzika kabisa, tusiki kama inasema nini. Merci.

Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tunaendelea kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Hapa pundeni tutafuata kipindi chetu kia Oko Wetu. Oko Wetu itazungumzia aju ya makofli kofli terie ya mlokalite ya Musimba. Kilumbiro atafika juu atuambie nini itakuja na mambo tena vipi. Asante.

0: Eho shiko mulitwa mabara muchaba ulikibetu vantua mukati ake betatari nchevi dioseze butambune bedi na muka kwa ma echine mba achino gokuma mabiyowa muna vure tukendi shibucha abanungo ko akatambi akerelua okumalua betaka kabiri hika rebu kwa metsukwa no mukati kepe handa obulibanduba tukerile ngekania nebiana tatashikofu mwana subirira muchoka wate miazi eye mikuluko ya nabere nabyo kwa malambo kwe inaria abantu basamarenda kine murete hure ne mwasai katsandia ne vehugo ebyo tulemo omo aso ebyo tulemo bino tune mwasatu katsandia ne kutima iku wetu tune mutsandia yo abantu bakakulucho muka makakuluko muka makakuluka nario rino ebe handa muri ebundu bundu omodero ebya lava abanyamushimba mu banika lava karengekania okobe kalava ewabo motuka tsemeshiba witwenga chinembacho moto erisha bibucha shotulingulungulu eshalua omonde kweno shobakari kanare ngabando ba makwama ichanganasha awaticha mureke tukwame umukania o wabia omonde ko mwemushimba
1: karondegani ni kuluko twa ku tribunal twa yoko parke twa yoko amere twa yoko polisi alakini yoko ka ye yuko luwe ya leria omwache otu kwa mirile yu omukuluko shari ya chero wakasha hua donge ibiro vishini tribunal ibiro vishini tribunal amutu karonda yechi omukuluko donge emiati ya chetaka si riko ku tribunal kabu weveremo na veremo abandua na muteseke hiya shabia yoko katwa laneyo ere ayo tukahula mo corruption donc obundo yuna utie ehaki me e corruption igale igala kini emyache yanda chitya chiti ehabya twabiri chibuo chino mo corruption e justice igan igana ere olwande yama emera uwe ye sita alakini uno uti sheria me abasoshi iba yero olwande loba emere ko busana nachi nelikuta kwa mfano kuso kuche kusangwana re kumenya iba mere rolande fulani na robo iba twale miati ngoko ite yanga endiri hanu amatashabya anena abande bandu aba karondekana yeri bwangu komyati emikulu me isibiro mu mamulaka wewe na rwakali akakanyoko bindu edie tashi aba franza bakalo muizi pasio de pouvoir dongo waye bu kubindu bi utashi bi ute metrize uwakanya kuobyo alakini analo abantu abangakanyiria kuobyo banashi byondeke iba nali endebe tondeka ibuhusha na bandu nemba rangania ishiendesha right ishiendesha tesa bandu nerobyo nabyo bena mtu tesa ku omoba abandu obutubahula mu bate de kufri nutoka batu tuba kabu kaye mizozo aba kaletera malwayo toma batu te haluru abya abasochi sirita abasochi bama vele ka bandu bateseka paske ukabi unashinga kwa wako mbere chitaka lakini uwe bwiri uliacho mupaka na uwa abiso uchuto kwa chitakecho kwa hau ukabana echinole chomu haka wanganavi ulu ura mtu alembene kwa mfano nganga uri ya tunganavi uri ya waka omamu ulo mungana mtu alembene inyaviri uiri uri ya chitaka embene ya yu tuangahayu linachi nilo abasochi arenga omobakteri abo tukaluto irako na abashef abashef terie kundi abasochi na waka ama ngokoba kato ndekana ngokoba kari ya shombene abo shabo wani bater okuma kufri kundi si wanashi ebyo wakaye nderako omomo uletaka wakache soha alakini si barebe kwa ma hiya shabia abandu abakaye intervenir omoma service tufumana watu ya baja abaja de leta abakaye intervenir omoma service awe leta na abo anomo ulu wakavya iwa iko kushundambi isi wendisha tokeri kwa mana ne population ya letera ebendo bere muhanda byomubakalanya hano zirisha bya ne obusoji bwetu nabo bukata la bandobo chitya chitya twabiri chivu wako chikanga chikeso bira hano ashabya naba masbel ama association awakabu wango ko bitaka abandu ya bonga mazi ne societe civile ya bidika bwo kobya chitaka na abandu bakaba bukama ni societe feminine kama ave na bwo bwo kobya chitaka Nero bakabu wako vyotu chitia chitia. Isi virimochi mwereto nde. Abo na abo bakana reke ende mizozo. Iya bikowe vya ikiroko mungu kwa mungu nire meache chitakisha shio. Nero ni yako ongoza muhana. Hanua zirisha vya. Bapabiri chibua. Na bapoka. Na abo tubarenge kana yobu bashe emyasi ngokugatondekawa meko na ganira omwavoka uwe muganira sote mamei sote na isheta mnyevi uko muganira yako ngokobya ngandu ako nene akongoza muhanda nerona bavoka nabo bakanabya enzuko ayoko shombanza hano hashabya ambo amapiste de solution twanga twangaira hanga piste de solution twangaira tuti kusudi eshomba rangania esho shirilio gomi kuluko shanga shanga punguka kuche shanga kya kuche shanga afwa twangaira tuti mtu kasunga wewe ndo bebere twamalebya tunaluruto ile sheria yo mochi yo chetu ai katondeka okufatana ngo kachitaka chekaenda tutelo echanga kore kechinene naba ma service nabande bandu beleta baka intervenire mu byachitaka kumbe bana bakasungisha ndani esheria bakakanirya abantu boko sheria eye chitaka na robo le mundu nyabini anaye okondandisha ayo kwa chitaka chiwe angakolako chinduchi kundomo mulu tukeshi tuashivyo tukengera omobe ndo bere muhanda muhanda twamashe watu uja tote omobe handa binene byobuyira hanenge sheferia ba, ya baswa sheferi de bashu bamate kama batangi sekter de baper obuli mihan yabirira kwa mitabu ebyo tukahula mu principe kutibye regisa leter omo bulichi omo buli sheferi donge hana biri biere tondeka nero aba ka biri tondeka byo babaka aba ame nero abazochi neshonzokina wanapasha rivya kumbe iva minya ama principi ayo nero kumbe wafundishi mwao obole mundu nya metrize chitaka echaka tunga nganga kota kuchoko lichingali ayo okundambisha ayo alinga kandula mawe toke riminye emiachi ayo eshumba rangania eshirili ukumi mikuluko shangana toka erewa toma she iraye chindi tute evivya vivya vitya nero anabia haka vya kunditu eshumba rangania ania vandu sisere vula anaira Ede odwa tote a resolution pacifique de conflit ya naka era sa hama bishumba ranganya itwa nikala kokoba kana bambu ngemusimba itwa tunaota yo a commission de kama justice pe eh kama justice development machine shinga bakaula chovade na ero abo bakebanga na ofira na ero mutochi bidikalia ngabandu amaye mbaranganya kuchito fulani ebanga na berikira ngabaka amana bakalani na basochi ibana levia omwache yongo bakanienda kuoko but eh Oliwe liwa mabandua kandia waka kurana okosho tribunali. Hanondo masha watu tikumbe, mtu kwa nabu wache mbere, kumbe hanavye ekomisyo. Omabu liyene unge na mupi mwebetaka, eji kandivya hika levya, omwazi mga masa ngangaye nga kwati. Iba naire shundambi, eshi eriko la kuhoku kuso sotia, oliwe liwa mabandua kasha waka vya, waka kwa. Mtu kwa ulayo mkomisyo ye, eji suivi ya makufri, okwe kwa mananechi ne mikuluku hano amatasha vye chenda mbo sasa avandu avahe vangana waticha edivi avakale tama solisyo oko probleme yu mkuluko hapa nipaviri wacho mwakalu havieleta yu ya kwanja eba kafirifa maluwa vya iwa wakutimie kundipe shuyo tunamukanya wakana vii rao ninone vya handei kwa wakana letavyo hama luwa shavya ama asosiasyon wako tunautenoka kokodete na bandu ndambo boba hifemine binona ba hena ba association awa kana ikala na ringa ma societe civile aba kana ikala wa kalebya na bakandi sondolya bandu bobati omo mambo omo myati eye mikuluku to malutwa shai yaho ne abasoi aba kaso ya shombanza abona abo wanapashe litu wa ticha kutsimu kundi boba kabi banasomire emyati minene wama yashita kire chitaka oyuka ikirako ukalengekana yango kwa uti oko myatse minene anauti amayere nero abo ni bater omo resolution ya makofri hama shavya mtu kana ongeza yao ne societe civile kundi yo ikatsunga ba civile boshi omungaka ile kofri akana chiko ku societe civile awandi mukofri kana iko ku police ku tribunal ina ali asungo uongozi kwa ile societe civile nabo ni bater direct nero apa ndo shabo waka intervenir omo ma resolution wa makufri fosie salama ejo tuangasha irao omo okomo komisyo cho tudongeza yao kumbe komisyo iya nabia mwabandu abanganato abanganabia ila nauti ama formation fulani omumakere awe chitaka kunde chitaka aswa chirikumbulike nara omukomise yangahirwa aho kumbe banali bamba bantu fulani na fulani na fulani vangana bakikala bakalebemya chinga yangayandwa ko yeki isi balubi mi omukomisho mobole mundu kunde makomisho nao tunauteno ya makomisho wanda bakaholao mumaya amenona sirie lakini ugale baya bani matereva nabo batasha bya source eya makonfli basi mtu katira ya
2: s'il vous plaît tu vas ondere cha rakadre hake acha walo ba expert na ate abantu bakya bakasa emwa soma tu na soma tu yinyi muri andika jua matlo ma commission wasa depuis 13h20 tu mabiri na binendo kwa soma watu wanakuya mnasoma commission kata cha sai commission ya ma service mnasoma tu explication sikuwe tena za mingi
3: bo washinja itwe mtu kwa bwabeke okongambo ya ma service technique oka siege omumusinda mtu kwa wate source ya makufli yeri uliachitakacho chitiachi etia echi namu hakiruwe mbene lakini cha uliwa si habi ya mkulukyo tute wakaba vya neri respecti ya maprocedure de namnite nacho chikale terachi omuzozo dongi ya makufli tuwama shewa tute nono na chitakachi kacha mabi mivuwa mo commerce chimibwa mu buhulya abantu bakana kwetamari abakaya ihikira basochi baba ebaba honesho mosho franga na ruba byane ne tamari uliacho chitya chitya ebishe bibi kale tama kufli na rumutu kwatu ya makoskasi bo wa hen ama koskas ngoko na nemu linemu na buacho mkomwa bi uliacho chitya chitya bas ichale tala makufli andre omwana omukulu no mwana omurere Nomu kama nungusochi, nomu kekulu, bo, eri ya hikoko mwame, bia leta na makufu. Nairobika kreye, ama kufli ya yoka kreye, ama tribino, wanova yuku matribino, wabayelu, wambutoma wanza, oko nani, oko tribinale, kwa vute mbo, goma, kishasa, awandutu wabiba ni mkufizu ya yu, esi wangasunga e resolution. Nairobu, ewa sunge vyo shevi, ama vila nani, emezatande, andri mbemi famiye, ne su developema yu mwuyi, umuisha nga shahendalele hali ya makufli. Ero mtu kaya okoba aktere awa makufli. Tuwe mtu kasunga maramoya abasochi boba kwanza. Kunde bakana vya iba uli ya chitaka baba na mtu walembene. Imo wazamuja abaka meba waka wazamba chitaka chichinei. Me iba kabia waka toshe uli ya kataho eba tu walembene umu wakaweho. Nero waka meba waka wazamba chitaka chavo chichinei. Kweshi abasochi babarebu wacho. Kondrere mana waka manavo bakana kireya makufli babia na maproblemu. Eba takiriba ikiru musochi wabu bati alenga mbenu wanganaba waticha amabe baanera bakana nziba imi ya sofranga shomundo amdurukasha kuwacha vipi imwa. Naromulo ya ababa kaba katu hiyave sofranga shabo iba alenge kanya siwa ngasi sunga na rukoba kaya wanzabati ya maproblem kubapolishi no kuba ande bandre ama uti ya mamulaki. Donge chombu kala ngera kabisa abona wakana tumbyo mamayarele walenga ayo. Ama asosiasyo nao akana vya maaktere okomendo biringevi usanachi. Ebo meme a la place owa ma service wale kombeta eritu mikokomiati ya chitaka. Okasu ngabo wane mkura mariba omo. Omo metebe mweyi, mondando. Baka viemo baka narangurange parcel. Neru watasha tuwa yunga kasatu, nga kane. Neru ya letela ama problem. Kusangwa ngokotu nalia buwe ya brevia commerce. Ama piste de solution. Tuwama buwatut. Usana e chitakachi uti triple importance e yotu lia langiramu. Okabotawa echitakacho kwa na ishiku ewa wa masondereria echitakicho unemdulusha kwa byareria okaze kawa so ngazi kwa mocha anyache na chitaka kusangutobo shitu wote droye rivi bro kwa chitaka ritolere chamashe wa mbuchikaso hera wako mkulucho kumbi ya mandubo shi hivi kala hauma omusochi ndomu kama ndomu kekulu nereta mama wa mbuchikaso hera chitakichi tukata kiwa tuti umuhiu ya maviendelea Tule bayenga tuangaka chumuyo tuti kumbi vikala hao merere. Nero uhulie, abaka mabaka wabati ambo chatakani cha wivivene, sechere kwa bande bando. Longi ya letasi yewete kwa plus. Kandi honyuma kwa hao ibu ibasi bahulia batibwa, ebeba nzabia soko vere hai, ibu banali ya ulayacho. Yatuma watukumbi ya bando, ibikala, bamashe wambu, chatakati kaso herawa. Nero, aba aktere, aba masolisyon. Aba ndibabiri buwacho, eleta tuyo inehu, eleta sije, sewe, vavandu avaviri kala eri wambo twanganaendera oko chenu nongi ahali avandu ngoko twamabya hano eshiria ineho twamabikala esaa iyo tukande tukiriwa twanganabya tukaendera oko chenu twamabesha watutibo ne komisyon eri atuverekera itu tikale hano eyo nayo kabisa ya mabya iyangana waticha eokwibya eri resudra makufli awakabaneka omonanyu omo mumaeneo wetu neribwa twamabatuti nabanga abandu bakanahika embere esayi umu batita sikilizani ahobalo vikere donge na washe uterie ibi vene vene mama vikala vanganabia baka hikana eri ituwe na vande ama kuflini ya vare huwa okwa chitakati kuwa evyo tulia tarisa ya vye evyo
2: abashe kutimi msekretari ya serembere
4: ehe mtu kikala na wa kutimi nerio ama wazo awotu kabe sunga wano mwakabi haliswari nene ikabu wa yeti oyu wanga kulukibwa yu wae abasha kulumba gamba ama elezo wali abaneka no motri waondeke oyiwanga kulukibwa yo musoji usangwa akakulukibawa ahirawo kwa chitakecho no mukama wewe ner akakulukibawa ni busana nachi ate omusoji oyu akakulukibawa kusangwa makala yo kwa chitaka niri hali ako chitakechi eri hali ali mbere reka ya langereka ari atandiza ko muhako kabya benegero muhako ta mwako nao nebe ili bilihalia mkaminye watu ya china nzikiria kwe basi ilihalia ili akabere ili kabaneka ati hili ulia chitaka ashareta laga omuka mawewe kabi uliacho nerenya langera tu ni komerse yiwe kaya ramu anukarunga kaya ratu enye ulia neri omuka makabe bile biatibo echama langereka nangayira umana weyo nyiti nitolere inamulusha ngambia kwa chitaka nireta halu habie omwatiwe mukuluko nero mukulukoyo share shayendo kobusawa kusangwa okosendengendo omwano yo kabinyabere rati enyabiri himbisha ngoko chitakecho kwa bandu bana nereke wate tuganzi abe banze bere ano ukanyihe byaye na ukoshiala nechi nebya nero amalwa enyendele yake rati akabya okochitakecho atine rukia ya makose kase manene wa matribinale awatehwa echindi yere tende urekirana nebende nebende na tukayiga ya achetulete shikarera chete enzuko ya malwa ikaba nekeye yae vana wa sochi eretende urekirana nechi na baka echaka veri riere sunga abaka tugumatiza yomwa ya vili ya vikundi vikundi ya bakomisionere na bande wakana ya ikiraba sochi ba umaba umama akataka kaukano kama ke local frank nero wangana luwa atu hako nero babe kanya kanya wate mwama vengu lalo frango luna tole neru wa sungiwa ura mbobo lulu neru tuka neru wa shishira echita kicha ulire mutuka ya sunga abandi ati vana banduwe leta banduwe leta ukona higa ya nabo omwete ndevu wa miati na hete ndete kama wazo awala ngilikire na wanga waticha bandu ewa sunga echita kicha echita kwa malwa abandi baba metra avoka muni abanene abatibu wekwe nene nabatashu mwati wechitaka nero wa sunga iba vya waka kukatisha katisha kusudi bari echo baenda lere cheria basi echi ni mtu kabu atutiwoma tribinale awate wa uwa wa utemeno ukaya ronda aba angateke solisho lakini buwa esolisho si angabaneka tomasha langira tote sasi we solisho ya angabaneka yeti tote yere vya etu angana minyana wabi yere chitaka echomu kamari ya kuwa ngambe wanaminya abasuchi abaka mabaunga ngaba titikeni yebati kunduka watu alembe neyo muhaku unashinguka iko mwande ngambe wanaguliria buliria nga nga nebando nabo babutabuteno iyo bati kusudi baka shakudunga eritsuka hata no momo haka ewa minya nerisubukania eri abaka mabo omuka ama kama no muke kulu shunzo kinesho ewa minya abyo ndeke asatu teminye vyo yesa tukabyo mo mukofizyo echa kareri ngambe habi mikania habi ya kolaborasyo mwakania imwakania asa hakaso neribu tuwanga uri echivanza kutu wanga era ute isi wako lomwati uwe ngambe wabia murafiki wa muka mawawe wabia muka soha echi ndi tuti iwa saba ama shauri oko bandu aba shumwati wechitaka aba shemega amboye chitaka baba ndu meletai bavokana bande banesha martikile bakibane mutu burawo martikile chitaka ikweri echa kweri echa nerio erika okonivweri ombuchanga pimwa ngambe emegambo waberayo wuti ewabere minyayo echae nechae ngacheche kasubuke chende echinde echumwiso abo abangatu waticha busana ne erereta esolisho ko chitaka yono musochi no mukama wewe owe imbere yoyo wakabiri mutuka ya sunga yeleta wakasatru yo oyulia kuina weleta mnyumba kumi mukapita no mushefu kutimie abo ngambe ewa tebe tinabobo luba hama sondari vya vetendeka okumati wechi kumati wechi track itibatrae oria mabianga kai kurusa no kuinje wabarekero mnyumba kumi abana nukiwa hii babiri ya cherukere ili ya ba grand estate area babiri yu kumatiripe kweri omunyumba kumi yu ya asha ya meni no mukapita kutuwe selile eshiashi ati au ndo yu wangashabere kirako msaane rondeka nyobo olowe chitaka yu wanabere kira akobawa mesaje yu wanabere kira akoba renga balimu ba chisomu kunditubo shi abane tukabi tunungu ya ikunyari chisomu wanaikare pastere kute padiri kute au mana vihaki na amani ya ganda ya vio makomite wa chisomu enya tu watiche abotele ya tukachiru kere ilichi eri serikali yu luba luba nara tuti chitakachi kabia cha mapi mwa mbeno esi chavere himbo wako hato rea hivya kabia rikala mwote hindi mtu wa hali ya shituwa vya tuwashi nara ngambe na veleta hao mana wakama iba natu wa ticha okumu kuluko esi ya luwake wambo mbula ye cheba nzacha hanonga cheka ula senga nara cheba nzacho ni wambo chama ikumo di mili ehe nara ukate ke di mili iye inye vya mwati werikarira nere mukikare nao nere mwesikize na mutehe mwari ya mabia sengi sabatae tukile vya mukarenga katashi nere wasaya hiyo ituvo si itu wanabia nga tuka tuka watikana na ya bas evyo bakutimie tulia sohabi evyo
2: asante mwana wroko oko wakama awi nye chitaki ibuwae wakama msekretere wabu angalala vrembele nawe kute civili wakilu wa itarisha ohonyumasha wakama nawe asante mwana wroko oko wakama awi nye chitaki ibuwae wakama msekretere wabu angalala vrembele nawe kute civili wakilu wa itarisha ohonyumasha wakama nawe maoniji tukizu ugulia fu nekokode

ukawaza eritendisicha shutuli esheritsunga chitaka chasikaleka ishuvaranganya ishavya sinene na oko tedisicherio mutukwazira e article 7 ne 8 eya maprincipe kutimie eritsunga chitaka omushifiria baswa tunaote monomo ko lwanyewe principe article 7 ne article 8 eritendisicha ishu article yesho chasikaleka ishuvaranganya ishavya sinene oko makosekas changarete rachi abandu wabe kurana kurana motu kale vaya oko mwanzo chekale tulobo tsupo tsupo desord ichi aletera ama kofli omo katika disha wa kurema wa exploita agricole wa chef terie na wa chef futimi wakalu valu wa chita chitia na wakala velua ichi valu watolano kuma tribino awa tendesha nero ichi aletera aletera buwaera na enyumashi echi chikare tera insekirite noloholo lukavye lunia holoti ayo ni makosekas ootuli ya wazeratuti avakteri ava mwekufli motu kare vaya avakteri ve kwanza vava avasochi avasochi waka ongoza chitakacho chitia chitia eritende menyambenu wa meambo nere korerere avaka vere motu kawazira ama service technique de l'etat ama service technique de l'etat chinawaza kene imu wakana sungi kamu wakana wapu kukatua fulani me iwa sikirizani na vasochi iwa kangani ya nusu ya karte wapi kangani ya nusu ya karte iwa mabia kurumbi nero mulo mundu wakende wapu kuchetua taha inyeso kulumu wapu hanobe wanzavengai ati wapu wapu wanzavevere epurta elwa ya kera yavi yangana wetinidi pursa me siri yangavara bebreka meme chitua chana matine nero chikareka chitakiwa mbwero chikadisha api mawa na kwa nenecha vya pimo ii asungika okobe ruwebio iba ngavaya rengabe vanza kuminatano memu wakava hambeno beni nero sa 7 day kumina moye vyo very high asabi kendi vulibua tui vikere tera all over esa heyo ye service technique hao mana wasochi imu waka sikiza na ya erikangania enuso e ya kar hama vya enani ama service au e komisyo ama asbel waka ula amarema kusangwisi ipimiri me iba atu wama bebanga aloro kere rema siri loti nero ebe banza vya mashi avi ite loti yovet tuwe vika shara terolo banza hama vya ende ne abakteri omokofli ava lider loko hane ewa omukuluko sikande nala barandeki mwa sungo mruru na hanga na omukuluko yo ne mo inje na mwabura nete omati yo ye na bakalani watu toma sunge yuka ne tuluere aloro ke omati na nganala viri ya ta na volo volo nero abalideri sosio tuwa bebe tune balideri tuwelewe saye njo abakalani kusangwa wangabia wakama wangawa sochi banike na kuchita kanyewa nero kundiche wadusi wangakanyo tule alevia okuma piste de solution toma hirae piste de solution eye kwanza toma hirae collaboration tutia vandro vamave toka eri hirae reale wa changanavu wa ishumba rangani echaka veri tobo watuti avandu kumbi basicha evi ende ruako nero hoka nikaluda sumo omwedi provincial numero 2 enali asoma wahana oku article 3 article 5 ahina ya 3 noku article 6 na maya soma vyo neveri me oku article 3 ikawa yete kumbe ava tulia tonda halia kumbe vore mundu na suwivu mshumbangwa seko wevu nero kusangitu mavyo ya tutibo nende angai rati nende angai rati nende angavyaho nero wako kumbe wa suwivu wa omu magroa wavu omu article 3 AAD provincial sena nde soma article 5 sena nde soma article 6 me ikabuwa okomatsi yoko yeti obule mundu ina suvania omoshombangu asiku wewe ajapo tukana buwa amatimo mabekerera awo sishanga shalombe no omuli kuna nema omarera mekumbe ehabya mareparasyo na amadroa obule mundu nasubiwa omoshombangu asiku wewe oko bakter abe resolution oko kwe omwiso motu kwa wazira ava nga rezudro mati uyu wavo shi avaka usigana chitakichi eleta kumbe ya vyaho na vaka sungacho vakutimie kumbe wa vyaho na va exploata ava reho kusamba yoyo si chipi mire chere kwa va exploata donk si chere kwa maparsel ala kumbe wa exploata iba vya kontakte na va avakteri sosyo eti necheka vereto wa watute kumbe ya havye sensibilizasyo tuwa memo tukana kwa ma wa kadafu

Wakaaji wa Butembo na kandokando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga.

0: amafaranga
1: usiyeditayarisha maisha wachanga cha uwo munja chako uneko
0: hadi nimefanya nini kweli
1: ama kuswekera kena makurekrete kotse
0: kusema kweli nimefanya nini
1: ndio mambo tulimo munakwile na mambo tomanga ama

kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugwa

0: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatro. Imeonekana kwamba wakati moja moja sisi wakaaji, wakati tunaomba maendeleo katika vita zidi ya wagaidi wa ISCAP-ADF na kurejeshwa kwa amani, wa moja wetu wanaandaa maandamano ama marche yanayogeuka kuwa ya vurugu. Wengine wanashambulia biashara, vyombo vya serikali, wanafunga masomo, na wengine wanabloke manjia ijapo serikali hairuhusu hivyo, tena hii si njia kamili. Tumecheza mada hii ndani ya mchezo wa kuigiza ama teatre ya wiki hii ili ujue namna gani mwananchi anapashwa kufanya ndani ya hali kama na hii.
1: Tuna hasira kubwa sana kweli.
2: Papa Sikuli, enye mnasema ni kitu kia maana sana. Lakini Papa Hassan amesema kia maana marche pacifique. Ile ya kusema ke tunafanya marche ya kulunguza kila kitu barabara, ya kuchoma makioski ya batu, ya kuenda kataza kila mtu asitumiki, itaonesha sura mbaya kwetu sisi wakaaji.
3: Kavena unasema unalamika na sana sana huko, unasema vitu vya maana. Maana yake wewe unasema tu juko commerçant.
0: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia jibu, utapata zawadi ya Digiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom ku +243 98 18 11 816. La Vodacom ni +243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo.

0: telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone yenyewe gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa.

0: respect kitavipata.
1: Batu bambili benye biko natumikisha smart vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
2: Kuja haliolu kandalu nene e smart vent iri luya vya mubutuchi oweri hambo murenge wa omusa ae ndi hirangisi hende yamo.
1: Pata smart vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu mubutembo Beni pia Bunia ama piga namba
0: 09 91 48 71 94
3: ama 09 93 49 88 43.
1: Usinunulie simu ya smart vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo sio ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vent mkononi.
4: Smart vent, simu nzuri.

0: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eski mipango kweli kweli iko pakote Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine

0: iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri. Yani confidentiellement.
1: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
0: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema, inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
2: Sisi wakaaji wa katre komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
3: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
0: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
1: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
2: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise FFC.

0: Stand stand about the Kribet Provence of a Gendiche Truche Laboratory Adela Gloire, Chicago Roko, Radomo to Timbopeni, naming as Yaheno, if you want to be Kumotihindi, Eshima Niracho, Generalanzo Anyenze, Navantiva Lambari, Wanamasa, Kivarandera, Wakendika, Lenore no. Chinaje chindi chao chanzwa eche afya eche adila gloire laboratoire e kawaneka omo katikati kumi obutra embo kwanza omo ndra e kale mutsanga alubitali olo amaroza ikawaneka ne beni na nore no tukindi no mutsanga mabende beharo tumuturendere yo ndekende ke tukindi hika omatsi omunabura tukana yako omatsi twa wandako chinde chiro tukani oko matsi we olupitele ngokolo mwa sulanda kendeke na habia operation e kawala mo promotion 50-50 moya to keribi na mwa sula mtu to keriba bura kia tsuka ku mwezi wa stanu ka tsuka le 1er mai operation 50-50 ni wambo ewe wasa wacha bimisha eri bimisha yanga verka bya $25 nerio e 50-50 ke wayiti e wale nusu na lupitali olwe laboratoire de la gloire olukimanira wana docteur Germain Kitoko omwana wenyu omushercheur uku wenyu e lwatoka ari longana ku hudumia omo 50% notamment 12.5 kwa 12.5 kwa pimisha wawe wai komo wabe minya makuni wali mu mubere ne rwayo mu ku pharmacie bakuha kujo dawa komirimbirimbi nabiwe hika ukuna mbiyo nao kanduwa 50% nolipitali wakulere 50% ayo operasyo tukwa kaniyako tuti ya mewe mwesi muzima ya vye yanga huere omo 29 juin kundituwa mawe mwesi odwa tukako alakini awa kliya awa koni awa njibu wabo mama vya naresaba Dr. Jerme Kitoko kundine mwesha kuluwa wetu mutima awaka horekerera awetu mutima uwe teacher awetu mutima wa rianza bandu nili watikumbe bandu babi mwabu uma na bandu watu kiriye wanga nae walikia waka sabirie sabirie hiya kujitegemea nili watu haa tukatisha prolonje ndambie sengandi sengandi ya promosyo chikalika tuwa watu katukaho kunde wanganabisi uwashi isi uli watu wangoko omushakulu omusaburi awaka sabula bandu kunde anasi abandu ngoko balwere abandu ngoko hali yotulemo ngoko ni hali eyo butsebu abandu babirishiga amali wabo wemoli abandu yo bakalaba bakalaba ebana mwasaba katutatibeta nelyo omuhali eyo ikabye ina muleka abandu ibabulanga bayire batri kuzinga batu lokuchahe kina watri etu ushiku tuwatikana naye tuwatikaya abandu busi tutokerebye dungana tunzwa kundo mundu asaka katunza wa akabya ina enebo treke bunene agende kole mibiri yiwe akende toka erikola na kandika ari na wazo kwende myazi nero buteki bwasa na maendeleo ina bane ku mucho chetu aho omazi to tsukagwa kende chiro tukakania tukasalimia na bauri kirire betu busi tukasalimia na basha kulwa babye bakatukwama ababe kitsuku bakabana babyo omazi ono ba kancha baiteka treka bremdo sunga nebuli ku matungulu wewe abuli ku karoti abuli okoswa nero na tukiwa tukere kumakuma ebarunde katukali barunde ka kastauti barunga kabinibisi ebarunde tobis nero batukenda rebute mbweno ibasa okulupitali ibapimisha tukare mukayabo tukalinga naba namuite kania ndekendeke banamuitarisha kusudi batokere menya ekiro bakasha sa neta shindambi yabo ngoko bakaja satu nabali ndirire etukabapokera omubere wetu kwanenga ko tukana ko 11 ndibyo ebindibyo si ukana tukeria buka uti ya mauta umu pichipichi yae kuzo shio fresh yao kwa pichipichi yae kuzo shio freko mtoka wae shama ya wabiro benji esindashia silushi yako iwasira mblase omburi watuna ukana tuwa dariatia tukatu kawerirwa bore usanani ndambi mbino kusatani na bore yo ne ringane utimine dawa ikalire kurenga aloruki evi ni tunamu kwa labio omuhali ya yo alotuka bashima nyubu shimuna mtuwa likerera na tukatu kwa wabihe nimeroku wetu na hiyo mangatu kwa wabri kirako, na hiyo mangatu kwa wabri kirako mu Dr. Sher, Dr. Germain Kitoko. Yuko zikotu wabaha kunditunumo chihendi na ninyumune kucho. Tukawe nimero yetu, nimero yetu ni 09-93-53-00. Asa umaya tuwe kira, ukatubu hira na ungu kuwa uti, ngu kuwa utu matsi uwe laboratoire de la gloire ya Germain Kitoko. au kama bishirikiwa bato kuriwa uangana sanga noko chini ya tu chino netule viria awanungu wangashara bati eni mbira doktori yuwe newene doktori jenme kitoko mawe unamu yuwa muhanda angana kukosulte alinyi unena hale wazukirikania naye natukere kubwira nga ungazukiriria dawa chile no embere umuike kundungana ura hale hale kutse esute ndambi luba luba mewa ngana muka niubu kuni wawu ngana kani wabore wabuku wa mwabore wawu inakende tokerevia inangana kurabukira nero kangerera nga wanga kula chai. Enimero wa Dr. Germain Kitoko tuhandike utuibushi ni 09-94-02-70-47. 09-94-02-70-47. Enimero wa Dr. Germain Kitoko, omu chercheur, omu kweka, omu collaboratoire a die la gloire, oike watri avandu, akaile traha kuina avandu, kule nga wanarewa kamu kwa mera hali hali enabeni, chare kinasa, atakasha, chingululupitali, luetu lueno, mutsanga, kulupitali lwa mamalu kwa kumeramu lwa mamaroza, wabandala kwa soko ya kalumba kwa ho, ukulu wa musunga. Tukauri kila doktere, nafule kunenaye, tukauri kila doktere, jeme kitoku, mkulu waka kanya, haka tukaniria, mwakala ngulupitali, mwakala ngrabalu ere, mwakala ngawazo hiwe, ilikangani kwa ngawadija wandu batri, ne etika sabe guvernema ya tu, tukitukeri muwa, tukasaba teknisiwa tu, atu likro mwure nga wa doktere, jeme kitoku.
1: Bonjour, doktere.
2: Misababa.
1: Aya. Toma iko hano kopitale Amarosa Adie la Gloire ina muti mikira hano eski mwana kwa tuwera olitele mwana kwa sula lote wakuninga waka ya sabate nga wanamu wawate waka ziko olitele lugu wetu
2: nga basi masi nota kusuhorero niku wampo nanganamu anete olipitale lunamu andanda ya kina wakuni wanamu lamu kundi omu 79 a 80% tune musunga ama ushuhuda mbalimbali oko bandu baba bire patwa na maproblema wa makuha ni bambu esho dawa bana mpate dawa ibaka ulamu uramino hash ni dawa ikawa tike ukumakuha kante ikatu mikoko pli de 113 maladi omombero omomu na ba kalani bane mwenda baka shuhudia abakari tabakoni bohanu ni bwambo programe eye 50-50 na ngana bwanetre se hari habi mundo yuka bayuka yikuna kutse oyuka bwati shita watikibwa kunde twende bitwa berechenga me e communauté population yo yatashya bwete twende lisaye umpango mnyewe
1: e programe 50-50 ni bwambuchi
2: 50-50 ni bwambo irini ni program twataka yo omunzira iri wa teacher abantu bo munuru kifu nibambu sibanya butembo bahabasa kutsebanya beni hasa nibambu ni bandu abo munuru kifu meme abande banbere bakalona muandi ma profess tunamu ba poker tukarehera abantu bisinga ndipusa ifakture ombe amabini ya $15 kutoka bayo kabe ya mabini ya $300 kutoka bayo kabe ya mabini ya $100 kutse $50 etuke bayo kabe ni mamchuchi kama ni saa ya program 50-50 ni promotion irilehera abantu denonsu ifakture alors e communauté ya beri anzayo kutse netu tukikala hao mana ba na ba ongozi ve laboratoire ya Die la Gloire internationale enabeni mtu kaliirana eribu watu tutasha endelesa mpango mwenyewe erebi itwangana tuka eri wati chabandu kunde ama feedback uko tukasunga ni mambo
1: ama raporo
2: wa bantu abiri tuha akagala ne langirishia ngoko ni chidwa bandu babere tsemera chukutse
1: a docteur mo tukangane bebuya ri hospital yetu ya Die la Gloire ile mutsanga no kubandu na mulama bandu na mushuhudia skane be ebitendeka yo gata utumbenu ne gouvernement na population na bandu ba partenaire bagrasi bo tichako
2: ebitendeka no bine kunti e population ya barakabya ne mukwitwa nacho ni cha kwanza kandi omula watu tuna watu kwa tutekumbe e gouvernement yimenye ngo kwa population itesekije tibambo wa malangera abantu ngo kwa baba tubeta bakalomo umumikuwabo abandi bakalo mu marema okuwabo kandi bakati bitu banalwe nabandi bakasoma busambu bakati bitu mumuyi bakaika hano endu hiya rubyana no mumbere abandi babiri bunangika nabandi
1: babiri ku maraji sana za uka huko
2: mazera babiri kwa malaria matifoid ni manene ingabwanete e gouvernement provincial ile baye wayangana toka ili watiche kominote nakandi wayangana toka ili tuhambabu kebwa kuboko ito tuwabari yetu ili watu tuwangana toka ili kontribuye kukala kaki kwa tulenaku tuwangana toka ili watiche kominote batu hambabu kebwa kuboko kande ito tuwabari vya haku hini kominote kundi tuli tuli depi 2012 depuis 2002 2012 2022 mpaka 2026 tukabe tune haku hini population kande tukabe tunamukola ma promotion omukadre ruwa tiche community avre dur e population e inoptif yite sekir na ilair okobandwa bauche kometuma iruwa tichai itukabre kira ama organisme makulu makulu awaka awaka watika ya ekominote base batu hambeko base ba watika ya population kundi population itesekiri ngotu wetu oko kagala kuse kotu wetu oko buwa ticha tuangana fanya ne promosyo gratuit kuse tuangana fanya esu gratuit
1: wolo kwa sengante uwe higu muzero
2: uwe higu muzero mabandu base seba tarani nishe chipimu seba tarani nishe dao eba fanyi mipimu baheka na dao alor kunde situ ito kwa akompanyma e apuye gouvernement kuse e apuye e aba partenaire choche kari kitu wa tuta akumbe mkoni na narehe sengandi pursa na etu ito tukaba watika ito tuline vision yeriba watichia na etu kumbe tuwa narehe ndi sengandi pursa alor mwase mtu watika ye tutunze e population yetoke eri santiro mabaro beberi mwende ama sakra ane mwende yeriba traumatize bon alors tutosha sunga mindambi yeriba watichere sera kuina abana neba ni mkwa isi watu liririkwa
1: chacho Docteur Mouti depuis
2: Echikare kina abia haku hini kominote, nere korere e kominote, neri watichaye omu maswe gratu kunengana kolau, reno tule monsengant, ama Hawaii, nganzire erikangania, gouvernement central. Erevia, erikangania kutuwa mawe lokal, ito tuwe chokobo enge uweru watiche population. Tuangana tokeri eri waticha epi yetu isi tutadema isi
1: tutafanya
2: ama demand kuomba bende beho kuze isi tutabwa tutre abantu base tuke bakorera kirebe kuze tuke bahinyere nyire kundi bakere bi bama tuke tuwe ticho kontsento kirebe ama nyine roto ngabe tunena omukongo twamaye tukeri kolishao omunzire eri watiche population et population yangana tokeri vivre sa maladie kande ibangana tokeri tumika kondise esvalue ama Hawaii ni bwanite ni kanganye e gouvernement eritegeme kutse er lokaluka eri vivre sa maladie kande ibangana tokeri tumika kondise esvalue ama Hawaii ni bwanite ni kanganye e gouvernement eritegeme kutse erlokaluka omunzira eri watichipo community.

0: veno ito yewe tichabi hubia basu ukunde nabio vene mwe abandua batisikiri
1: Nito kenduri ya doktor chie kwa lairo kuba kalani wushi na wakuni awa chinasa na wanduwa lawa awa luerere na wakuni mwondoka na wakani mwewe kaneka akaringani nga shaa luere kwa wala ya nacha
0: chendo chuna nga laira banduni wane tubie ne imani no munga nga wetu yotu kwa ulamu doktor Jarume Kitoko omusherisher abandu ba bayisifire kutse bayipepere
1: bayiketere
0: bayiketere eribe babere sunga omwana wabo oyukafanya utafiti oyune muhimbesho dawo omumete na byali ebye
1: wetu
0: mubye neriye ketera echo kandi isimwa byamu emitima yeribwa mutse Eye ni hanje kundi ama kuni wate lama tune mtu kiri kontroleo hauma no mungu tune mtu kia ilamiao nechende etu kababu ratote amobiro vyo mwiso vyo tulemo nibiro evi hatari kutse kundi nibiro evi ama kuni tuye tsunge tuye lambeko kandi tuwe ameye tandekerere eya banganga eyo babare bakatuha bamatu burambu tumbali ya mabarako yo ikende bya dawo kuti ikaka kibya kakakiru tumbali ya mabarako bamatu burabatu tuwa tunabyo kobyala changana tukiri tuwa ticha tutoke na eri kakiria nacho changana tukiri eri tuwa ticha chikulo mubyo si tubye ne nerifunza kutse neriowa kutse nerekola omulu twamuwa ambu tuyafanye ebipimo tuifunze ribia tukafanye ebipimo ngecho mecho twabreleta echo bakahola mu special diagnostic analyze ni chuma chikapima ebitsu kwa vetano kwa mbiru wa mu chikapima mutremu ichapima amachindi ichapima shumbiko ichapima kutya obuzazi bwa mundu hauma na makuwa abandu esibavya na matabia awelebia tukayapi mebipi mwabyo bole elewa umamu mwabia bipi mwabyo bole nerutuwa ya utuwa yusula kutu bipi mwabia sengi mil tuwekase elewa tuangana tukeria tukafanya ama examu wa kalite ebama kubura mpo ni dolari tanu ni dolari kumi uwaenda ayo ngechipi moche no ni dolari kumi na mbili
1: Omo operasyon sengan.
0: No, normalman, ni dolari ma kumi mbili na tanu.
1: Ve 5 dolari.
0: Me, tuwabere tukarisha, 12%. Abandu mwusia wali ya kutrempo, na wali ndambe. Basi balabe mochoma, ndambi ya rutasha ya kambala se yichere, kunye choma chabiri hikakuma.
1: Ndaka mtu mwabena suwa, shwanji mbasiku wewe, asu umubere wewe, akashe pimisha kalibia, ebire ebite yendeka, umubere wewe, isha liatu hakutsiru.
0: Checho.
1: Azam doktor tumukushima haribiwa mawe kenenda yetu na wa samaliri na wa ulikiriri na wakatunga wakuni na walwari ya ushi tukwa nikana ya wakini mwagwa mwurenge wa wano tukwa nikwa nikwa nguli musa uli kunde umakola ngoko bandu wakai ketara mguba ngabara wakakola tumukushima doktor
0: amin na ingaba simase nota kusukule
1: asante asante sana wa ulikiriri ya tuvanzwa tumabikane na doktor Jarume Kitoko omu kweka o kolupiteli wetu lwe laboratoire de la gloire omushyeshere wetu mwabi wakatulaira tretweke tere omufrasi waka kwa mwini ne fierté tuye fier eri tungana sunga mundu yuka ayuka tukana eri wadina nangana fumbula esho dawa abantu bakatweka ko beti wetu eno kandaba ya kukutia kukutia yu ba beria yu ba mama yu binini ya masiro bende bikalo wetu enoka bende bikalia bende tukodi mixaya yotu na mula wako, nasunga hundi mundu waka mburati emili hitu kwa nasunga mundu jimwei seba raherayo yikalua yikaba nikayo yikaya potukirayo alakini na yu nganasunga naye wawusayo noko mahiya kwa natu karema alakini kaya yikenu ya uliwa niku wote evi ndu yoshi, evi tuanga tumikisha eshe nga yadawu kuitwe sine, tunamu labalawa kusho tunamu remasho etu wase wawusayo noko potale wa makulandatu kwa mahiya sine noka na wandu wakaba ya tuweka shoko iba tualashi hii hiya wazili mwumashini huku wavo na eri wabatu leterasho wabiri kukutiasho kando ya siulabe ikale nebi wanganata luka nerelehanasho nereulane dawa nere lumarimari kuwawo vitu nere lumochiri machau wabi ya beri ya beri ya vio wabi wahavyo nere ya vya ya mabia

0: yawo donc tukabwa shima docteur Germain eribya inabiremo bwengobo na eribya ngatu kuri kumbulira nabandi kangirirya mino abandi bana barere barere batugarebya inengaye jiwo mwandu naye jiwo mwandu nomba docteur Germain kitoko de ane kuzi babare kanya o docteur Germain kitoko ari abanene kusudi tutoko ritunzwa mukuwa kabwate amumarewo o hospital le laboratoire de la gloire ole mutsanga ke abandu ne banene abandu baburi wo murenge otuko buono abandu babere sunga abaka babwira abakalama angulu ya bere ngalinganya abandu babere menya olupitani ngokolo na mutunzirwa ko na mulamia bandu ole mutsanga ko ndulio kuinetru na ndi ngokolo ne beni abandu bari abakabe banene omumusibu muzima abandu bangana bolerehwa konde ko bari asa na abandu bakazinduguma subusubui yeri asa ine satano eba chineho kigaruro rutri bamaye bajerme kitoko banene ababikangiria bande babere basatu bakaya bajerme kitoko banji ikinga tuwa teacher erebya etwangana troka eriya tukalama luba nerira bokirwa luba oho tomasunga omunga nga huku wetu echo chitukabura bandu Dr. Jeme kitoko mumkene uwe amatubarate auto kodawa eikatunza makuha nshe bandu banene babiri akakwa usumuna potukala munna bya kabulango kwa kanda alwanda gala mke kulare masaka luha na vitu kulia mabetu lembera enda alwanda gala na masaka bulo kanda gala atre au shimo keni makoni kona hiko kulibidali wa kupima wa mbuburi makalisium kwa bulo makalisium ama ku hakumbi na tunzwa dawa ine kulibidali ya dela gloire ikahulo wa mo arami oramino ineo hash ineho ikotika yitunza makoni kwa daktari wa mwakabua ikatunza makoni amagoni saa 13 kanibwa tunza makuwa aboshi abakuwa amakuwa ngakalo mere mwese mbero ngakalo mere munyuku ngakalo mere mwese yeyo watu kiriyo ngana yuwa teacher eriyo ngaya tunzwa okolopitelu ya tula adie la gloire ama vila tubura neyo mayu uwira aga wate promosyo ijinaendelea atiria tuka iliendelea iti ya ngabari ya verewa iliya tuka ite kunde a feedback amaraporo emikania abantu bakatuta na shongulungulu kwa yengo lika ikona ka kunumuya mabase omusabuli omdokter mushershere chumati analyzer diagnostic analyzer chabiri hika jikoya sama romovero omundu wache kodiri omovero omundu chakodiri chikube chakodiri makuho chakodiri machindi chakodiri shore chakodiri shonga sky water city a diagnostic analyzer yinewe tonoke butembo na nebeke kuno ngokoro natuka wabore chindichiro ule mundu ya pima mwere uku wewe yikato kilu ya menya every mwere wonga nichi vikako tesa na hobi tsukire ngane hai mwanyoshi ukali ya dawa ukali yayo mbeno ukali yayo kufatana na ukulama ma sentom ufatana nko vika langere kwa mwere wa uku ubulumi uku umutu wakaluma uku wetiringaji sijo kwa mwere uku utabasi na fasi na mwere wiko yuka nga vika tsinga ndambie no eri ya menye nzuko hiyo ukuni huu ukwire ukayala wa mochuma echo doktira mawetu wera hano echeka watu ni diagnostic analyzer hiyo ni chuma ukala mamba ukukachingo si wambo ni mikroskopi wakindi kubura mburetre musasi musa hiyo ikali ya libya umbere wangu kwa kasa na yangu kwa kawasulomo emwishi yeyo na wambo haka enzu kuyo ukuni yangavye yeria nere ukali watu kuwa teacher nere sunga edawa yangabia ordonance eba kuandekere dawa ekilu ya toka eri ya lwanu bukoni nenzuko eri mnyakasaho oho ikitukire obukoni butukire yatokere menyawo ndakenteke kunde omala omochuma ekikucha kuleria omubere wawo owoshi nemakatubura ke promotion sengan sengan de chine na omeru kwaniria yuma kubura mbo ikacha wole okumuzu wa sita ya promotion sengan sengan de chine waseluba kundi tunakulindirire no bandu banombya banji no wate bandu bari abakabane no kwiye bakabye nga abandi babula kwa gatunzwa me abushi bana mutogerewa na bushi bana muya tulengulu yomumuya mba na nabara lamu eje lazimu mobyo shi rere bya wonga tokere tsungi ndambi iwa tokere asa kundi unashiki una moyeketera ngo kende lama wabiri kali omusha kulu Dr. Jeremy Kitoko oyikuwa teacher eri tunzo buko nibukuwao kandi isi vyo mba ngana kuburiria benene kwa ave mukangerera uta akongo akaluma hano nere wa ila mama ola mpaka kukanchingo nere chumiche kuriri cha checking akala mukala mwe marisetinga chika settingi charondi cha cheke cha cheke cha timba cha timba na uwene wene uko hana chiyo chinene ekran nene na uwene uko na musamarere kakoreka wasamara mvero ngo chika timba chika kurero mubere chika kurero mubere chika chika chika settinga chika ndikani obukoni cyabe songabo hano hangabye hari nzuko ayi ubukoni bwo yamabye nenda balisha cyo aha ho mutsuke ebe ndibyo shibine bisanza ebyo ku bukoni lakini bukoni enzuko yabo omuli hi wabo alifasi fulani ayi aparei edgot ngasha ngabenga bari masashi yeye ngabere drone ekalawai kasamarera omomobere wawo ngamuri kusudu gero bombarde ubukoni wabo nere operasyon 50-50 jine erisha uko piyo kwa la mwacho meju kwa pimisha wabere la wakuba doktori ya bandi aba generalist wabizuko wa hori wabikuwa kwa wakaniri wabikaniri ya ngabrebeti runga tukana wako service wa service watu wete yao kwa wiki kwa reception wabitu we fish kwa tukana kwa lukua ni malupitali nere wahi kwa kwa nganga wa ndiba doktor aba nasumire doktor kabisa aba generalist nere wabi luwamwa wako rekerera wabikania amali wangu kwa wote ukoniwe ngo wazu kama muluwae ewala baba kulabira sasibo mulio mukweka mu technicien docteur Germain Kitoko oyuka tokeri manipule chumecho yuka tokeri byanga chumecho ngache matumika chete neruwa hika omule chumecho neru cha chicking echa settinga omubere wawo chamenya enzuko ubukoni ngabura hayi docteur makabwatre ela mu chumecho ngo kometolere ngo byandikire ni $25 examen chumecho nyisa ni $25 lakini koloko olwewe na koloko olwa abakongoza laboratoire adie la gloire l'hôpital yolotolo bakambo okobandu bakagalawa abandu babrishia obuteke bwabo babrishia bendo byabo bifasi nafasi tubawatikaye lakini koloko olwewe na koloko olwa abakongoza laboratoire adie la gloire l'hôpital yolotolo bakambo okobandu bakagalawa abandu babrishia obuteke bwabo babrishia bendo byabo bifasi nafasi tubawatikaye na tukale 50% wale 12.5 na lupite lwa kusiporte omoni 12.5 tuwase banje tu nalindiru tuwushi ame nye tuineho nendembia tuineho riba piye tupimisha tukatumika mpaka 20 etu na mwenda wanda wanda baka tuwa huaho tutulangani na tuwa eriluhari yetu tukabia etu na mutumika okondambi eshoshi omoma rego mama uma l'hôpital tuka ngoza dia la gloire uko wirare no o dia la gloire laboratoire yetu mkoa docteur Kautuwera ki obunje wabandu kwanza nero wabandu kaya banene tuko tu obligé tutumike tu savuli abandu abo tula mayebo mpaka ndabituke lohera mpaka ndambia abandu bake ho ku mustari etu namu lebya ngaba kwirechi kundi omuntu akasa inaita ile atumba naye alelama aje kabere amabwatri abakalani ba babiri mu crise chikareka ina iko mu promotion watri obwo dije we population kumuri watija yo mo 50% tukale herayo ne bandu bake kuno bakale hera bandu ba 50% antuka docteur ya dela docteur wa Germain Kitoko mukina samarera kunde masoka tuberero ngoko namu mo ko bandu abale no mutimo uri watija bandu amashe tuburati obuli obunji obwishye byo eriwa tricha sasa ngombe gouvernement yep provincial yabienga na hamba boke wakuboko olupitelu wetu luno longa namba boke wakuboko docteur wetu ono kusudia toke revia inangana bia ne afya inangana bia na kagala inangana bia na mali au resunga esho dawa mbalimbali resunga chuma jetu diagnostic analyzer Vika vya vivere kutsebe satu kutsebe ni vito kiri tasanga umuyu ushi. Tuto kiri tunganike luberu, tunganike mango uliombeno, tunganika na mo masereka, tunganika na hande, na mo yisade mweria. Mwanyari ya mga tukwa mirereno. Ay guvernema mabi ya pie, Dr. Germain Kitoko, laboratoire yetu Adie la Gloire. Edo kito kerebia, etu ngana suya okumagumu otu wete. Abandulisha yunga wakalu hare, waka tukwa mirera. Irungana kwa mereravo tuka yimbulupitali lomochi haro chirebe nero abandu baka kwa meralo ebaneha kuikuhi ne nolupitali olo eyo ndu mune mulayo wetu nga lupitali ya de la gloire etu ngana bure gouvernement provincial ngali kana ya na ba sombolo wetu kundi bumbuyi babaka buira bandu babaka he kamaleo o bakalani wakae kamaleo o abandu ba sombola bamenye ke abantu abo basombola bari mu marego bari mu crise bari mu nzala bari mu bula wakando narasaha mudoka ku bukoni ananzira na lama nero akabula olufranga nganga irate nero chikaleka doctor ne wati twangana kolire niyo na zaidi ya abantu bangana cyashye pimisha na bore amacho majeto ya chuba menye makuni waka wakabatesa bamenye nganga tunzwa na dawa yae nero kumbe gouvernement kumbe atuwa pi omonzera yicho kino wat esengandi pursa ayu gouvernement ayu tunga ko itukat are he omundu oliye $25 ewali he 12% ewali na dawa mbene ya seye $50 kuze $60 ewali he nusu ye shobari kuzora ko dawa ayu skills ko tikaya esho dawa sendri kundi skalo mobetu yetu skalo mobyali yetu sese yo tesha ya rondiba wa esengandi pursa yuka shiye ku hospitali yayo ikashiye otikaya esho dawa shiye rondiba we ebiti ebiye rondiba we biangana bisi runo ina kuhi ebe kindi baneko ku makilometre na makilometre kusudi bitokere habandu abo muwa yanga byasasi kanga byakalyo batokere yabye bangana ya kumakuma ne resombola sombola beti ebyo byomukati katika bende beti ebiri mu mushitu kuzebiri ho bakabaneka njigale wati esengandi pursuka shi yaho ikabye need what the maintenance ne what the abaka hudumia abaka kuatika yare kupokeraho abaka kuatika ya chewa Muhammad tro Tanzania matroa chewa mbomoro wa umoro wa kurama hoka waga duatika yechu maja tuariaka chitoke Arabia iyanga na wa teacher okumosengant pursa yo ikalawa mosengant pursa e maintenance e laboratoire a de la gloire omobele ngererwa omoma vision awe laboratoire l'hôpital de la laboratoire a de la gloire mkuwa Dr. Kabua ati twanzira abanduba bya ikala mu kujitegemea abanduba bibangana ebangana bya sibanga shaye bwambu bakasa birira ye ehia kuze sho dawa tu sitalwe hia ngono mko ambo machinga ngo mutano nalo dawa sikasi rihie shoshi abantu sanga tokiri tunza esho dawa sine watu enoka shoko tuna tunza namo kwa sababu mnaliko nga ka nga hanene nge sho dawa tu ukunga kaloi kutuwa ibande muli wae kenzo mamupanga kutumwisuka kuzwa ilabiria ko kitibo abantu bana tulaba kayo tuluma bagaye tunzo mabeti tunashibyo tuno kitutu waji matiraho kelo mayetse kiyo je mabieri ya deja ejeronda echo ebeti byo tukal ebe na utreko ebe tuna mulaba labako yona dawa chikale ka Dr. Germain Gitogu na watre tuangana toka okula bero mu vizio yiwe eribia itungana toka eribia esitungasha tuka samarera ehia akula vera eriro ndisho dawa chenga tuwa tije tutunza me lakini tuangana sungana sindi sheno hangana nisho nisho kwa hitu kala konge chumacheka etika tumikiza sunga tunga sunga cheno me omwe hangana wane kebuma pe uma evi tunga sungeno eri wantuka jitegemea okutunza makoni ama ya tuwa rechi ndimo vizyo iwe atikumbe na bandu wana toke nirishi huzile makoni abandu wana tukirishi waishi kunduna mwuri yoko dawa kula pelo mwabe tibiwele yali yali yali okula pelo mwabe tibiwele yali tunzamo watu unamuri yoko oko shonda kala unamuri yoko vitu vivote vilebe wana tukirishi vero venji ese uda kumakoni ayuna yali mwavizio yiwe na umamesaje yiwe eyu mshumisho watu kumbe tuwa yomobo uma tuwa yomobo uma lukisha kula miati minene tuvine imani akomu mwana wetu ono kundi hane bandu bagaba munabisha le jelishima uko wabo hane bandu bakaze nzalenza wa mundu babi wa mundu murebe ambane uko wabo kandi namukola kintu kirebe mwanzeria muka musunata muka mwati mwala wa fulani akurra kurebe eskenga natoka wanzeru katikati kwa ko mundu kweshi inangana kulamya ngakati watu bien ne rivi twangana bien ne imani akuma na huku wetu mu docteur mkuu wetu docteur Germain Chercher Germain Kitoko eri mwana iketera na je twangana iketera kitu na uri ne twa wetu oyu wanga oyu na mwana mko la jino chirebe ina goti dawa e iso sekene ne ikasiri busungu nonge jino jeri shandira ngoko tunatuko ishandira ko bende tuko ta na tuko shina tunawe tu yanga kola chindo chirebe mwaka watu ni message ya kavere eri abantu ngana bya ne fierté ne regetera ke omundu na uti omundu ne tumuga tikati kavande oyu wanga tu atijiri wat na omundu mole tunga neke dot fulani ya neyo mwa mwa mwa share wa tunawe tu share Dr. Germain Kitoko ama jabu wana chumisho kunde abakoni bana mu hospitali ati tu abanga ngaba yetu kuntumo hali tuene yale no ye makoni to babe twangana to kirebya itunganuo bibanga ngaba katulaira yongana bwambo akashine yongana bwambo na bakobyala itwashikya byokunde byame byengana tuwa ticha kuze me sibe ngambo ebe bikitya de kawe nava ibingati tukubukunde butu kwire obutu kindi kwa bonobwe bola eto harata ku butu bushi wa horerekero mu yiwe tuono abutembo omo ngavre yetu enor kivu ari towe amahano wabanganga kunde abirwe turemo nibiro bituwene amakoni amasha ongezeka otu nayo tukwire tobe tunamwalo mbere ku wetu kumasha ongezeke bwa nobo bokahula wono we bola tutukiritia amahano au abanganga eke nduria nduria makawati akatusaba etwiboshi tubaulikiriri banzwa ari tuboshi na leo tambio ku wetu tahulikiranga ndembere ulikirira tulukirutulagania omatsi we wa chuma chino eke diagnostic analyzer etiko dikaya eremenya mbalimbali maelezo ndiure kanira yo munganga mu docteur ijele ya tokerisha ongezia oko hakiri yeyo kwe yinde chitokere minyajita bubu koni obo uri waka kukaniria amare wa magali nguwa kuka obu koni ejikali umukoni chacheno atuase tu explore tuase tumenye tuase tulevaye tuase tu niyo kwa mbu kuambilu wakuna wongo wasi uwe newe na umabu na mwalwa Konganze wase na kovisit stemble utane na brengo wa kuna bandu banende batomashi na brengo wa mbono ya bure lupitali lwa docteur Germain Kitoko anamutunza abantu anamukoleri abantu meberi abantu yarukira menya makoni wanganasa uwashe explore uwashe menya ebe kala ku lupitali lwetu kwanza kutsivu ella vera appareil yetu diagnostic analyzer kalo mu appareil de dernière génération wa appareil okobya reno wakapima abantu wakapima mbere yabantu eremyerera amakoni mwagaje se wanacho ke watre akambala de akambala kauri keno so sio tukacha bora kande ma déplacement wa uka ye Kampala kwa ye luyo chumba okikwali ye byalia ebyuka ula beikale kunde se ubere byayo Kampala de kaviri asa ni docteur Germain Kitoko abiri tuikira kaya tusabula agapungusaya kuma depasse otukana kola tukaye India tukaye Nairobi tuzazgo twa experimenter na olupteli lwetu au laboratoire a Dieu la gloire tukabasula tukandira mu DJ otwa tu atuhulikreha ke tukahuluka efoxine plus atuhulikreha nka waitichi gatuka tukwa kumbrenga waitichi twende
1: extra foxin. Le secret de performance inoubliable. Une dose, une heure, une nuit de feu. Le secret de performance inoubliable. Une dose, une. Le secret de performance inoubliable. Une dose, une heure, une nuit de feu.
0: Stansana, je m'appelle Maria Matande. Kulipitelu letu, ole laboratoire ya Dieu la gloire. Na ngotule tsuka, ngokuna mwani rina. Nilipitelu luka halampene ya nyamuhangari wa kutsebu. Nikoti nyamuhanga halambawe. Nyamuhanga tumupepe. Kunde iyeyo mtoka vyoshi. Iyeyo kaha wanduba menge. Iyeyo mulemia, wabalemia. Yuka tumamu doktor, yuka tumamu malika Rafaeli ya taa. Moto kere minya. Obukoni bunonga wangabia wachikari mkoni nganichi. Chikareka laboratoire yetu. Iye wetu haa. Mbiblia takatifu ikawa iti. Asa manduba karunga. Tukana tukuwane mlondo wa mwanzo. Ama ya mba manduba bere. Ama wate manduba ndeba kanya echi huo. Na mkanya echi huwechi. Abanduba kana na magumu. Situ aniriecho. Abando makosa, akana banika, mwosho nduwala, omowele tukalia. Kuze tukasiva, tukaya timba, kwa tukaya iwetikaya. Ama koni majina akana stereo. Nariyo omolondono, ito anabula kutuka kamilishiawo. Omungu wakewa tendo wate mkanya eche huo, moto kerebia imuani weticho kwe bomba. Nariyo edaweno, ikatu wetikana yoko kumasi hoyo. Kato watu tukabura abandu kundi munga nashi shira. Oma venda pembeni ye dawe yukawe mungu wa watu kumbu wa akashu wa kuha wa kuha. Na yuwa shaukai matamata, kwa shaukai buriaburia, nganichi, ukalona chehanda. Ukawe watu mna watu miru wa nevya. Kuna watu wakana wa mbuhaka angamu watu hasungali no matter sunga limu na chiruwe chomu watamu ha ya kasonda kumatamu haluchimba luwewe sutamu hambene neriwa iko chike wa ihuria miyate menji wanganalwa na batunga chanda wanganalwa nacho neriwa utaa kange njena vresu sumwa wanganika niko chike wa utaa nga humana yonere kutsengara neja alakini ikasi ya vya ya dawa yukubukuni wukwiri chikaka Dr. Germain Gitungu na watina makuni ware ngayo a pareye yetweno no kulipitele letu luno tukatunzao ayebe ndwashi bya bindu yakatoka kalorime abiri maîtrisable ayo tukiri maîtriser ayo kabisa mwa bihika e unamu yo wa muhanda e ungana woti inje omatsi weri watinga woti kwa Mungu kwivumba abiri ngakantandala na abiri iburyanga byabere bete embere ulo na batunga embere ulo na bashakulu embere ulo na busungali embere ulo na bamuyomba aga mangana sota bahanurera tatsuka wasa kulipitele lwetu lukabaneke mutsanga kosoko ya kalumba kwaho na twarba ni numero ya Dr. Germain Kitoko wangana mu brekera ku wa mu explaining ga ekikiri mu goninga nichi kusudi ato kiri kuwa teacher eribi wangana lama na makoni kola ma microbe mu mame uma engato keregenda nero uwe bya huru na watu wadu wadu chomungu ya kwebumba ngoko na tuhandekiracho atukumbe etu wa muwariju kumibiri oyu na nge tuwekase esutuwasha wetu kawa tukawunda ya makosa tukawunda ya masababu ofasi nafasi nafasi eji lazimu mwobi oshi ngambi wa yuko lupitali iwa pimisha na mwagalashe wana chindi atri anava ndogo kwa chinga chutuko chutuko chinga chocho wambu haa basi mwase mwase mpimisa ye elipi mishani dolari viri dolari ngoma tuwa kwa nedawa kutse hivi na hivi maka natuwa niri hanu erio akawa ati wangane wunokuni ngubukoni utu maholari naore nobo ono awo extra foxin awo yanga tunza neruwa yepi misha fashi mbino nevya ama kavi kupimisha sebali somandeke ama resulta kuna chenichi nicho kubyo mundu kana somao machine na kuulukire resulta na kuushire obukoni ngo kobore okufatana na karase kawukake kuze mu sude experience kuze sule mukweka nero wasoma yondo muhanda uwa batukira ko bundu bukoni ibongana tunzirwe ndakende ke bukoni wari kukanjabo donc netende bi wikira ko mundu oyiteshere soma chumacho ngajemo bwa kitiji ndakende ke nero yahikira ko mundu oyike tunzo bundu bukoni izibo bukoni ukwire wangana vyo katwa mahaut nande myoko lupidali no lupidali no lupidali nera sina talama kweshizu wata yoko lupidali yolo torere chikale kato kutina tukula tri ebe chini katesa ebe chini katesa eribu tina kwa lupidali ya mbhalo lavere lwa cheboro lavere lwa bure lavere lwa dolare ngumanga api misaya wangana vyo baka tutreba vande basi wale kwa lipima vyo ndekendeke alakini wanatoka ngokwana tokereru eresu lube kirera ese lo bikirang abantu bane bayitinga binga uko nwele ni rero umane babitwiko mu kinga chawo ukabanze kutumbo wakire pare so hiko kum ubone ko kumreparatere wa kwanza mino lu munda kinyere uno kutumbo mare pare yao umabye une ku pigipiki wo wanga kanduka kanga gakosa yoko ringa ko ringa rikabo chaine couvration uwa shininga kakosa ngakora kora couvration wasungwa babika so tungumbe uri hiko kumreparatere wa kwanza wo muburia ejigali mu goninga nichi donc etubo shikuma omabwa hakaluma omabombere wa muhanda kinatolere uloiko ku reparatiro UN oyogito kirina ngana tunzo bukoni bwao no bukoni bwabe lama nari watu kashiwa ngana basula ngokukana basulisa yana chinga chikwa omoto wao moto kawo kwao ama revision kona karura mbo mauta kana namulo mo motere kandi wahira mawande maya maya kusudi motere shagonga donc kodwa tolere tutya tukabulira wabure mino mabuta menya kundi biblika ne kawaiti echi chanda cha chikaro mabuta menya ongana biko kavula ndambi kusuli watu wake amubere nawo ngoko kana tunzo mubere kana tunze vende vendu kana tunze shonyi basi kwa kana tunza kana ripase someko yao makuti kwa o someko biku wao ngona utinga kachimba kai kwembe na furavyo amubere nawo natolere unamulebia ngakaba sulati na tumabaruti ndambi yeno ekima chikale wa mubiri wo chikache chikacheke ejika settinga omubiri wo kwa ujeminye obuluminga bokatsuka hayi ngabokasara hayi che chuma chikabanika sitirehanene chikabanika tu laboratoire adela gloire ikalwa mo diagnostic analyzer ineko na ebeya yo ine abordable ine yere mnonga natokayo mndo wati mndo wati ndichiro tre umuburi kururi biri kururi satu watu chitsuku watu masarekeyo omuhanji mwayo mochondo maburi ya chituche matunguru maburi ya mifungo mireve ya matunguru tu okina biwanga natokiri wuna enga hata yala bomachuma acho haruba kahula okuradio yetu radio moto butembo beni na tukaba tukaba lembalemba kunde omuburi sa lumire ukaluwa yuanga ule na mundu bure na ndule ndule ya unge yama vihika mungu wa sina kuperekira alakini wangalala miri erivya tukaya ngasutu ndiketera omulamo tule riomo tusimenye tuwe shingi yu mungu wakana watengombe etu wangana lama asa atumabi tunzwa ndeke ndeke kandi kutsibu asa babere menya obukoni etikali umukoni ewe ndibi ushibi kari yato kereke ndeke tuleke ewe ndibi bei chini tuleke vendu ewe mehahamuko, tuleke vendu ewe kwa mbuwa mye dawa, esute pimisha, kundi wanganali ya dawa, ukuu ungulewa, ukuu wa mutu wa kaluma, kweshi oenzuko ni ini tifoid. Tifoid kabiri wa monda, na uri nganyo ya parastamole nyisa mutu wa kilama, nganyo dakika teto mutu wa kindelama, kweshi esute tunza enzuko ukuni nganichi. Wanganavya, ukuu kudungelu susu mbino ne mare, waka kusumbua uko lusu vertige na ringa ko lususu ngata nyoko dawa ikawo tikayembwe tuko lususu alakini su wamenya etika sumbua nganichi amare wa ugoshi na bria na magumu echi maji kale ba amare chikale ba amachindi echi kale ba shundabalisha chabiri hika chikale jodi omubiri woshi necho koleri yawo echa langera echi kali omugoninga nichi nero chabe menya okonda mbieyo ibo wakwande kere dawa ikindi kutunza nesho dawa ni nyinji kindi chumutu nama kumburira chisho dawa ni nyinji nesho bani nesho lesho bubu neseneyo nesho dawa shichiseshi sikanda wanekayo si utunze wanga matunguru kwa mwere nesho katunze ngobi mtu wabra tunikalo amo jaguar power na ikawaneka ni kutu nama kwele chende chiro nenda ni mauta ni pomade ikawaneka omusangania mauta nevete ne milihi menji yabi ya hao merera, ukananya ya kawayo, haa kaluma, na mwenga hao chiyo mochiru kuhu vulumi, kwa utembendia manga ama luma, mdo wa shabuta na chendeche kukiki ikatunza numuroid, au luhendilu engame, ikalu ya tunzalo, ya tuwa engami ya iyo. Donk, ebendune binene, umabi kukulipitali luku wetu laboratuari ya Dela Gloire, ayo kito kere menya, nere sunga, nere fumburu, uwe ne wenawe fumburera, ewe kalabako, omanyori uka yuwira, uka kuturiruawo, wasasa uyatosunga na mtu kwa rutre ama nimero wa Dr. Germain Kitoko tukwatishwe buka yao ama nimero huku wewe mtu kwa ti nimero yewe ya Germain Kitoko remusunga remukanilia kwa yore hali yeyo tukirikamunia nayo tukirimubulia nga wangamusunga uti kusungu wangasa uti nga ukata yu wa uti tukwatishwe nimero yewe ni 09 94 02 70 47 09 94 02 70 47 Eyo numero ya Dr. Germain Kitoko na akaba ni komuna butembole no aka langrekatre ngalwe hale kune banoro banikwa merere hale ngambukusa ngapunguso yokomyazi yabo ya matransfer ya matransport Pretoria bakabambakaenda na ndoka tumesho franga ku matelefone matransfer ngapunguza kushongase yo bale amatura bukira amatwasira omumuyu obutembo tukabaneka laboratoire lubidelo laboratoire de la gloire tukabaneka omumuyu obutembo mutsanga kondereka lorebohera ale soko ya kalumba ale lubitali lukawalwa kumera mu lubitali lwa mama rose mabikaho okasunga docteur Germain Kitoko nabande bakweka bande banganga bande ba docteur abakamwadika omumibiri nerebya iwangatuka etikalia ejika kutesa ejikali mukoni nganichi na shodawo wasungasho aho naho esika lumobeti ebye wetu kande sine ingirire ndeke sine rafine ndeke kande sine bya echangana bwana biro binji kusudi utokirio ngana tunzwa ndeke ena wetu no kumabeti bikalo wetu no mubyalia tukai ko kumundo wa chindi chetu kwa shima e numero ko wetu ni 09 91 94 53 00 njini lanzo wa nyenze elimani le chindi chino eche laboratoire a Dieu la gloire e kawanika na wetu eno to watri musibe na mukinde wa tsarambolere.

0: Hamjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto mahali pote mnatufata. Karibuni kufata tena kipindi chetu Sauti ya Amani. Hii siku ya leo tutazungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari katika ujenzi wa amani nchini DRC. Zaidi sana tutasemea namna gani hawa wanahudhuria katika ujenzi wa umoja na amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye tulionana na mmoja wa shefu wa maparkingi mjini Kirumba aliyesema ya kwamba anatatua shida ndani ya parkingi yake akiitisha wale wasioelewana na anawasikiliza akiweka maelewano kati yao. Nanyi wapendwa wasikilizaji, mtutumie maoni yenu kuhusu mada ya leo kupitia namba hizi 09 95 69 93. Mimi ni Elvin Malimbo kwa utangazaji wa kipindi hiki. Wapendwa wasikilizaji, jinsi mnavyofahamu, tayari waendesha pikipiki na waendesha gari wanaendelea siku kwa siku kuhudhuria katika utafiti wa amani na umoja ndani ya jamii. Katika wilaya ya Lubero na kandokando, hawa wafanyakazi hawachoki kuchangia katika ujenzi wa amani na umoja kati yao kwa kuchukuliana, kujenga urafiki, kutumika katika undugu, kutayarisha vikao mbalimbali, kusaidiana na kushauriana. Tulikutana wamoja wao walisema hivi wakizungumza naye Gloire Mupunda.
1: Pikipiki yani niko taximen, ni kazi ambayo nimeanza kumepita kama miezi 5 hivi. Paka sasa ninaendelesha kazi hii hapa mjini Kirumba.
2: Na nini uendesha daladala au pikipiki, mnafanya nini kwa kujenga amani kati yenu au umoja kati yenu?
1: Kwa kujenga umoja kati yetu, tunakuwa na mawazo ya kushirikiana mara kwa mara, tunajenga urafiki, tunatumika kama wandugu. Tukiwa na shida, mmoja akiwa na shida anaelezea mwingine ama kwa kundi, na tunaona namna gani tutapata suluhisho. Na tunakuwa tunaandaa vikao kila juma, kila siku ya yenga tunakaa, na hapo tunakuwa na muda wa kuzungumzia mambo mbalimbali yanayoambatana na kazi yetu na kuona nini ni shida na namna gani tunaweza kupata suluhisho. Lakini vile vile tunaambiana kwamba tukiwa mfano unapata mteja unashindwa kuelewa kama ni mtu gani, lazima kuambia mwingine na ikiwezekana kuambia hata watu wanaohusika na usalama ili apate kuchunguzwa kama unaweza kumshakia kama labda anaweza kuwa bandia. Hii tunafikiri inaweza kusaidia kwa kuleta amani katika mji wetu, kwa maana mabandia wengi sisi waendesha pikipiki ndio tunawasafirisha hata bila kujua. Kuna shida ambazo hakika tunashindwa kutatua na tunakubali tu. Kwa mfano mteja kikataa kukulipa, mlisikilizana, kwa ajili ya amani unaweza kumnyamaza. Ama kuna shida zingine ambazo mnaweza kujadiliana, mnazungumza na suluhisho inapatikana. Ni kwa namna hiyo, yani shida ikija tunaona namna gani itaweza kutatulika. Lakini kwa muda mwingi mtu analisakatombe, unasema acha vikuwe tu vile tuvuke amani ipatikane. Lakini vile kuna kwa shida zingine kama ni kubwa kubwa ambayo tunaona, kwa mfano tunakoseana mimi na mwendesha pikipiki mwenzangu, hapo itatubidi tuende kwa watu ambao watatuunganisha tena watatue shida wasawa mediator. Sisi wenyewe tukishindwa kupata suluhisho, kwa mfano nimekumbuka kuna mwenzetu ambaye alipanaka moto yake akaipatia mwingine ili atumike, lakini akarejea ameharibisha kabisa, imeharibika na walikokotana, lakini kwa mwisho viongozi wetu waliwaikalisha na suluhisho ikapatikana, na sasa hivi wanaishi katika amani.
3: Jambo kaka.
4: Jambo. Kwa majina naitwa Muhendo Kuluka. Kazi yangu tunaniko shofer, tunasafiri Kirumba Butembo, Kirumba Goma.
2: Ninyi waendesha gari fanya nini kwa kujenga amani na umoja kati yenu?
4: Sisi watembeza mtu gari, ili tujenge amani kati yetu, tuna vikao mingi tunaikala pamoja, tunapatiana mashauri ili boreshe kazi yetu.
2: Na ni shida gani ambazo mnazokutanisha ndani ya kazi yenu?
4: Shida ni nyingi sana ambazo tunakutanisha katika kazi zetu. Ya kwanza shida ni wakati barabara inaharibika, tunaezi beba wateja wa pasaje mkishafika kushimo, wengine wengine wanatutoroka hawajalipa, ile ni gumu kabambi sana. Shida ya pili kuna kuwa pasaje wenye unabebaka, wakati munafika mahali munaenda anakosa pesa, unakosa kama ana mawazo gani, alipanda mugari na anawaza nini, unakosa kama uongene na hali gani. O, na ulimubeba unajua ana pesa, wakati unamufikiza mahali anaenda anakosa pesa, ile nao ni gumu kabambe nye tunapataka mkazi ye. Kuna kuwa na zingine gumu unabeba, kama utabeba mizigo ya pasaje bahati mubaya inaanguka, swat anakubebesha kurie, wakati inafika inakosekana, atasema muko tade dolari kumbe na hamuna, ajuu vitu nabesha potea, inakuwa shida, ili inakuwa mzigo unalipa mwili hali.
2: Sijua kama pia kuna shida ambazo zilionekana kati yenu kama wa shofer.
4: Shida kati yetu si wa shofer hazikosaki. Kuna kuwaka wakati watu wanagombania wa pasaje, ile ni shida kubwa. Wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana, shofer wa gari anagombania pasaje na shofer wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu. Lakini unakuja tuko naelewana, pasaje akisema yeye anapenda pikipiki unamwacha kwa lima anaenda kwa pikipiki, akisema ni wa gari bo ule naye anaingia mgari, ile njia yenyewe tuko na tatua mshida kidogo kidogo ili tukubaliane. Wakati pasaje anaenda amelipa, wakati mnafika kushimo hakuweke na mawazo mingi mingi ya kusema anezi toroka. Na kitu kimoja kitu niziambia wateja wetu wa pasaje, wakati barabara inaharibika wasikuwe na kuwa na mawazo mabaya. Wakati tunafika kushimo wanapima subiri, ili wakati tupatatupitize ili tufike sisi sote mahali tunapoenda. Mimi wakati niko na tutoroka kabisa, ni kitu kia mubaya kinatusumbuaka sana. Shuke toka Kirumba unabeba watu sita kwa voiture, naenda fika kushimo mpa Matembe, na pasaje tena anaongeza toroka, anakuwa na mekuingiza mgumu kubwa sana. Jo pendekezo tunambia wa pasaje wetu, wakati tunafika kushimo wanapima heshima kanuni, wasikuwe na toroka wa shoferi na hawa ya walipi.
0: Mwendesha daladala au pikipiki anastahili kuwa mtaratibu kazini, hastahili kunywa pombe kazini, amjue pia Mungu, awe mwenye usafi na ajitahidi kuongea mzuri na wateja wake. Akishindwa kushika na kuyatimiza haya, anaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli kazini. Haya ni maneno ya mwongozi mmoja kati ya maparkingi mjini Kirumba ambaye hakupenda jina yake itajwe. Huyu alionyesha pia namna ya kutatua shida ndani ya parkingi yake, yeye kama kiongozi, na ananena hampa akizungumza naye Gloire Mupunda wa Radio Moto Kirumba.
2: Ndani ya parkingi yenu unafanya je kusudi muishi kwa amani na katika umoja?
3: Katika parkingi kwanza inaomba wa motare wakue wataratibu, kitu cha kwanza kusudi utaratibu onekane. Tusikue walevi wa kukunywa pombe, tukue watu wenye tunaweza kumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu, na watu wenye wanakuya jitia muparking inaomba wanafuata ile utaratibu ya reglema yenye walikutana ndani. Kwa mfano, shewa motare hatuvalake mapapa wakati tuko kumoto. Shewa motare hatustahili kuvala nguo kapitola. Motare anapashwa fula, motare anapashwa ongea na wakilia mzuri. Shewa motare tukaanza fuyo na wakilia au umemubeba, sasa una kama alimulielewana kubei fulani, sasa weye unajigeuka kujulisha kunywa pombe, unavuta na bangi. Manake pale na hatutaweza kuelewana na wakiliana, kutakuwa sasa fujo.
2: Asante. Ni wakati gani wa taximen wanaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli?
3: Taksimene kukua chanzo cha matatizo ni wakati mwa ile swali ya kwanza akakuwa mulevi, akakuwa litokaka kwavo hajue kuishi mu vengine, pale atakuwa chanjo. Kitu kingine,

0: Te, pale nutaweza kuishi na batu bengine. Lakini wakati unapenda akili yako ya nyulitosha kwenu, gisi bana kudekesha, kisha uende idevelope mukominote. Pale utapigana na batu, juu hautaelewana nabo.
1: Asante, na ni wakati gani wakili anjo wanakuwa chanzo cha makofle au tatizo ndani ya kazi yenu?
0: Klia ni wakati wameelewana na motare hana franga. Wakati motari atakuwa alisha mufikisha kwa mwendo mrefu, sasa nasema hana franga wala nakimbia. Motari alisha kunywa karibira ya watu, amesha ponda safari mrefu, pale ile naletaka matatizo. Kitu kingine, motari naye akawakoroga wale abiria ambao aliwabeba, anaongeza bei, waliozungumuza bei fulani, sasa yeye anaongeza, pale yeye na abiria watazozana, ile njomi na hiyo njo mapwe kapitale yenye inachaka baklia tunazozana nabo.
1: Namna gani sasa mnajere zile makoflikati ya wataksimen au kati ya taksimen na wakilia ndani ya parking yenu?
0: Kitu cha kwanza, tukisha sikia habari sawa ile, tunapashwa bakusanyisha abiria na ule shofere wake kusudi tubasikilize. Tukisha basikiliza, tunafanya kitu kenye wanaita, tunaangalia plateforme yetu ya biro ya wamotare kama inaweza kutusaidia na muna gani. Wale watu wakakua wakorofi hawatapenda kutusikiliza na kila mtu anakuwa waubishi, basi tunashindwaka. Lakini wenye watasikia na kilia kisha sikia, gisha liingia mumakosa, kifupi wote wakashijua gisi waliingia mumakosa. Madosie za vile tunawezaka kuzijere na wamotare wanasikia.
1: Na nini wa taksimeno wanapasha fanya ili kuepuka mizozo ndani ya kazi yao?
0: Kitu kia kwanza, tumesema mtu wakati unakuwa shofer, weye njo unakuwa unabeba watu wengine. Kitu kia kwanza, usikue mulevi. Kitu kia pili, usikunywe kila aina yoyote ya droge ama vidonge vya kulevya. Wakati wewe hauko mulevi, mukazi yako ya kutembeza, unaweza kuwa hautakuwa na matatizo. Lakini wakati unakuwa mulevi na unakuwa mukosa hadabu, unakuwa mtu wa matatizo, hawezi kosa magumu katika kila kazi yoyote yenye unafanya, kwa sababu unakuwaka mtu wakati uko mukazi, unakuwa kuko responsable wa ile kazi. Inaomba utambue wale wakilia wenye unabeba gisi ni watu wenye viko na valere, ubafikishe mzuri, uelewane navo, juu kabalumiza au mkoingia mumatatizo fulani juu ya kubishana, tayari utakuwa umepata matatizo. Ndugu mtangazaji,
2: tunafika mwisho wa kipindi chetu. Wapenzi wasikilizaji, tunawakumbusha ya kwamba tulikuwa katika kipindi Sauti ya Amani ambacho kinazungumzia namna ya kuleta amani kupitia mazungumzo. Kwa siku ya leo tulikuwa tukizungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari kwa ujenzi wa amani na umoja ndani ya jamii. Hawa wafanyakazi walihakikisha kwamba wanaheshimu sana kazi yao kwa sababu inaruhusu kujibu kwa hitaji mbalimbali maishani mwao. Na walijuza pia ya kwamba wanatatua shida kati yao kupitia mazungumzo na kupitia kanuni ambazo wao wenyewe wameweka. Kwa mwisho, kiongozi wa parking moja mjini Kirumba aliwaomba waendesha pikipiki wawe wataratibu kazini, wasinywe pombe muda wa kazi, wamjue pia Mungu, wajue kufanya usafi na wajifunze kuongea vizuri na wateja wao ili waepuke makonfli au maproblem kazini. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji kufata kipindi hiki. Mtangazaji nilikuwa Elvin Malimbo, nilisaidiwa naye Gloire Mupunda. Tutarudilia namba zetu kwa kuchunga maoni yenu: 09 82 31 77 85, 09 82 31 77 85, ama 09 95 69 90 23, 09 95 69 90 23. Tupatane siku yengine katika kipindi hiki ila kwa mada yengine.

0: Top Tembo Beni. Tunawakaribisha tena kufata kipindi kia wafokolari kutoka mkominote ya Butembo. Sisi ni wafokolari, tunapatikana kunako parokia ya Kitatumba, kunako parokia ya Mkuna, kunako parokia katedrale vile vile, kunako parokia ya Bulema. Ndugu msikilizaji, tuko mstijoni nae
1: Nora Kamuha,
0: nami ni wenyu wa kila siku Gregoire Kakule Malonga. Tunawaletea kipindi chetu cha siku ya leo, siku ya kwanza, na ni le 29 juin 2026, na utatambua kwamba ni kipindi yetu ya mwisho mwi mwezi wa sita, na kila mwisho wa mwezi wa kila kipindi yetu ya mwisho ya mwezi tunakuwa na zoezi ya kuwaletea experience, na ava tuwaletea experience tutaanza kufanya rapele kidogo kuhusu somo ambalo tulikuwa na soma mwezi yote, na tulikuwa tukiwaletea neno la uzima, na tuliwaletea na vipindi vingine vya kuakompanye hiyo neno ya uzima, na tutaweza kufanya pia ka usomi kidogo kuhusu hiyo neno la uzima, kwani neno linabaki na linabaki linaendelea kutenda katika roho zetu, katika maisha yetu, na ndio maana tutaweza kufanya ka usomi neno ya hiyo uzima na kufanya tena ka partage kidogo, kisha tunawaletea experience tenda katika roho zetu, katika maisha yetu, na ndio maana tutaweza kufanya ka usomi neno ya hiyo uzima na kufanya tena ka partage kidogo, kisha tunawaletea experience ambazo zitaenda na ziko na accompanier

0: upropage donc amuru kati yetu. Mimi nawaza ni kidogo yenyewe tu utapashwa complete, sijui kama naota kuna ya kuongeza peut-être apare ile.
1: Asante sana ndugu Laura kwa hiyo partage yako, na wasikilizaji wetu wameweza kushota vitu fulani fulani kupitia hiyo partage yako. Na hii neno ya uzima ilikuwa kuturapele misio yetu ambao tulipewa wakati tulipata sakramenti ya ubatizo. Walituomba kutangaza neno ya Mungu, tuendeleshe kazi ya Mungu kazi ya Yesu Kristo ambayo alikuwa anafanya hapa duniani kutangaza habari njema. Na walitupatia message ya kuenda nayo mtere ama kwenda pushe, wanatuambia tuambie watu kwamba ufalme wa mbingu wa Mungu unakaribia, na wanatuomba tukue watu wa kutemwanye hiyo bonne nouvelle ambayo tuko naenda na tukua proclame kupitia matendo na kupitia mapendo yenye iko concret. Na natuambia kwamba inapaswa kuwa hata hiyo kukua pamoja donge kuishi pamoja, kuishi umoja na mapendo yetu ndio inapaswa kuwa usi faso ya ku evangelizemo. Donc ce n'est pas à dire que inatuomba tupite tena na mabiblia na manani juu tutangaze habari njema, usi tunapaswa itangaza kupitia makomportement zetu. Donc wakati wanakuona wanakuta ke kupitia matendo yako umewafundisha kitu. Na kuko mtakatifu ni mtakatifu Augustino ndio anazoea kusema kwamba wakati ya kutangaza habari ya kutangaza injili kupitia maneno iko na isha, tunapashwa kuiga. Donge tunapashwa kutangaza injili kupitia matendo. Paske somo mingi tusha kwa umwe na idee fulani na nosio kidogo kubienye wanatufundishaka kila siku, wala inatubaki kwetu kubimetre a pratique. Na evangelizasyon a partir ya matendo inakuoka tre puisa kushindia ya maneno. Na wanatuomba kwamba tunaweza kutransforme maisha yetu kupitia evangeli. Donc tunaitransforme maisha yetu donc kupitia matendo hiyo inakuwa evangelization kwa wengine. Ndugu msikilizaji, bila kuponda muda, tutapitia mparti yetu ya experience inakuwa ka temwanyaji ya kuonesha namna gani tuko naishi hiyo neno ambazo tuko nasikia kanisani kwa chama chetu cha Fokolari. Inapaswa kuwa pia inatemwanye teme zenye unasikiaka teme za kuhusu eklesia. Na tunazoa kuambia kwamba experience inakuwaka forme na tu azelema, kuna kuwaka circonstance, na ni hiyo wakati ambao kunaishi hiyo neno kunakuwa referase, ni hiyo wasomo ama parole ama pia experience ya mtu mwingine ambayo inakusaidia, inakurapele misio yako. Nunge, par exemple, ulitaka fanya kitu cha mbaya, akumbe ushakasikia neno yenye inakataza hiyo kia mbaya, na inakuangurajia hiyo neno kuchoisir kufanya matendo ya mzuri, kuacha hiyo kibaya. Hiyo ndio tunaitaka reference. Kuna kia kuwa pia resultat, na ni matunda ambayo unapataka kisha kuishi hiyo neno. Kwa example, niko na experience ambayo niliishi ni mwi semaine ambayo tuko naenda na tuko na hii semaine passe yenye tulimaliza, na nikuwaka na niko mu centre ville nikuwa niko na mie personnellement, na niko na panga gisi ya kusema ni angalie gisi ya kwenda salimia wandugu wetu ambao ko wanaishi ku ofelina. Alo, ile mpango na iko mumie na iko nanisumbua sana. Alo, sasa na nimepata himalare mwa hivi, kisha kukafika kukakwabe wananifikia mvile wale anasema pao tusaidie, tuko wakimbizi, tuna tunge tusaidia, hatuna cha kukula, tunge ile msaada yako itakuwa na imekontribute ku maisha yetu tena. Nikasema sasa banabo hawajue vyenye niko hako, niko napanga niende fanya kitu cha mzuri chengine, niende wasalimia wale ambao wanaishi kule kwenye ofelina. Sasa hapa asiabo iko deja mvile watapata nani? Alo? Watapata aide. Nikakumbuka somo ambao wanatuambia tunapaswa kutenda matendo, donc acte d'amour, acte charitable bila kuchagua, donc bila ubaguzi. Na mapendo yetu inapaswa kuwa bila limit, bila frontiere, na haezi chagua iseme donga haina kategori. Wanatuambia kwamba tusiangalie sura ya mtu ama mahali mtu anatokea ili tuweze kumsaidia. Nikakumbuka na ikani ika lave cerveau yangu tena, nikakuta ke wote ni wa moya, mateso yenyewe iko napitia ni meme na yenye ule iko napitia, na nikaweza kuwasaidia na hiyo kidogo ambayo nilikuwa nayo. Na wakati walienda nikasikia furaha ndani mwangu, nikakuta donc kwa sababu mtu mwenye amekuwa libere mkitu mwa hivi chenye chilikuwa na nifunga ndani mwangu. Hiyo ndio experience ambayo na mie niliweza kuishi mwezi ambao tumeenda na tuko na maliza, tumaliza. Asante sana ndugu Lorani, naona una neno ya kuongeza.
0: Asante na ndugu Gregoire, mie niseme tu mimi nafurahia daire ile experience yako ambayo unaweza kutupatia na yenyewe utakomeza kugawanya na wasikilizaji wetu. Ndugu msikilizaji, kama tumeweza kusikia experience ya ndugu Gregoire kwa kutuonesha kama hata kama yeye alikuwa iko na mipangilio fulani ya kusema no basi ilfo tel jour ilfo ni tembele kama meme wa kimpizi ama wa ofele kule kunani kwa nyumba zao, ili na mimi niweze kuniende ku contribute peut-être ama niende chini nabo kule. Lakini hapo hapo katokea tena watu wengine, lakini ambao wanafanana tu na wale watu ambao walikuwa nasha pima kusema no basi ilfo ni tembelea watu fulani. Mina shukuru sana paske deja kupitia neno na kupitia kujua peut-être uwepo na uwezo ya Mungu, ilituma tena ndugu wetu Gregoire aweze kujimanifeste mbele ya ile tokeo ambayo alikutana nayo, na muliza kuona kama aliweza kuwasaidia ijapokuwa alikuwa na mpangilio mwingine. Me alikumbuka kama nao ni watu ambao wamelala kuede yake ile wakati, ndio maana naye alishitahidi kunani kuwasaidia. Lakini saa zingine ingekuwa mtu mwingine mwenye kuwa hana ile roho ya hekima, saa zingine angepashwa kaweza jua angesema sema pukua hao watu nao wanajitokeza taniski na mimi na mpango wangu mwingine. Me hivi naye alionaa kabisa ni heri kusaidia ule mtu mwenye iko na mwenye ameomba kwanza bezwe.
1: Ndio.
0: Kuliko kwanza passer ku mtu mwenye bo atakuya par après.
1: Ndio.
0: Ndio maana tunapaswa kuwa na ile roho ya mapendo na roho ya hekima, paske haupashwe pendelea petite kusaidia mtu juu ya kusema bo peut-être ni mtu wa hivi ama huyu ni mtu iko na mune iko hivi, hapana. Donc amuru yenyewe tunapaswa kuwa nayo ni amuru yenyewe, haipashwi kuwa na limite. Unapaswa kusaidia kila wowote pembote akue mnamna yake.
1: Ndio ndio.
0: Ni hiyo kitu ambayo tumie ndapashwa ongezea apare apare ile.
1: Ndio ndio. Excuse kukukata parole, nilipenda niongeze tena kidogo ni kutilia mkazo donc kushakuwa kasaka kufizio mumakichwa zetu, inaomba tunaweza kukamaliza ndani. Kuna kwaka parfois mtu mwenye unaona useme akose uiko mpozisio ya bie paraporo na yangu. Alo. Or kila mtu ana anakuwa na mahitaji ya msaada, anakuwa na nalaga kumsaada. Unakuta mtu iko mbezwe vrema, malgre ke iko anasamble tre mpozisio ya iko bie paraporo na yako, siloko vingisio yako, senipaza dirike utakatala kumusaidia.
0: Ndiyo.
1: Donge mapendo ina inaomba kusaidia kila wote ambayo anahitaji msaada kutoka kwetu, kama uko uko vrema position ya ku ya kumsaidia. Nakumbusha kuna kwasa unaomba tawa sa petit frère kusaidie na quelque chose ya saa mila. Ah, ndaongeza mucha kuyala na muna gani? Pale utakuwa na umeshindwa kupenda na umeshindwa kutimiza yale ambayo maandiko yanatuomba, kwani wanatuambia unapaswa kusaidia kila mtu bila ubaguzi. Bila ubaguzi ni kusema bila kujua ras sociale ya mtu, bila kujua provenance ya mtu, ama bila kuona sura ya mtu ama uzuri ama uzungu dongo wekunda na uhusi wa mtu. Donge wanatuomba kusaidia kila mtu paske wanatuambia kwamba ndugu yako ndio representa wa Mungu hapa duniani.
0: Ndio, ndio.
1: Ule njo representa wa Mungu hapa duniani. Asante sana ndugu Laura, ninakurudishia neno, sijue ni ya kuongeza ama pia ni experience ya kwa ambao unaweza kugawanyia wasikizaji wetu, neno ni kwako.
0: Asante na ndugu Gregoire, ndio hapa ni piti kwa experience yangu na mimi tunataka niko ya kuongeza kidogo tena paraporo na ile ambayo mmoja kunani kutupartager.
1: Ndio.
0: En fait, chers amis, il faut comprendre que umaisha donge si bote tunaona tunalaga kwede. Pembo tukue bose, pembo tukue mwetamwa fulani, me comprenez kwanza si bote tumatu kuna laga kuede. Juu, meme na ule patro mwenye na wazia kusemi ni patro, eh? Kuko na haika kitu kenye tu, kanapashwa kosa, ama kenye anapashwa kosa, anapashwa kosa, me kenye katamukute, nijuu, nae anakuta reluma, bon, sa zengine nae hanako, eh? Ama ana uwezo wa kujifanyia nako. Me, unakuta reluma ke, kuna kuwa tena mtu mwingine mwenye sa zengine ta hawaze, anakuwa mutosha mwaele shida. Nijua nini? Nijua kuonesha ke donge siye bote tuko pamoja na siye bote tunapaswa fanya nini? Tunapaswa pendana na kuwa na upendo yenye haina mpaka.
1: Ndio, ndio. Na anasema kama hakuna mtu mwenye hana kitu chenye anaweza saidia nacho mwingine. Kila mtu iko na kitu chenye unaweza kusaidia nacho mwenzako.
0: Ndio, ndio, ni kweli kabisa. Ndio maana tunahitajika donge kukua na saidiana. Donge tunakuwa na ona sura ya ya Yesu ndani ya mwenza ya mwingine ama ya mwenzako.
1: Ndio.
0: Ni kitu kia maana na kia mzuri sana. Alo ndugu Gregoire, na mimi niko na experience yangu yenye nilishi mwai mwezi ilikuwa dwaere dimanche anteriere.
1: Ndio.
0: Bon, niko na pikipiki yangu iko boneta. Alo wakati mwai hivi dimanche vers 13h kaipelekaka kwa mtekinisie juu anitengeneze nayo na kufanya kameme hiandriti fulani fulani.
1: Ndiyo.
0: Basi, hivi ni mtekinisye, nishampatia kofiasa yangu, nishampatia umweke la kitu, medevenisha yelipa bie, nikamachia moto, nikamachia na kutaki yangu ya moto. Ya kanambia, utahuria pa Kenzer, utakuta moto na inaisha.
1: Ndiyo.
0: Bon, utamake, nikuwa deja niko na kofiasa naye, na mna juwa kene mutu kameme, mwenye hapashwe faa kitu kenyebo. Kinapaswa kuwa ipe bizarre.
1: Ndiyo.
0: Nikatoka nikaenda na mie muvyangu we. Tushapatia na kompromia wakati. Katemileka ndugu wangu kelke par. Kendike kala nae kule kwaki. Basi selfie yaka ma Cesare. Niseme bon. Hivi wakati ya teknisye nyala nipatia imepita. Acha kameme na mie. Ni parudie. Juu ni tuwale moto. Binafika. Kwa telye. Mina kuto ule teknisye. Njo iko kumwanzo. Ndongi haya fanya kwanza kitu we. Ndiyo. Paraporo na kazi yenye miali mwachea.
1: Ndiyo.
0: Basi. Siku jengete. Bon. Viketu kwa naume. Ni mwanaume mwenzangu. natulia tu mroya bie. Na sikusemana hata mbaya ama sikuchokoza naye sikuchokoza naye hata kidogo hapana.
1: Ndio.
0: Eh. Akanja pale kasa nilifika kanjua kanja eh akanja kuwa na kusia
1: sasa kama ah, na...
0: arastuka eh.
1: Ndio.
0: Eh nyoka anaanza kazi. Bo, anatani patia malalamiko mwevi na kunyonyesha vitu mwevi nye donge eh alikuwa ameipitia petite mwa ile intervale nye mimi nitokea pale.
1: Ndio.
0: Nebo, sikutengira kakonte, kamwambia tu yeye afanye kazi, mimi niko pasia na ndasubiri mpaka yeye animalizie.
1: Ndio.
0: Alo, niko kweli pale, unatengeneza, kumbuka yeye mwa ile apsasi yangu sana toka pale, alitoka naye na moto yangu, anaenda tembea naye donc fasi kwenye anapenda.
1: Ndio.
0: Mimi na wewe tujua ni wapi. Lakini kumbuka eh kumoto kunaaga mapose pia mbili.
1: Mm.
0: Pose pia moja. Naisha anguka. Mimi niko pale sijue.
1: Mm.
0: Bas. Anamaliza motoe, aseme motoe iende. Ah, sasa mimi napana kweli kumoto. Ndio mimi nakostate ke pose pie ya nyuma ishatoka, ishaanguka. Mimi namuuliza sasa repa. Bo, pose pie yangu kuna iko wapi? Numba ya si sione ya kuikote. Sina shangala na aseme ah, pose pie ilikuwaho.
1: Na mimi kana uliacha motoke
0: na kia kuku. Ilikuwa ya nyuma ishatoka, ishaanguka. Mimi namuuliza sasa repa. Bo, pose pia yangu kuna iko wapi? Numba ya si sione ya kuikote. Sina shangala na aseme ah, pose pie ilikuwaho.
1: Na mimi kana uliacha motoke
0: na kia kuku. Ilikuwa kuenda na mie tu na jokipe nayo. Hivi nasema kewe wewe kutembea na moto, hawayafanya kwa kitu, acha mie niende na wewe uende. Simini kakua na ile espia kumurumia.
1: Ndiyo.
0: Bo, mina sema niwakishie moto. Mina kuta gido inapengema. He?
1: Ndiyo.
0: Si moto ya mumpia. Ah, sielewe kwanza. Teknisi kwa hili nimemuliberia mebie. Mina jikuta pali niko mye peki. Yuni nitoka pali umema 18 pase.
1: Ndiyo.
0: Au mengia tuwe. Mina nda kumoto. Mina kuta na kia ntuka. Aliri ya moto haipermetri. Juu, unajua kitu kiye ni kiyako, unajua donge kwenye desha huko makosa.
1: Ndiyo.
0: Mina komprandri ke, moto ishafanya aksida.
1: Mm.
0: Vike ni acha moto kamini kwa kulaini, me desha gido isha kwa moje.
1: Ndiyo.
0: He, oliene kutudrua, nuna utakere luma, mungu ka nani mwa hivi, kamarje mwa hivi kenyiku na kupermetri vema usiende mzuri.
1: Ndiyo. Na mpaka pas. Pale na haa sema
0: gisa. Na haa sema kama aliyanguwa kumoto hei. Okay. Yasa jika, asha jika tala.
1: Okay.
0: Bo, nikafika kupale. Kufika kupale. Mina angalia moto kwanza, mina angalia ita ya moto. Mina angalia kutana donge, makosa makosa kumoto. Donge, bidonda bidonda. Na angalia na kupinia mbele. Pinia mbele isha pasoka, isha merina tokia inje, niti voila. Maramua ile wakati, basi. Nikawa na espri ya kuitisha ule mutu na kumwelekeza kumkua asha fanya umwe kitu kia mbaya kumoto yangu. Na mwa ile kitu iko sase na iko oblige kufanini kulipa. Paske deja yeye kumwanzo. Sama nige murumia, oliangi niambia kweli. Me, bo, ya lijikuta relma anitombe vike vishie pale.
1: Ndiyo.
0: Njo vile nikamwambia ke antuka deja kubizi nimeona hii moto kuko kitu fulani nisha inisha kufa ako na hivi na hivi na hivi donc utauza kitu utauza kila kitu kinyenye patakuomba ku nani ku andretier na unafanya nani unalipa medevre.
1: Ndiyo.
0: Ndio nikamuletia moto ile kesho yake mulendi akafanya kalialia tu me sasa nimuletia ka moto akakomprendre que c'est tellement juste.
1: Ndiyo.
0: Akaitika ke basi alifanya kwa maturu.
1: Ndiyo.
0: Njo bo mimi kama mimi sina vya mingi vya kufanya na wewe sitapenda tu kolokane ama tu semeseme wewe tu kia muhimu ufanye entretien moto yangu kama ni kitu nani pose pie mortisere nani na pine uza tu uvitie kwa moto ili labisha itakuwa inaisha.
1: Ndio
0: vile bo akalialia ndio na mkuli yake tulipima kusaidiana naye kweli me alishafanya ile kazi kwa gisi mie nilitaji me kitu kia kienda pacho wasema kia mwisho donc hayombe kukamata mkitu kia batu amu mzaa.
1: Ndiyo.
0: Sao wamekupatia kazi ni sheri tuheshimie na ufanye ile kazi kwa bidii usipende mara moja kutira ile kazi yako.
1: Ndiyo.
0: Jua kuprofite haikuwa ke mzuri ni experience yenye nilisha ile wakati.
1: Asante sana ndugu Lora kwa hiyo experience yako ni experience yenye kuhurishe selma ke ina donke inatufundisha vitu mingi antuka kuko vitu yenye tunapaswa kujifunza no selma juu ya ku juu ya

0: maandiko matakatifu na tuomba me donge ni vitu venye tunapaswa timiza no seulement juu ya kuaccomplir volonté ya Mungu mezo si ni vitu venye tukakuwa na timiza vitatusaidia kuishi na wengine donge vitatupunguzia mzigo ya kuishi na wajirani. Donge wanatualika kukuwa na ende, donge tunakuwa watu wenye tuko integre kupitia hiyo experience yake ndugu Lora wanatuomba kukuwa integre. Donge wakati wanakuachia misio fulani naomba kuitravae hivyo gisi walikuomba usiende selo mahakili zako. Donge wanatuomba tena kukuwa sesere na kukuwa nasema verite, kwani verite inapaswa ku donge inapaswa verite inalipaka na inaliberiaka. Wakati angelipaswa kusema ukweli angelipataka hiyo huruma na angeliwezaka kuwa pardone ku makosa ambayo alifaa. Ndugu msikilizaji, tuna mengi ya kusema lakini muda ni muda kwenye studio. Tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tulikuwa msidioni naye
1: Lora Kamua.
0: Nami ni wenyu wa kila siku Gregory Kakule Malonga. Tuonane siku ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa heri ya kuonana, tunasema chao.
2: Tunasema asante sana kwa utuku wengi kufata pini kwa Radio Moto Butembo Beni. Ama probleme shiende shawa tute probleme shindani Armstrong ni tunasikiliza mkipindi kietu ambayo mumependelea. Asante.

0: Wasinja bahurikire batubanze okwibya more banje okwikwama radio moto butembo beni. Radio moto butembo beni ni chini mbachao ni solution okwewe. Ukabe wamabe kwa me radio moto ukabute rio binywa ngindi wako binyo binyamuhanga ngindi wako mahano ngindi wako obole vendu yoshi na bakaso maherasa bakaso meroku radio moto. Nario chende chikibu ya chetri eshombanza nene sisha ndesha were soha kundia yuka koronda kolubanza share lubo la omundoma vya nziri itzoka tzuka nyoku iwe akakusunga kubirikania na bandu wa mbarenga nekwene nibali ya nayo nario munebure tukakana yokolu ima ngoko mshakulu wetu anama vilua okwetu wira tukakana okolu ima omumu iwe barongo wanya barongo tukabe tuwale radio moto ye barongo nario tukakana ya na wanya barongo Nero banyabarongo mukendi uwa chipindi chikitu anwa donge barongo tukakana yana abanyabarongo bate yaberihika makoni abantu bakahumundu akaho mu musasi donge ewa yukulpitali kanduwa shasubayo yanabya nangete shasha risendulibwa yanabya yerebendu binene mukendi uwa ikana banikana shisuche shonzuhere eshonzi eshisuchi ishaberebohwa Isi niyo muka uzu, ebyo shebyo bekana banekayo. Nerio, tuka, erutu wama wanze chehende, tukende bahe namba, mwabiyo uwa, umuyiwe barongo. Tuwa ma wanze.
1: Barongo.
2: Aha.
1: Awa irabate, ekwe nene, ikale bubuchi.
2: Omoliko.
1: Omoliko. Nibu ambo, tuka vya hano, aposha kulubavo. Echiri mbele, yinye mwangisitu muke ingire. Kino mubi ushiebio, hupo takengandi inya muhanga. Elia sudika ni enru. Matere kwa oksetere barongo.
2: Aha.
1: Awa ilabate ekwe nene, ikale bubuchi.
2: Omoliko.
1: Omoliko. Nibu ambo, tuka vya hano, aposha kulubavo. Echiri mbele, inya muangitu muke ingire. Kino mubi ushiebio, hupo takengandi inya muhanga. Elia sundika ni enrundi oko musasi wabandi. Echo ni chisifu. Niwa mkunde mbiano, amachika tukande kolau, umuti unayash, kuna wakiwa ambu ilingira wande maluhu shi, ito kutayiminya. Usipo jitambua, kama mwenye zambi, utangamizwa na kuchuma mutoni masinja.
3: Umulo yaye were, avalu mebosha bubi kerebo sana na uwe muloi. Valo mi abo vi kere. Ero bakata ki puto kongo koku ibi pupa.
4: Eno avalo me valia yo vakahonere rabure me vanao tibi vangabuwa. Kwa nana erikanganyo mundu yo munambu oyu yo muloi. Nichidu chikarire. Nero chakwa nyawa rehemuka nako kuti ya rehemuka. Kuti ya rehemule chahanda kuti ya batunga. Nange kangawa nongaba rebe. Omuwa nwe kekamu. Abreka hibisa hibisa. Kushi ni fulani. Me amere kwa waka kulei. Oboso kulu wabere tumula na hanje katonda. Munyangoma wabere tumula. Me omundu kata ya rehemuka. Okona murongo. Oye barongo.
3: Alama ya chaganda, chichinjo chiria, chiria ni chinjo chita vilu machitaka. Chiria ni chinjo chita vilu machitaka, naru ya alama. Ok, vasha kulu, inje nyireho okori ya ndedeba, mana mwakwe, ngata kima mara nyetibo, mamaria, kundia, chupu kata kikola chino chikaliri. Kumbero mi hii viri, aba ndeba maia, ekasha kulu, embere tukola machinga, kumbe, Obole mwame, ama yoko luande luwe, no onde mwame ni yoko luande luwe. Nero vanduwa viva kaikari yo mwame. Uwa yevu autino, injenga takireka, avanduwa takiteseka. Nero na mairi ya nyetibase, omwe nge luwao, erichinga yore rekisha koloa, ninjenga tesavandu, base, kwa nyangate vetra kwa nyakwa na ya mkiro mbambu na hilo ito aminya tuteno siasi ya hiyo ya mawe raho abando sebe ndahemuka kwa nyakwa hiti eroo na nao mbambu iwe hiti abandube paka nechi nda chawuchi kata kiyakwe meti eche kende yaku nishufimbo mbaa kushu mwaka tute sayono chongwa mawe chili hila washa kulo na roba ame ima tetu kama luhuka embereshe omu evito mabibu hebyo shebio omu ni mungama vetu rama chewe na ribua iware hebya nga wama luo buti mafuwa vili indi omutema kande wa mabe suwa reho mahalawa wa amabe sha reho manama ne kwa makwe mahalawa wa amabe sha reho yende mbiye remo vile kire kundi omundusha nga vula hanu kandi umualunye hika kuno iba kimu ya mbubo wama hika kuno kwa zayenu ukadua hai manamo wama hika kuno wama awanume luwa nikere kuno waka barenda ukadua hai manama ne kwa makwe manama ne kwa ma Munani kwa mire kwe? Ya, omungu mwabuli ya kaini. Omungu mwabuli ya kaini. Ate wama baneka. Abeli wenyuare hai. Nimelekise neka nabe ribu ya chinyuecho. Omungu mwabuli ya kaini. Ate mwana wenyu are hai. Na ukiria wama bebya esu ulwe hanu. Kandu unashingo kwa banduwa kindi kala. Na banduwa namu luala. Nabu mwenyu banamu lualako. Vakiaba kubuli umualo wa shasambo. Tule tunali nire kuno kwa bandu. Aba beretu tesa. Aba ndimu bakana buwebiyabo na ulu ndibu wa utichi. Ukendi suli ya utichi. Mwala wa wamabesha are hanu. Kutse mwere wa wamabesha are hanu. Kutse mukari wa wamabesha are hanu kandisha lwere. Kutse baba wawo. Ukendi mubu ya utichi. Omobinyo vinga hanebi. Ukina shatokere mubu ya radio. Na rinje nyuna matukumbi ya kasha kulu. Mwanga ya moko kandiyo. Mundo menya ngana wira hano. Inyomo kende menya nga mama lorelia lwa ikunde. Avalo meba kare mawa eriatu. Bakaba maremwa eriatu. Baka kurari ya hesi. Ndiyo mase woy. Tunamuendelea na deba o. Aho mama hikira. Mwole munduba mwole vahenga mama sombolecha. Nga mama luma kola machenga. Kuse nga mama tatu kamari ya dodo. Ema luhu kama le munduwa kate chunguzia. Eri ya malava.
2: Tukoli ya machenga.
3: Ok. Sawa. Sawa.
2: Okay.
5: Kwa mba nebuka kwa kubo. Sanga kama niko yuko wati ngiba tayaba nanga loko mati mwenye
6: Na maisha ya plastiki na maenda tena yanafunga yohe. Omosha mbi, mumu wabende, tina ingandu shubia yuchi, ya plastik. Zaho ye mbana, iyo mwa ambwe plastik ya mwa sungeka. Eye na mwa mayaya. Zaho njanda sunge plastik ya, nje plastik ya yabia yoyabu lirana.
3: Ok, oyo wa sunge plastik ya anahamu. Oyo wa kumura ya kisubia ye muri anahamu.
6: Ajakande subia ye hoyabia yoli ye.
3: Ok, urende, urende. Tukaye ya, mwisha kulu, kutino mwisha kulu.
7: Nesawa.
3: Mama tubo rambo, plastik ya muke kulumu ya hera. Na mwe ya vaneka, oku plastiki ya yo wanganaka nyanga mwe mwure utichi.
7: Ngendika nukubi plastiki ya kwa yasu mbika.
3: Njemu
7: nama anaba angeshombe ne, na angeshombe, nama anga ya kubichesho mwololo, nama sun, kwanja, honga chuka chondreke, mwa huwa ihali ya kakioseke, wa rubewa na mwumbo kubwa wabu, nama hiko mwuluwa mbunya, zama achi plastiki ya mwe ya mabula, haano, amutama pli plastiki yengo ya mwe kwa iti, hii hia. Mwe kwa hii hia, bama mwura mbulo. Ama kwa tino kucha minu wabana wangenge ningiri ayo umuchi umunyumu. Wama mkanje yoshi kukushawi umunyuma mataa, ya seta kusho plastika ye na nye anye. Nama angesho menesho kwa musha kwa haria ambuuma baraendi. Nama laba angasha wana menesho muholo. Nama sungei plastike ni plastike ngulu. Ya barakula yone niti. Yone tulikile na nama tiro mdole shi ayoho akende hekani ayo. Nama shi ayoho. Nama shi ayoho na seria onte mdaka shakao nama seria ayo atala ngikiri.
3: Atala ngirikiri.
7: Omati suchimo huwe, nchiba kashayaka iyo, ama ndamadwa wakala hawa.
3: Hei, italuwe ya uwe, yu utwede hira, umuwa seri ayo.
7: Muna seri ayo kone shombe, na ishe siri ayo, ishe abu sufuri ayo.
3: Eshande?
7: Eshe ayo, nanga ya shombe.
3: Narusuwa ngarekire yoho, na yu kando utimuwe visa yubwa yohwe. Uti umu yeka shiba ayo. Ndi uendereka yuwa, uti umu nyewa kendi sunga yulu. Na wama deplase yu.
7: Nama bika yuwe.
3: Wade plase.
7: Nama shenda yoho, nama wira. Nama ikirahomo, wali watu ni msekretewe baro, nama ikana mamuri ya ntina, nama sunte. Plastika yeno batae muna sungwa hali ya ntimeno, nyazaomo wachema ili plastika, ntipa mbeno yanganabi yeno kwe. Niti mkane, owa kende musunga, akende ya mwira, ina alivi plastika eri hoka. Wawakwa ya mwira, ntina masa wangu, mwesu ama ni hoka na mati. Shangama wati plastika yama he, plastika yeno telebia yama kwa tino, ati kwa niya ina itu ya biye fere, ati meno, eno seyo. Niti, ya pe seyo. Atina romba kane bramu plastika yamu ikasun kukuru shi kwe yi. Eye na mama yatu me plastika nje ya byanya anye nje ndikonje ya masi uti munye yo ningende subya yechi ona rusa ya a replastic
3: okay reka nga kubulaya eri bulya na nyiso mira karasa kwa mama bo ule sho franga na rusha bulu munyesho esekende byashanda tuwe nga bulaya
7: e wona na pa sho mo chisomo kuja ali radio kwa tasara ayi
3: na be chisomo se shabo wa mama bo ulasho na ro wa bertangazara nasho shama bulu munyesho esekende byashanda Okay, reka ni babu gila ye, mana mwa kwe? Okay. Mana mwa kwe? E plastik ye? Mana mwa kwe? Mwale kare kuna deba, awole mwale kendi ibu gila. Njengo kuna mare vya, oye wabu ule plastik ye, mana mwa? Oye wabu ule plastik ye mwa deplase yu. Ama reka yeyo, kandeche ndichiro ma yendayo, ibuwa ma yaronde binyeyo. Nga, kwa mebo ule shofranga, wa mebo ule mnyesho sekabe nesha au. Kandi plastike o mnyeyo mabu ata, yabe yabe rehe rabe rove nene. Donge si yanga shaba nika, iye nengo kwa yabe ya. Yabe rehe rabe rove nene, yikendi shaba niki yabe rekula. Donge, e plastike yabe ya yewe. Kundeseri yata sungu mnyeyo. Lakini, oyu wiva yo, yuta shiwe, atasewe na wabu ulayo, me, dosia suivre. Na kwa uchinabikire yo.
7: Ye plastike nyoka.
3: Ewe unabikire yo.
7: Naluza yo mara ndenda wa mara chwalinga mwenga wabere. E plastike nalushira
3: yo. Mbaka nabo. Kwa mebu ule mpundu. Nari wa beka yo mwawu. Baka kwa irabatu. Nga kubula ye. Kwa mebu ule. Ye mbure kereba. Kwa mebu ule mpundu. Nari uwechi.
7: Obro amzuhere mbuli niti mbuli nisha buwechi.
3: He.
7: Sero mwene mali ya ni matera. Ayu wabu ula shumiri na nabandu mangaza wa shumwa wabu ula shati ngose rona. Sit.
3: Esho suhere.
7: Sisi wangu wabu nisha buwechi.
3: Esho nzi.
7: Sisi wangu wabu.
3: Nero mwene ya barisewe kwa mamugewa.
7: Kwa mamugewa wa marema. Eri ya kanisa.
3: Eri ya kanisa.
7: Nero ayu wabu ula kushivya nano. Nena ngana wabu. Atemanyisha kusha kwa ndereke uzuda. Ngoshaba negamosi tukutatashu ngose kala mbuwechi.
3: Ani matera siyori. Nga. Ani matera yoyu.
7: Kira muna hai.
3: Asike na yumano umatio yoko nene. Ani matera wanabiruwa mbarimari ya kanisa. Muri ya vani kama shisuchi. Esho nzuere.
7: Muna sunga kusha.
3: Muna sunga kusha. Okay, sawa. Mama vio wango kwa emiata sasa deba ya maluma. Oyo wabu uleshi sujesho nende. Eri ya kwanza. Ane hanuwa kuhi. Oyo wabu uleshi suji nende mumu hule. Tumumenye.
4: Okay.
3: Na roba re mabu ulasho mu masifa lai. Na sabu roho la kuta si oliri.
4: Sabu mu kage uto.
3: Sino mu kage usi oliri.
4: Sabu roho la.
3: Sino mu mugee ushi na oliri. Na kage ukache no mweremu. Mona mu remer remerio.
4: Sabu ka kola uto.
3: Mu manabu mu manabu ra ba chef.
4: Mu na abu ba di do pa ka menya bate.
3: Na re mabu re mabu ra mu bebe na wazuchi. Mu abu ra chef owa tumubula yenai. Yonde. Okay, tukabula yaka. Mo, mshakulu kote. Kote no mshakulu. Amba muwa sungeshi suchi, eshabi yonga mugeo. So, ebu yondeke?
8: Ya ha.
3: Suru wata sungashu?
8: Nje, nina sasunga.
3: Mba takubwe?
8: Mba takubwe? Mba takubwe? Mba
3: takubwe?
8: Mba takubwe?
3: Mba takubwe? Eshi suchi wabara wa sungashu muwe shirai.
8: Nero chunga bula nitibwa abandu abayokulu shiko kwa kwanza waka asungi plastiki ya yue nemwe mayai. Seba reko hano kwe, wakabu ambona mutwa nabura mundu fulani mana menye. Seba reko hano.
3: Ok, bameba neko hano.
8: Eba na holo, babo, eba.
3: Mulumu hulebo, oyuka waza utimano wanende.
8: Eba holo.
3: Oyuka wa utimano wanende, ni debali siri niko miyali ya mundu.
8: Eko. Ngoko verbio, abande mubalola kubio.
3: Abalola kubio wako ambonende.
8: Abalola kubio.

0: Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji, umeweza kufuata kiingilio. Ni kipindi ambacho kinaletwa nawe kila siku na Wanganga toka Sande Mandale Ngandilama. Tunapatikana Kartie Kambali, tunakuwa Kitatumba karibu na Hopitale Generale, na unafika pale kwa Andrea Hopitale Generale, mbele kidogo kunakuwa kanisa ya Bima, unauliza Sande Mandale Ngandilama, wanakuelekeza kwenye tunakuwa, yani tunakuwa 4th parcel kutoka kukanisa ya Bima, unashuka Mbond chini ya kanisa ya Bima, tunakuwa pale ndani ya lupango ya Manjanja. Hivi tukifika hapa tumekuwa wengi kabisa kuwaletea kipindi kia siku ya leo. Sauti ni psikologi Jamari Mwisa, tumekuwa nao
1: Mama Katungu Wanza, mganga toka Sande Mandale Ngandilama.
2: Psikologi Brigitte kutoka Sande Ngandilama.
3: Na hapa ni psikologi Martine kutoka Sande Mandale Ngandilama.
0: Tukisalimu wote ambao wanafanya kazi kunako kituo yetu, wanganga wote, tukiona wale ambao ni wagardie, tukiona wale ambao ni watu waniri wa wagonjwa na wagonjwa vile, tunawasalimu. Tukiona omoni wetu Padri Per Angelus Paruase Kitatumba, tunakusalimu sababu kazi unaendelea ukisikiliza wagonjwa na ukiwaombea. Hivi tumefika hapa ni kuwaletea mada kuhusu konje na afya ya akili ama likizo, yani kovakas e sande mandale, yani wakati tunataka kuzungumza.

0: konje mzuri wananja proclamation. Alors hii konje inakuwa na faida na hii konje vile inakuwa na makosekasi. Kwa upande de vie psychologique, wakati unaenda kukonje ni wakati umefanya kazi mwaka mzima. Alors kisha mwaka wanasema napumzika kwa mwezi moja ama miezi mbili. Kuna huko kunyumba, hakili rudie tena kuna nafasi yake kusudi mwaka kesho nakiwa na reprendre kazi, hakili nimekuwa concentré, hakili nimepumuzika kidogo. Na hivi wakati tunaweza pitisha hii konje mbaya, inaweza kutuletea tena vile retour comme conséquence. Unakuta wengine wamepata matatizo sababu ya konje, wengine wanaenda kukonje hawapendi. Je, kuangalia hali yenyewe anaenda mkunyumba. Bengine wanaenda kukonja bana celebrate mbohe konje imefika. Na hivi inakuwa na njia mbalimbali zenye watu wanapitisha konje, wengine wanafanya konje kunyumba, kufamia zao, wengine wanafanya konje nje ya famie, bengine wanafanya konje ndani ya inji, bengine wanaenda nje ya inji, yani kila mtu anafanya konje kwa namna yake. Hivi konje ambayo tunazungumzia ni kwa wale wanafunzi ambao wanasoma na leo wameanja konje, yani wako deja kunyumba kongoelelea mwaka mpya ambayo itaweza kuanja. Hivi psikologi Martine, konje ama vakasi inamaanisha nini? Yani tunapenda ueleweshe msikilizaji wetu kama nataka maanisha nini.
1: Ndio, asante kwa kunipa neno. Konje ni mapumziko kwa wanafunzi ili waweze kutayarisha tena mwaka yenye nakuya. Maana yake ni repos juu ya intelligence iweze tena kurekipere matere mwaka yenye nakuya.
0: Ndio, asante. Yaani mwanafunzi anafanya mwaka mzima iko na lamuka asubuhi anaenda kwa masomo na servo ina register na jua make kila siku ni kulamuka mimi naenda kwa masomo. Alors wakati tunaenda kukonje ana suspendre kale ka horaire kenye kashaka ingia mservo, anakakata juu ya feni abakie tena kunyumba na ingia tena mzengine ma occupation. Pengine wenda kuma colonie de vacances, pengine wanabakia kunyumba wanaikala, wanacheza na watoto vingine, pengine wanashindia kuangaika, ni kila mtu kwa namna yake gisi tuliweza kusema. Pengine wanaprofite wakati ya konjeni, wakati yenye anajidetendre sababu iko huru kabisa. Hana tena presio ya kusema leo ni lamuke mimi naenda ama tena ndarudia saa ngapi, ile haiko tena, yani anapumzika kabisa. Hivi psikologi Brigitte, afya ya akili ikimaanisha nini kwa watoto na zaidi sana watoto hawa tunaweza kuwaelewa namna gani wale ambao wanafanya konje?
1: Asante kwa kunipatia neno. Watoto ambao wanafanya konje ni wale wasichana wala wafie wala wa garso, yani wasichana wala wafulana wenye walishakuwa na miaka ya kuenda kumasomo, alafu sasa banaenda banafanya konje juu ya kufanya mapumziko.
0: Ndio, asante. Yani tunangalia pa ecole maternelle, primaire, secondaire ndio wenye bako kukonje leo, wa universitaire au bangali kumasomo. Alors, donc tunazungumzia maternelle, primaire, secondaire. Konje wanaipitisha namna gani? Si le plan psychologique wanaweza beneficier nini mkonje? Na kosekase gani zinaweza tokea wakati nye tumepitisha konje mbaya? Hivi mama, mada hii ya wakati tunazungumzia konje ama likizo kwa wanafunzi, hivi lengo gani iliacha tuweze kuzungumzia hii kwa watoto?
2: Asante, nikisalimu wazazi wote ambao wanachunga watoto kwenye likizo. Kuna kuwa lengo mbalimbali. Ya kwanza ni kuambia au kusasibilize wazazi au wale ambao wataikala na watoto umuhimu wa kuchunga watoto nyumbani wakati wa likizo. Na ingine ni kuweza kuchunga watoto ili waweze kuwa mweta ya mzuri na sekirite ya mzuri kuhusu afya yao ya akili. Ili kuwa nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni kuambia wale ambao ni wazazi kuweza ku

0: kuchunga donge vakanse kuilie pamoja na afya ya akili. Donge afya ya mzuri ya mtoto kwenye likizo tunapenda tuimarie au ikue, na tunaikombare wakati mtoto iko kwenye likizo na namna gani tutachunga afya yake ya akili. Na yengine nukta ni kuonyesha wa responsable ya kwamba wakati mtoto iko kwenye likizo inafaa tunampatia mahusia mazuri ili aweze kuchunga afya yake mzuri ya akili. Na yengine nukta ni kwamba tunapenda tuambie wale wa responsable wenzetu ya kwamba inafaa tuna prevenir makomportema zenye zinaenea acha mtoto anaingia kwenye magonjwa ya akili. Kwa mfano, tunaangalia komportema ya kiviolansi, tunaangalia kosomasio, kuna kwaka pengine wanaingia sasa makosomasio ya madroge, tunaangalia na frekantasio, eski kuna frekante milie yenye kuna muna gani. Na yengine inafaa tunaangalia watoto wengine wanapokuwa kwenye likizo, sasa ni wakati wanamaliza, wanaponda muda mrefu kwenye maekra. Ndiyo.
1: Ndiyo, asante. Wakati unatuonesha lengo ya somo letu la siku la leo. Yani kuna kwa wengine watoto wanaenda kukonje wako mzuri kumasomo, lakini ile demo yenye nenda faa kumugine atakia kafika kumasomo ashaka kuwa rebele. Mwalimu anakosa mtoto, mbona tulimfundisha de premier ane ya tela ne, mbona alikuwa iko bien meselma, ile demo yenye nenda faa kumugine anarudia kabisa, haeleweke. Na kuna wengine wanatoka kwa masomo ni badelenga, lakini maikale ka periode ka konja nenda anajiresezire ka hakili kanarudia tena nyuma, anarudia kurezo mwaka ingine nanja asha jirudia kwa shakua tena mtoto mtaratibu. Yani nakuwa kwa njia mbali mbali, na hii ndio inaacha tunazungumuzia hii kwa siku ya leo. Hivi mama, tunapatikana wapi na namba zetu za simu kwa msikilizaji ambaye anatufata saa hizi?
0: Asante. Tunapatikana sisi ni kituo cha afya ya akili inayokuwa na lengo ya kusaidia watu ambao wamegonjwa au wamekumbwa na magonjwa ya akili. Tunapatikana katika quartier Kambali, Selile de l'Hôpital, pale chini tu ya iglize ya Babima kuni mero karansenge, utatukuta pale. Na tunatunja magonjwa yote ya akili. Tukitunja kifafa, kukonjwa mkitanda kwa umri ya miaka 6 kupanda. Tuko pale, tuko nasaidia watu. Tunakuwa na namba ya RTL.
1: Ni 09 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 22 42 22 22 42 22 42 42. Weza kuandika message yako, tutakusoma bila tatizo. Hivi mweza kusikia ni kipindi ambacho kinaletwa na Wanganga toka Sande Mandale Ngandilama. Yani tukichunguzia mambo ya kiakili, na ndio maana tunaona watoto hawa ambao wametoka kwa masomo ambao wanaanja konje, nao ni watoto ambao wanaomba angadrema, ni watoto ambao wanaomba sutie, ni watoto ambao wanaomba kusikiliziwa, wanaomba ikute, ni watoto ambao wanaomba yani wanaomba ede, wanaomba msaada. Msaada yani iko ede, iko psikolojike, iko ede sociale, mu njia za vile inaweza kutusaidia. Hivi psikologi Martine naweza kutuonesha lengo ya somo letu. Hivi mahusiano gani inapatikana kati ya konje na afya ya akili? Sababu tunazungumzia afya ya akili.
2: Ndio, asante kwa kunipa neno. Mahusiano inapatikana kati ya konje na afya akili, kuna kwa repo mentali, yani mapumziko kiakili. Kuna kuwa le bien-être émotionnel. Le bien-être émotionnel yani kujikinga kwanza emotionnellement. Mtoto anakuwa na wakati ya kuweza kureflechire, ya kuweza kujidetendre, kucheza vile vyote. Kuna kuwa le renforcement des liens familiales. Renforcement des liens familiales yani kuishi pamoja na wazazi wakati yote, pata maafection maternelle, paternelle vile vyote, na malio mzazi kuona kama mtoto kuna tembea namna gani, kuona kama anajikoporte aka namna gani, ma wakati zenye hende kumasomo. Le développement social, wakati nye mtoto anaenda par exemple inje, anatembea kidogo, saba le venye batenda kuvakase, anaenda jua ingine milie, bia vile. Kuna kuwa le prevention des problèmes psychologiques. Tunapasha prevenire ma probleme psikolojike kwa watoto. Kwa mfano, watoto wasiende chezea tena mwabalabala, wala isikonjo wakati nye watoto wanenda saba dogo wadogo vile wananja sema wananda ujisha, wanda kuta mtoto kuna pita pita muvile achiko na ujisha. Kumbe vile tunaprevenire juu maksida, na vile tuisha yala sana, watoto waneza pata maksida muvile. Le risque aka de mauvaise encadrement, ma risque za zineza patikana, sinye hatu kuangadre watoto bien. Ifu tunakamata, tunaprantre watoto bia ya charge purvike, tuweze kuba siporte fasi ya hii konje.
1: Ndiyo ya sante, yani kuna mahusiano kati ya konje ama vakase na afya ya mtoto mwenye uko na chunga kunyumba. Yani konje kaipitisha mzuri, itakuwa kitu ya mani, itajenga hakiri yake mzuri, itajenga vi sosiali yake mzuri, na vi familiali yake itakuwa mzuri wakati yenye amepitisha konje mzuri. Na hii wakati yenye namchunga bie kumugine, itaweza kumuprevenire kuma shida mbalimbali, sirtu kuma probleme psikolojike, sababu wakati mtoto anakuwa ndani ya mikono ya mzazi anajikutanaka iko bie sekirize, na nawaza kama hakuna mwenye anaweza mvamia wakati niko mikono ya mzazi. Yani kama anapata shida ya kwanza inakuwa kukimbia kwenye mzazi, anasema oh papa, oh mama, kumetokea problem. Yani najua kia avec papa au avec mama, pale ndio solution yenye anaweza pata. Na nakutana mtoto kabisa anajisikia iko bien. Et psychologue Brigitte, faida gani ambayo huyu mtoto atatosha ama atakuwa nayo wakati anaishi ndani ya kondisio za bie mwakati ya konje ama wakati amekuwa bie na ngadre?
3: Asante. Ya kwanza, faida ya l'importance de l'encadrement parental pendant les périodes de vacances iko ya muhimu sana kumutoto na kubazazi. Ile wakati yenye mzazi anachunga mtoto mzuri kunyumba, unendao na mtoto anakuwa bie, anafurahi ile wakati sana, una wazazi biko pale, biko nacheza naye, anafurahi sana. Na kuhusu marezo principale.
0: Asante. Kuna kuwa ingine marezo principale, kuna kuwa donge sekirite ya mtoto. Kuna kuwa kabengine wazazi, unaenda una mtu nacha batoto nyumbani, unaenda shinda kusoko. Na yengine ya kushangaza, unaona sisi wazazi wengine sasa tunapatia watoto komerse ya masashe. Ya hivera. Watoto wanahangaika
2: mabombo,
0: wanahangaika mwingine mzima. Biko natafuta franga. Kose njobe nyeba natafuta franga zenye batalipaka.
1: Hako ni mafresco ler.
0: Ile si vizuri. Kuna kuwa ingine inakuwa donge unakuwa deja na umeingiza mtoto mwakili ingine. Na kumbuka gizi wazazi wamoja wamoja wananja kuandika mamesaje, wanaandikia wakubwa. Ase hapana, vale sasa ni vaprimeri. Hapana, mge lio kipeba toto wetu muvakasi. Kwa sababu wanaona au peke wanakuwa deja incapable ya kuasire proteksio ya watoto kunyumba. Kuna kuwa ingine ni kudonge kutransmetre de bonne valeur. kumutoto watoto donge tunawatia mumabe zabo kisha na watoto nabo pia hawasiki yake. Sasa ile nayo tunapashwa tunapashwa angalia namna gani tutaishi na mtoto psychologically ili tusiblese psikoloji yake, kwa sababu na mtoto akitoka mulikizo na amekuwa blese tena nayo inakuwa ingine. Okay, sawa sawa.
1: Ndiyo, asante. Yani watoto wako kukonje, lakini kuna mambo fulani fulani ambayo naomba watoto wanafanya. Na wakati tunakuwa watoto wanaingia kukonje, wazazi wengi wanaweza kujiambia sema tulikuwa tumepumzika tena hii demo tutaimaliza namna gani na baba watoto vichogumu. Watoto wengine analamka asubuhi, anafika ka 18 hautashoka kama alilamkia na wapi. Na akifika ku 18 never offender. Mtoto alienda wapi, mbona hana kazi? Utaenda kutana katoto iko mvile iko naomba saidia mkimbizi. Namna ametoa mkimbizi namna gani, mbona nikanafunzi kafasi fulani. Anakiaka kuanguka kwa hajue kama huko nani, anakia shangala amefikia kumwenyana na jua na ukashinda jifufule mwingine. Pengine watoto ndio kutana mwingine ishenda shinda kumasine kule kumadiosi. Henda shinda kule vunange iko nangaika. Ndio kanafika kunyumba kanaiba tu mara maseng saa mare kukikwembe. Kanakimbia kaenda shinda kule. Je, nakuwa kabisa periode nyiko tresa sible kwa watoto kubachungi na kuwa problem. Na mzazi najiuliza demo ya konje kwenye taishi yaka na tuko nafaa pa nini? Jamani nasema juu sio kama ndabafanya yale na sumba katoto wewe unaenda kwa shangazi yako fasi fulani. Wewe unaenda kwa myombako, wewe unaenda kwa mamaleki yako, wewe unaenda kwa dadako. Yana bakia mparsele vide. Aro ilikuwa konje ya kusaidia, gisi tuleza kusikia kumwanzo. Mtoto atoke kumasomo juu hashindake kuparsele, hana wakati ya kukua sana na wazazi. Na ikale ka periode ka konje aprofite kuishi tena na wazazi, aone gishi wazazi wanatumikaka, gishi wazazi wanakuwaka na gishi wanaweza kumlea. Meje ile mahali mubaya itacha mzazi anasema enda ishi mbali. Na hivi kuna kuwa tabia mbalimbali ambazo wazazi nao wanaonyesha kwa watoto, pengine zenye zinaweza detruire afya yao ya akili. Hivi mama wewe ambao unachunga watoto kunyumba, umekomalisha watoto kabisa huko tate leo, tabia gani yenyewe wazazi nao wanakuwa nayo yenyewe inaweza kondire watoto mama hewa za mubaya wakati ya konje?
0: Asante. Kuna kuwa vitu vimoja vimoja sisi wazazi tunaenea vi acha watoto nao pia wanaingia muma gonjwa ya akili au comportement ile ambayo nasie tunaafishe mbele ya watoto. Unaona mama au mzazi hajali na mtoto. Kama mtoto analamuka naenda wapi, mamake hawezi au mzazi yake hawezi uliza hata mtoto anaenda, donge hautafanya attention kwa mtoto. Kuna kuwa negligence, unakuwa na neglige vingine hiyo heri haya hiyo hene, donge hautafatililia mtoto kama anashinda wapi. Ile negligence nayo inakuwa ya mubaya kusie wazazi. Inafaa unaangalia mtoto, mtoto kunaishi na muna gani, alishinda wapi. Kukweli hizi siku ni kutafutisha maisha, tunaingia kama vile kutafuta maisha. Lakini wewe mzazi wakati unapotoka kule usineglige, inafaa unafuatilia mtoto balishinda namna gani. Kuna kuwa ingine ni absence de communication, hautaongea na watoto, unafika hata pale kuparsele ni kutone ni kutone, donge ni kukarama, una karama hautaweza tena kusikiliza na watoto. Kuna kuwa ingine unakuwa sasa mkontrole yenyiko ngufu sana. Kunakuwa kontrole nyiko ngufu. Nilipata huku mzazi mwingine. Sasa yeye anapenda akue mtoto akue na kuwa tu kole kuyeye. Akue kole kuyeye. Mtoto asiende kwenye wengine watoto. Hata asicheze. Tokuwe na iko kole kwenye mzazi. Si vizuri. Kunakuwa ingine. Kunakuwa sasa tunakuwa na kreesa makofli na watoto. Weye ulifaa tena hivi. Weye ulifaa tena hivi. Mtoto naye hajisentiri huru katika presence yako au katika jamaa. kuna kuwa ingine, kuna kuwa yenye tunataya mank danga drema. Unashindwa gizi ya kuanga dreva toto. Mm? Ukisha shindwa gizi ya kuanga dremu toto wewe mzazi, basi. Unakuwa deja na umemuingiza mu vingine vingine psikolojia yake haujui na kwenye konaenda kule. Mm, kama tatosha hiyo vya wapi. Donge na tuko na anga driver toto. Unapima kumwambia wewe mtafanya hivi, mtafanya hivi, mtafanya hivi. Na tumesema ya kwamba isikuwe na muda ya kusema useme sasa mimi kama mzazi nitakuwa nasema mshinde pale kwa ekra. Msitembee. Watoto wanashindia tu televizio. Nayo pia si vizuri.
1: Na mwingine ashaka fika ndio amemaliza mwaka, meweza. Wakati enda kukonje mzazi anamwambia konje imefike. Ero anje tafuta za uniforme, anje tafuta za mabuku, anje tafuta na nini na nini. Na mtoto anaishi mkonje kwa anje kustresi ndapataka za mabuku, aye. Ndapataka za maza nini za uniforme na muna gani. Mtoto anaishi, makile demu inaishi anahaiko bie. Wengine watoto unenda kuta iko kunyumba bo kukua kwa mkukua kwa na ile yote naacha mtoto nala mkaka asubuhi anaenda hautajua kama alienda wapi ni pengine je hali yenyewe mzazi ulimtayarisha amo ama ni kufatana kwa gisi uliweza kumuelekeza na nakuta sema ya donge kwenye niko maisha inaonyesha geni debriage na hali anaingia mu debriage najua ke serve kipe donge nikolamuka mimi naenda ndakia mimi nalala hivi na watoto nao kuna kwa sa tabia zenye panaonyesha wazazi zaizi naacha mzazi anakamata mamezire zenye haziku adapte hivi psikologe Brigitte na umecheza sana na watoto unaweza kutuonesha hizi tabia mbalimbali kwa watoto nao zenye zinasumbua wazazi.
3: Ndiyo, asante. Tabia ambayo zinasuzenye batoto wanafishaka inye, nasumbua bazazi. Unendao na mtoto anakuwa izole. Kuko watoto fulani fulani venye saba nonaka ile saa mzazi wakati ya vakansi mzazi anakuya ananza watombokea. Unendao na wengine wananza jizole. Wanakuwa nasema mbawa kanditena mama ule. Wanenda jivicha mara moe. Wanajizole. Na kuna kwa batoto wengine wanakuwa na agresivite. Make fasi ya bengine wanaponjo wanakuwa napigana, wanatombokeana pale, wanakuwa nasemezana matusi vya mingi mingi vile. Na pengine kuna kwa bengine nani wakati wazazi wanatomboka vile, kuna kwa bengine batoto wanakuwa nakuwa mnani, muzuni. Make wanakuwa nakuwa na tristesse, yenye nakuwa nakuwa saa yote. Wanakuwa nasema hiyo tena mama tatomboka. Njo unendona anakuwa muzuni na mwile uzuni inaenda letea na hoga. Kuna kwa wengine batoto wananza sikia hoga ya kuona mzazi wakati anataa tomboka wanasikia hoga. Na mwile mubatoto unendako na sasa mubatoto munanza toka wenye wanakuwa ba empoli make habata kwa obeisan tena. Mtoto mwalikuwa kwa obeisan ananza kwa mdezo obeisan. Donke ananza zimefie na kila kitu. Muile kuna kwa bengine wananza kwa natoka. Unendo na mtoto analamukile asubuhi. Anaenda. Anaenda mubarafiki yake. Hata laga ata. Anaenda. Atarudia tuile mangaribi. Anasema titena mama tu atatomboka mina lala vinaishia pale. Kuna kwa bengine wananza sasa frekante. Barafiki wa mubaya. Wananza enda sasa na barafiki wenye habasiki yake. Wakukunya mapombe. Excuse. Wakukunya mapombe. Donge hata kwa tena na akompanyima inyiko ya mzuri.
1: Ndiyo asante ni tatizo ambazo watoto wanaonyesha wakati wanakuwa kukonje. Hivi kwa hizi shida mbalimbali inaomba tuweze kuangalia namna gani tunaweza kusaidia watoto, wasaidie wazazi na wazazi wasaidie watoto. Inaomba kwanza mzazi aweze kumsikia mtoto wake angalie bezo yake ni nini. Mtoto analaga kwa nini na tunaweza muoriande namna gani. Na vile vile wanatuambia inaomba kukue dialogue mzazi na mtoto kunakuwa maongezi msikwe baadui mnyumba. Mtoto anafika kana nyamaza kimya na mzazi anafika na nyamaza kimya. Hakuna mwenye anaweza ongea na mwingine. Na inaomba kuonesha upendo. Kama ni watoto, onesha upendo yenye mzazi anakuonyesha na mzazi naye onyesha ile upendo kwa ule ule mtoto. Na vile vile naomba kuonesha nini kukua na wakati ya kupana edikasio ama kupana mashauri kwa watoto. Ingawa ni mangaribi, chakuli mmekula, mnaweza kuona kama mna partajete megani kunyumba. kusudi iweze kusaidia watoto kuvaedike. Hivi muda inaisha studioni, tulikuwa wengi kabisa kuwapitishia kipindi kia leo. Ni tulikuwa naye
2: psikolog Martine kutoka Sante Mandali Nganji Lamu,
3: psikolog Brigitte.
0: Basi nikiambia mwenye kabisa ulitufata waikuishia namba ya Wisa Septandi, na mimi ni mama Katungu Wanza.
1: Nami nilikuwa psikologe cha Mari Muisa. Tunatoka tukuatakia ufuasi bora wa vipindi vifuatavyo.
4: Avec Radio Montobutembo Beni,
5: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
6: Asante, asante, tumeweza tukasikiliza kipindi hiki kia Sante Mandali Nganji Lamu. Wazazi tumesikia wakati hauwezi kukona zungumza na mtoto wako ni shida sana, na tena inaomba tusi kreye division ma famille parce que kuko vitu mwa venye vitezi acha naona tu kwa mbali hii jamaa habasikilizanake. Alors njo si wazazi tuangalie comment vivre avec les enfants dans l'harmonie, dans l'harmonie ili ni lazima sana. Na sasa tukizi tunajua tumesikiliza mengi, tuko concentré, alors tunaki defao atezi tena tupumuzikisha, tumusikilize kako anasema mtu afariki, mtu anaendelea kuishi nanyi a travers ses œuvres. Alonjomana kakawabie kakule kamaliro na kusalimu mali ulipo. Tenda mema na ujipitie, ni lazima sana. Alo, tufate kwanza yale ambao Rimias Fataki kukwania na chukulia ufundi ametayarishia kwa saa kama na hii. Asante.

Jonas, Platini Louyeye, Eric Nika. Mono Vaya.

Ah, vitu vizuri havidumu. Big Stars, naona kabisa umefata ile muziki. Bon, tunaanza kipindi kingine kia Echo des Anges Bonne Nouvelle kia siku ya leo, na mafundisho italetwa na Aji Masimengo Kabambi kukinani ya teme ambayo ni mafundisho ya mwezi wa nane inayopatikana ndani ya kitabu ya Initiation ya wanamemba wa Ange du Ciel. Msikilizaji utakaifata kwa makini utajua gisi hii mafundisho ya mwezi wa nane ina kichwa Engagement Apostolique ama Kitume Sabiti. Tusikilize yale sasa ambayo imetokea mwili apostola ambayo tumesikia juu engagement. Tufate yale akabambia ametutarishia sante.

Mtakatifu, yeye mwenyeweza kutulinda kuanza asubuhi hadi sasa. Na tunashukuru wale wapendelevu wetu wa kipindi Echo des Anges, wale ambao wanatufuata kwa wakati kama na huu, hasa wale ambao wanakuwa wa Ange du Ciel wote, na wale wasembatizao wa chama cha wa Ange du Ciel. Kwa siku hii ya leo tunakuwa na ndugu wetu Remias ambao anatuweka kwa ngamba pili ya studio. Mimi ni Masimango Adelar ambao naweza kuwapeperusha kipindi kienu hiki. Bonne condition d'écoute et shalom.

Asante ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile mliweza kusikia kwamba kwa siku hii ya leo tutaweza kuzungumzia theme inayo kichwa ya mafundisho yenye kupatikana katika kitabu cha inisiasio ya wanamemba wa Ange du Ciel kwa mwezi wa nane. Siku zilizopita tuliweza kuanza mafundisho ya inisiasio, yani mwezi wa saba. Tukuzoka kuonesha watu mafundisho yote ya mwezi wa saba ya juma ine mfululizo wa mwezi wa saba, na tukaweza kusema kwamba kwa juma la kwanza la mwezi wa saba, yani le 5 juillet, mafundisho yenye ilikuwa natarisha kwa hiyo siku ilikuwa mafundisho yenye ilikuwa na kichwa imani. Na hiyo imani tuliweza kusema kwamba watu wataweza kufundisha huko kwenye maparokia ama kwenye madwaene zao kama imani ni nini. Wanaletea watu mifano ya mtu mwenye kuwa na imani kama anaweza kuwa na hali ya namna gani, na konsekansi ya mtu mwenye hana imani. Na ndio hapa tukaweza kusema kwamba kwa mtu mwenye imani tuliweza kuleta mifano mbili ya kusema. Mtu wa kwanza mwenye kuwa aliweza kuonesha imani yake kabisa ama imani thabiti, mwenye tunapashwa iga kama mfano, na ndiye baba wetu wa imani ambao tunaita Abrahamu. Tukasema kwamba Abrahamu alikuwa na imani kubwa sana yenye ilikuwa na shangaza na kila mtu, na paka sasa kila mmoja anaweza kujiuliza kama yale yenye Abrahamu alikuwa kanafaa iko kitu kienye mwanadamu kabisa anaweza kusiporte. Kwa mfano tuliweza kusema kwamba Abraham alikuwa na maishi miaka mingi sana bila kuzaa mtoto. Mene kuna yeye alikuwa na imani tu gisi Mungu alikuwa anamemwahidia kusema kwamba utakuwaka na mtoto wa ahadi. Yeye anajiulizaka, je, huyu mtoto atapatikanaka wakati gani? Ikafika wakati yenye bibi yake Sara alikuwa akizeeka ama alikuwa miaka kisonga mbele na miaka zaidi ya 90, wakaweza kupata mimba ya mtoto ambao alikuwa anaitwa Isaki. Na wakati waliweza kupata mimba ya mtoto huyo ambao anaitwa Isaki, yenye alikuwa kushangaza kwa kuweza kuonesha imani thabiti yenye baba wetu wa imani Abraham alikuwa nayo pamoja na Mungu. Mungu akaweza kumwambia kusema kwamba uweze kutolea huyu mtoto mwenye uliweza kupata. Angalia imani kama ilikuwa namna gani hapo. Naye kwani alikuwa na imani na Mungu, akaweza kufaa tendo lenye Mungu aliweza kumwambia. Sasa wakati alikuwa akifaa hiyo tendo lenye Mungu aliweza kumwambia, kabla aanze hiyo tendo, Mungu akaweza kumuonesha hali ingine yenye anapashwa onesha kwa kuweza kutoa sadaka. Kupitia imani yeye akaweza kunungunikia Mungu kusema kwamba mimi nakuwa na mtoto mmoja. Sasa kwa na mtoto mmoja tena ni mtolee namna gani? Hiyo inakuwa mfano kwa sisi ambao tunakuwa hapa duniani kwa siku kama na hizi, mtu anakuwa na mtoto mmoja ama watoto wawili. Kwa wale watoto wawili kuna kwa mwenye anasema kwamba papa au mama anapenda nikuwe padri. Wazazi wengi wanazoweza kusema kwamba hautaenda kule, ni una mtoto mmoja. Sasa wakati utaenda kule ndapata avantage ya nini? Meye hakukua na hiyo akili. Hiyo ilikuwa somo ambayo ilikuwa destiné pour le 5 juillet 2026. Na mafundisho yenye ilikuwa yenye inatarishwa juu ya le 12 juillet 2026, tunasema kwamba iko somo yenye inakuwa na kichwa sala. Hapa wataweza kuonesha kama sala ni nini, wataweza kufasiria mengi juu ya kuhusu sala. Sala nzuri inapaswa kuwa ya namna gani? Kofer leson numero 2 yenye inapatikana ndani ya kitabu wa formation a 3 étapes ya wa Ange du Ciel, ku hatua ya kwanza. Wataonesha tena kama maombi ni nini. Wakati wanaonesha kama maombi ni nini, watawaletea tofauti kati ya sala na maombi. Wakishawaletea tofauti kati ya sala na maombi, watawaonesha na maetape zenye zinaforme maombi. Maombi ya kweli inapaswa kuwa na sura gani ama inapaswa kuwa na hatua gani? Kwa wale wa Ange du Ciel, hiyo inakuwa leson numero 13 yenye inasemea juu ya kichwa koma prier, namna gani kuomba. Hiyo ni mambo ambayo tutaweza kufundishiwa kwa wale wa ndugu zetu wenye yuko nafuata hiyo mafundisho ya inisiasio le 12 juillet. Wala hiyo mafundisho moto za kufanyika le 19 juillet, yenye itakuwa 3e journée ya hiyo mafundisho, itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo.
Wataonesha kama upendo ni nini, upendo wa kweli ni ya namna gani, la fraternite. Hiyo itakuwa mambo ambayo wataweza kufundisha watu, kama watu wanapashwa ishi fraternite namna gani. Unapashwa saidia mwenzako namna gani, na mwenzako atajua je gisu umemsaidia. Hiyo itakuwa mambo ambayo wataweza kufundishiwa kwa wale ambao kunafata mafundisho. Tunasema iko programu ambayo itasemeka le 19 juillet. Hiyo ambayo inakuwa objectif des anges du ciel. Na hiyo objectif tunasema kwamba hiyo inapatikana kwanza ndani ya Biblia takatifu, ndani ya kitabu kia mtakatifu Yohane sura ya 13 mstari wa 35, Jean 13:35, yenye Yesu Kristo alizoa kuambia wafuasi wake na kuambia waamini wote ya kwamba watawatambua kama nyinyi muko wafuasi wangu mukipendana nyinyi kwa nyinyi, pour dire pour que wajue gisi nyinyi muko wafuasi wangu, ilifu mwanzo onesha upendo kati yenu. Na ndio maana katika hiyo ambayo inakuwa devisa wa ange gardien wanasema kwamba wewe hawezi kusema unapenda Mungu mwenye hauone na unachukia ndugu yako ambao unaishi naye. Anja 420. Hiyo maana ni kitu ambao wataweza kuingia ndani sana hiyo siku ambayo inakuwa le 19 juillet kwa wale ambao unafuata hiyo mafundisho, na maverses zingine mtaweza kuzipata hizo siku. Na hiyo sasa ambayo itakuwa le 25 juillet wataweza kufaa somo ambayo itakuwa ya 4 ya mwezi wa 7, yani itakuwa na kichwa kusema vie nouvelle ama matunda ya maisha ya ugeuzi. Hapa hiyo vie nouvelle wataweza kuonesha wakati mtu unatoka katika maisha ya giza kuingia katika maisha ya mwanga, quel est l'avantage yenye mtu unapashwa pata. Na hiyo maavantage ambayo wataweza kuwaonesha hapo itaweza kukutia sasa kumustari kujiuliza, je, ilifu nibakie katika maisha ya giza ama niingie nami katika maisha ya mwanga. Mambo mengi tuza kuzungumziwa juu ya kuhusu hiyo siku. Na gisi tulikuwa nasema kwamba katika mafundisho hiyo kila siku iko sanctionné na travail. Na hiyo travail ambayo iko sanctionné hapo inakuwa jua itakuwa tu ya kusemea juu ya kuhusu kuishi neno la Mungu na huruma, huruma ambayo inakuwa kwa wengine. Tunasema kuishi neno la Mungu. Namna gani unaishi neno la Mungu, ama namna gani utaishi neno la Mungu wewe mwenye unafuata mafundisho ya initiation. Na wakati utaweza kujibia jua kuhusu gisi utaishi neno la Mungu ama gisi unaishi neno la Mungu, wataweza kuongeza tena na ingine ya pili kusema kwamba uoneshe sasa tendo la huruma kwa wengine. Kuonesha tendo la huruma kwa wengine, hiyo tendo la huruma kwa wengine, hiyo inakuwa maisha ya ukarimu. Hiyo maisha ya ukarimu utaionesha namna gani kwa wengine. Hapo unapashwa anza kwanza ndani ya jamaa yako, hiyo tendo la ukarimu, ama hiyo ambayo inakuwa kisa unasema tendo la ukarimu ama inakuwa tendo la huruma kwa wengine. Hapo unapashwa na gisi mnaishi ndani ya parcel moja, baba mama na watoto. Unapashwa jiuliza, je, kwa siku zilizopita tulikuwa na tunapanga makazi, kwa mfano kila mtu anajua kazi lake, me hiyo siku utaweza kujipatia tena kujiongezea na ingine kazi kusema kwamba mimi napashwa saidia wengine kwa huruma ya kuona gisi mwingine kuna teseka, unajitia kuna nafasi yake kwa kuweza kumsaidia. Ukiingia sasa kwenye makarti ama huko na kule kwenye tunashinda, unasaidia na wengine kule kugisi unavyoweza. Kwani tunasema kwamba tendo la ukarimu nzuri ni yale yenye unafaa, yenye kutoka moroo yako na yenye inakuwa ya kupitia kipimo yenye unapata. Usiweze kusema kwamba unafaa tendo la ukarimu kwa kiasi ambayo hauwezi kupata. Hiyo itakuwa na umefaa pia makosa. Kwa mfano, unakuta kuna watu wenye gisi tunaishi hizi siku huku kwetu wakimbizi huko na kule. Kunakuwa wale ambao wanakuwa wayatima, kunakuwa wale wajane, kunakuwa wale ambao wanakuwa wafungwa. Wakati unasikia kunako gereza fulani kunakuwa maisha gumu napita hivyo na hivyo, sasa wewe unasema kwamba hiyo maisha gisi inakuwa hivi, unakuwa na ile roho ya huruma, unasema kwamba purvike niweze kusaidia watu wenye kupatikana katika gereza, ilifu nifai nini, unaenda ingia muhewa ama hali yenye haiambatane na nivo yako. Na wakati utafaa kitu ama ateka kwa tendo kia ukarimu kia nitoza kufaa kulingana na hali ambayo hayambatane na maisha yako, iyo ni zambi.
kwa mfano unaenda iba vitu huko kwa kuweza kusema kwamba nami nijulikane ama nisikilike ya kwamba nilienda acha saki ya bunga kunako prizo fulani. Pale utakuwa umefaa kosa, hiyo hata kama uliweza kuonesha tendo la huruma, megis na kwa kitu kenye umefaa par plaisanterie, kenye haikuwe kia kuambatana na kiasi ya pato lako, utakuwa umefaa kosa. Me ikiwa unafika kwenye gereza fulani ama kwenye hospitali fulani, unakuta hali yenye napitika hapo unakuwa hali ya huzuni kabisa sana, na unakuwa tuna uwezo wa kupata kitu chache kenye hakiwezi kusaidia hata na mtu mmoja. Hiyo kitu chache tu utaweza kukitoa tu kwa ule mtu mmoja tu, na Mungu ataweza kubariki na ataweza kusaidia. Wataweza kuwaletea hapa nini mfano na kuambia kwamba hiyo ambayo unaweza kusema kwamba hiyo ambayo inakuwa katika Biblia kusema kwamba senki ya ule mjane hata kama ilikuwa kidogo mbele ya Mungu ilionekana kuwa mkubwa. Kwa nini alifaa? Na inatoka muroho yake kusema kwamba basi Mungu nia iko ila pato ndio nakuwa kidogo, na uweze kubariki yale machache ambayo mimi nakuwa nayo hapa kwa kuweza kusaidia watu fulani. Sengi ya ule mjane hata kama ilikuwa kidogo mbele ya Mungu ilikuwa kubwa. Tukiweza kuona pia Yesu aliwezaka kukulisha watu zaidi ya 1,500. Wakati aliweza kulisha watu zaidi ya 1,500, utatambua kwamba ilikuwa tu mikate 5 na samaki 2. Hiyo ikaweza kufanya nini? Kupitia hiyo ambayo ilikuwa tendo la ukarimu na yenye kutoka tu kwa yenye alikuwa natia kabisa kumikono ya Mungu, na kusema kwamba basi Mungu hakuna kiokiote kia kufaa uweze kubariki tu yale machache ambayo tunakuwa nayo hapa. Na Mungu akaweza kufanya nini? Akamultiplie ile mikate 5 na samaki 2 ii purvike iweze kulisha wale plus de 5,000 person, na wote wakashiba na wakaacha tena ingine. Tumesikia juu hiyo tendo la huruma yenye tunapashwa faa huko na kule, hiyo inakuwa tepe yenye inakoserne mwezi wa 7. Kwa mwezi wa 8 kunakuwa somo yenye nasemea juu ya engagement apostolique ama kitume sabiti. Kwa hiyo mwezi wa 8 somo zenye zinapatikana umo, na mnakuwa tu somo ine kubwa kubwa yenye tuweza kusomeka tu ndani ya masiku za siku ya yenga ine tu. Kwa juma la kwanza ama premier dimanche, hiyo siku wataweza kufundisha yale ambayo nakuwa charisme des anges du ciel. Na kwa hiyo charisme des anges du ciel wataweza kugusia sana prière, adoration et apostolat. Prière ni nini? Adoration ni nini? Na apostolat ni nini? Hiyo itakuwa kajuma ya kwanza ya mwezi wa 8. Hapa kwa hiyo prière wataweza kuleta importance ya prière kama ni nini? Mtu mwenye anaishi maisha yenye sala inakuwa mbali naye, anapasha kuwa namna gani? Na mtu mwenye anaishi maisha yenye sala na kuwa karibu naye. Hapa wanataka kutuambia kwamba mtu mwenye anaishi maisha ya kimwili na mtu mwenye anaishi maisha ya kiroho. Kwani tunajua kwamba wakati tunasema maisha ya kiroho ni ule mtu anazungumza na Mungu wakati wote. Na utazungumza na Mungu wakati wote kupitia nini? Sala. Mwenye anaishi maisha ya kimwili ni ule mwenye anaishi maisha ya kupenda aonekane, anatia Mungu pembeni. Maana anatia umimi wake karibu. Ule hiyo itakuwa mambo ambayo tuza kufundishiwa kwa juma la kwanza la mwezi wa 8, kisha wanawafundisha pia na adoration kama ni nini? Kuabudu maana yake nini? Hapa tuza kuambia kwamba kuabudu kwanza ni kuweza kurudishia Mungu makubwa yenye anakutendea siku baada ya siku, hasa kuanza kuzaliwa kwako mpaka siku yenye uko naishi hii leo. Hiyo pia wanasema gisi hiyo kuabudu inakuwa hiyo kurudishia Mungu makubwa yake. Utaweza kuona kwamba yote yenye Mungu ashaka kutendea kupitia hiyo ambayo inakuwa maisha ya uumbaji mpaka hiyo siku hii ya leo, yale yote wakati unaiona, yote yenye unaona duniani, yote ambayo hauone, yote ambayo unasikia napatikana huko mbinguni, yale yote wakati unaiona, unaona hiyo ambayo inakuwa tukama tunaona dunia, unaona migine, unaona maji, unaona watu, unaona maji,
unaona manyama, unaona vile vyote wakati unaviona, je, unaambia Mungu nini? Na ndio sasa unapaswa murudishia hiyo ukubwa yake kupitia kumwabudu. Na ndio maana wana zoeza kusema kwamba mtu mmoja tu ndio anastahili kuabudiwa. Na ule mwenye anastahili kuabudiwa ni nani? Ni Mungu mtakatifu, yeye mwenyewe ndio anastahili kuabudiwa bila kuabudu mtu. Kwani kuna watu wengi ambao wanaabudu watu huku jua kuweza kuwasaidia kwa vitu vya vitu fulani fulani. Wale wanakuwa ni watu wa kidunia. Unakuwa mtu wa kidunia ambao unakuwa unatia mafikiri yako yote kwa mtu fulani. Wakati unatia mafikiri yote kwa mtu fulani, yeye ndio unamtia sasa kwa nafasi ya Mungu. Kisha Mungu unamtia kwa nafasi ya après ya kwanza. Ujue gisi pale hiyo kuabudu yenye wataweza kufundisha kwa juma la kwanza la mwezi wa mnane, inakubidi uweze kufuata hiyo mafundisho ili uweze kujua mambo yenye inapatikana hapo. Watawafundishaka pia jua kuhusu apostola. Hiyo apostola tuweza kuambia kwamba wakati wanasema nini apostola, mkomo kwanza hiyo apostola inakuwa kitume kenye unafaa, inakuwa kitume kenye unafaa ukitumikisha mwili yako. Yani unajitoa kiroho na kimwili. Hiyo ndio inakuwa apostola. Kwa mfano, wakati munaenda mumarenio huko na kule, hiyo inakuwa nini? Apostola. Wakati munatembelea wagonjwa huko na kule, waprisonie watu fulani, hiyo inakuwa apostola. Pale munajitoa kiroho pia na kimwili. Kimwili kwani munatumikisha mili yenu kwa kuweza kuwapermetre mutembei. Kiroho munaweza kumukisha mili yenu kwa kuwapermetre muweza kutembea. Munatumikisha kiroho kwani mutafaa hiyo maakte akompanye na sala. Hiyo itakuwa mambo moto za kusomeka kwa juma la kwanza la mwezi wa nane. Kwa juma la pili ya mwezi wa nane wataweza kuwafundisha yale ambayo itakuwa leseni ya kusemea jua code de la convivialité sociale. Namna gani watu wanapashwa ishi ndani ya jamii ya watu. Ndani ya jamii ya watu mnapashwa ishi namna gani. Hapa tutaonesha kuna mambo fulani fulani ambao tunapashwa onesha tukiwa ndani ya kundi. Na ndio wataweza kuambia kwamba gisi tunakuwa ndani ya kundi, kila mtu anakuwa na wazo lake na kila mtu alizaliwaka na matambera zake. Na wakati unakuwa ndani ya kundi ilifojua kwamba huyu iko na temperament yenye haiko yangu. Na ndio tuweza kuambia kwamba uweze kukamata mtu gisi iko bila gisi ulikuwa na muwazia. Maana kigisu unaona mtu tunaa seke gisi aje fulani na manifeste vile njoo iko. Bila kusema kwamba aje mzima na anaweza leta mareaction za vile. Angadrer mzima anaweza leta no, umukamate kwanza gisi iko. Wakati umkamata gisi iko ndio mtaweza kumarche naye. Mtaweza kupanga sasa mambo fulani fulani mimi ukimkamata kwanza gisi iko. Wataweza kuonesha pia huko kusema kwamba wakati unakuwa na mama unaweza wakati unakuwa na kitu kizuri kienye kinapashwa leta maendeleo ndani ya kundi chako uweze kukizungumzia kwa kundi lako. Tunasema kwamba wakati unakuwa na kitu ama project inapashwa endelesha kundi lako uiseme mbele ya watu wote. Mimi kuna kwa watu wengine ambao wanakuwa na kitu kienye kinapashwa jenga ama anaona shida na kwa pale mbele kisha ananyamaza avec pretext ya complexe d'infériorité kisha anasema seno mimi nilikuwa najua tu. Unasikia wengine wakati tunasema basiki yake yetu ile utakuwa na umefaa dhambi. Wakati unaingia katika hiyo mafundisho ya code la convivialité sociale, gisi ya kuishi ndani ya jamii ya watu, pale wewe utakuwa na umefaa dhambi. Wakati kundi naanguka na ulikuwa na mapiste de solution, mejua complexe d'infériorité unasema kwamba mie nilikuwa najua, mimi nilinyamaza tu, jua habazi sikia vyangu. Pale utakuwa na mefaa zambi. Ujue gisi na ile kundi wakati naanguka, yote itakuwa niko kukichwa yako. Ile ni deuxième semaine ya mois d'août. Troisième semaine ya mois d'août, ile wataweza kuwafundisha sasa juu ya mtu sura ya Mungu. Wataanza kufundisha kwanza kama mtu ni nani na Mungu ni nani. Na kisha wanaonesha kwamba mtu atakuwa sura ya Mungu namna gani. Watawarudishaka kwa hiyo maisha ambayo inakuwa hali ya uumbaji. Gisi Yesu Mungu aliweza kusema kwamba fanyeni mtu kwa mfano wetu. Na hapa gisi tuliweza kusema juu kuhusu hiyo kuabudu.
tusema kwamba wakati utabudu Mungu utaweza kumuonesha makubwa yenye aliweza kukutendea mali ya uumbaji, jinsi Yesu Mungu aliweza kusema kwamba fanyeni mtu kwa mfano wetu. Na hapa jinsi tuliweza kusemezwa kuhusu hiyo kuabudu, tusema kwamba wakati utabudu Mungu utaweza kumuonesha makubwa yenye aliweza kukutendea maishani mwako. Na hapa ndani ya

kwa mfano wataweza kuonesha kwamba kuna mtu mwenye anakuwa na Mungu moyoni mwake. Unatia Mungu moroho yako kabisa, latime di a la premier plus. Wataonesha mtu mwenye anatia Mungu ku ma 20m plus. Wakasema unatia Mungu ku ma 20m plus, inakuwa mtu muona sonjaka tu ku makazi zako privé. Unakuwa commerçant mwa kitu yako ya kwanza, inakuwa no marchandise yangu haiyaingia, ama makala yangu haiyafika, ama kitu fulani haiyafika, unasonje njoo kusema nini, gari ile nyeko munjia ilifo yanze fika. Sena fika sasa, njo par azar, unasema tu basi Mungu merci par azar. Me hautie Mungu kunafasi ya kwanza, unatia njo kazi yako kunafasi ya kwanza. Na kuna kwa wenye wanatia wazazi wao kunafasi ya kwanza. Mamangu ama babangu nini, kunafasi ya kwanza. Me Mungu anakuwa kule kunafasi kama yangapi kule. Hiyo itakuwa kuyo mafundisho ambao watawaambiaka mtu sura ya Mungu. Na kuna kwa wale ambao wanatia, tunasema kwamba wakati unatia Mungu kunafasi ya kwanza, pour dire, maproje zako zote unaanza zionesha Mungu. Ukiwa mwanafunzi, kitu wa kwanza mfano, basi Mungu niongoze maisha yangu yote ya masomo naitia mikononi mwako. Walimu wetu, warafiki yangu wote na watia mikononi mwako, tuweze kutembea kwa njia safi. Ile kabisa utakuwa nomeambatana na hiyo somo ambayo itasemeshwa mtu sura ya Mungu. Kwa jumla ine wataweza kuwazungumzia juu kuhusu utume wa malaika, kazi ya wa malaika. Hapa wataweza kuingiza tena katika hiyo imne ya wa Ange du Ciel surtout troisième strophe. Kwani hiyo troisième strophe nasema juu ya kazi ya wa malaika. Wa malaika wana kazi gani hapa duniani na huko mbinguni? Hiyo kazi ya wa malaika ambayo wataweza kuwafundisha hapo, ndio watawaletea pia na mifano fulani fulani yenye napatikana kwa wale wa malaika, hasa wale wa malaika wakuu, kupitia mifano ya wale ambao nakuwa mama Bikira Maria wakati walozaka kuzaa Yesu Kristu, wakati Yohana Mbatizaji walozaka kuzaliwa. Hiyo maevenema yenye zilozaka kupitika andre babake na Yohana Mbatizaji, Zakaria na mama Elizabeth, yale yote wataweza kuwafundisha hiyo siku. Na kwa hiyo takwaka ya ni mafundisho ambayo tafanyikaka kwa juma yenye takwaka ya ine ya mwezi wa mnane, na ndio takwaka juma ya mwisho kwa hiyo mafundisho ya hiyo siku, ama ya hiyo theme ambayo nasemea juu ya engagement apostolique ama kitume sabiti. Na hapa sasa wanatuambia kwamba wakati hiyo somo itakuwa nasomeka, kwa mwisho tu ya kila somo gisi tuliweza kusema mbeleni, watakuwa tu na huko tu na hiyo tepe yenye itakuwa nafanyika tu juu ya kuhusu mambo yenye mliweza kusoma. Na ndio kwa kila juma la mwezi wa mnane, kwanza kujuma la kwanza hadi juma hiyo ya ine, wataweza kufaa matepe zenye kusemea juu ya evangelisation porte à porte et partage d'expérience. Quand tunasema evangelisation porte à porte et partage d'expérience, hapa ni kusema parole de Dieu chez les autres. Yale yenye wale wa ndugu wetu wa Témoin de Jéhovah wanafaka huko, nanyi pia mtaweza kufaa hiyo kazi mahali ambapo mnapatikana ndani ya maparukia. Wale ambao wanakuwa wa parukia ya Kaleverio wataweza kuzunguka ndani ya parokia yao ya Kaleverio na kunafaa hiyo kazi ambayo inakuwa evangelisation porte à porte. Wale ambao wanakuwa wa Bulema, Mukuna, Kasinga, wale ambao wanakuwa wale wa tunasema Mukuna, Kasinga, Bulema, wale ambao watakuwa wa Musienene na hiyo Mabuinga, Lukanga, nyinyi wote huko Mabulambo mtaweza kufanya hiyo ma activité porte à porte. Mukijitambulisha kwanza kama nyinyi ni watu gani, na munafama exchange d'experience, na kwa kusema kwamba kila mmoja anajitatanua kwa kuonesha experience yake ya kufundisha. Na hiyo mtakuwa mkifundisha kumkingia mlango kwa mlango, gisi pia Yesu Kristo aliweza kutuma wafuasi ama wa mitume wake, walikuwa wakienda wawili wawili kwa kuweza kutangaza habari njema. Nanyi pia hiyo kutangaza habari njema, hiyo evangelisation porte à porte, ndio yenye mtozaka kufaa mkiwa desade ndani ya maaveni huko na kule. Tunasema kwamba hiyo itakuwa programme ya mois d'août. Ule mwenye aliweza kutufata kwa makini amesikia yale yote ambayo tumeweza kufafanulia juu ya kuhusu enseignement ya initiation ya mois d'août yenye kwa na kichwa engagement apostolique.

ama kitume sabiti, tumeeleza mambo mengi ya juma kwa juma na mwenye unatufata amesikia. Na kwa mwisho tunasema kwamba kisha hiyo maprograme zote watu watakuwa nasoma tu mamisa takatifu yenye kuleta tena nguvu zaidi kwa wale wa inisiani. Ilikuwa kipindi Echo des Anges ambao kwa siku wa leo tulikuwa na ndugu wetu Remiasi kwa ngambo wa pili ya studio. Mimi ni Masimengo Adelar. Tutaweza kutana tena siku ya kwanza ikiwa majaliwa Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Bon reste d'état partout où vous captez la 104 MHz.

0: mwalimu iko wapi? Aye tu anatuacha mwa hii hali.
1: Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mgini kutayarisha giza ataweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Walitoka kule Bugo City wenyewe wanagonjwa sana.
2: Oh, silver play.
1: Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza kama kila mara chanzo ya shida yake inatokea kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenye natuma ile shida inakuwa.
0: Ah, makosa? Si babugwaye. Tulifanya makosa gani juu tuko mwi hali tuko na
1: leo? Hamwezi yua ndugu yangu
0: kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi, barua mubaya ba étranger biko na mpango ya kutuharibishia.
1: Kujidifize, juu inacha tunakuwa feble.
0: Hapana baba papi.
3: Sogelea mbali.
4: Usimgusa tena.
3: Sogelea mbali papa. Huyu anastahili asulubiwe. Juu ikwe fundisho kwa wazaliwa wote wa Irufangi. Mimi najua hii itatuma hata kiaka tena hivi vitu vyetu.
4: Hapana, pia tusikilizane kwanza bwana.
3: Sikilizane nini? Hapana, tutachunga
4: kwanza tumsambishe.
3: Tumsambishe nini? Alikamatiwa mkono msaki.
4: Sasa hiyo jeuri itageuka kitu. Tena mwa wakati ya magumu yenyewe pekee mnayo tuko na pizza.
3: Bo, maana tunataka tuambia kama baidi mali yetu juu tuko mwa wakati ya shida. Bona viona ni kawaida. Unapikamata kawaida?
4: Munisikilize kwanza
3: basi. Usikilize nini?
4: Nie, siko na defendre mtu mbaya au mtu mbaya.
3: Uko unamtetea papa.
4: Mimi naelewa kama na yeye hakufanya mzuri ile kuenda iba chakula tuko na.
3: Sasa,
4: lakini sasa nie muone kama hii ya kujikatia sheria shie peke italeta tena shida zaidi.
3: Tetea wa étranger wa Irusangi kila wakati. En tout cas, inafanya angalisho sana makazi. Tutakamata na huko complice. Na baba atenda baofu.
4: Lakini tunapaswa fanya angalisho.
3: Angalisho
4: ni kwa ama kupagala bazalio yote. Ya Irusangi, tumapagane kosa ya mutu mwoy.
5: Walibu, nifungulia nime baba papi.
6: Baba papi, ukwa basa hii?
1: Nimefika pa juu tafute solisio pa mwoy. Mutu akikuwa na jigunjia kukuhi madosio yote ya mwire juu epeki. Mishipa ya mkicho inaweza pasuka.
6: Ndiyo,
1: jikaze sana, utie kwanza, akilia kwa hapa mzee wangu.
6: Ndiyo, niku hapa, ukisha miku unia na vajena kooperative agricole. Anyomisha kama bili bitu hapa biangaikia, tama naki.
1: Usinambia bili. Mbona na wakati hii kuna pita mwalimu? Chama magonjwa mataenda wapi?
6: Asa maraba mungu wao.
1: Mwalimu, tutafute solution.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
6: Asa, bali tuita pa mu urgence. Kisha bankatara tena tuingie, tuangali bagonjwa. Tunabakia tena inje, mbona lakini bibitu waliko bia kawaida. Inawasika na kutu bitu benye, abendeke kule kusu bagonjwa. Mea watake kutuambie. Makirita na liowa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba papi?
8: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
6: Asa bagonjwa wetu wanakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
8: Hapa na mwalimu, nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa, basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez intensive.
6: Biko musuwe?
8: Ndiyo.
6: Asa mbona akini uliambia kama biko muijanse njo? Baba papi, inaonekana kama kuitu binye haupendi niambia mzuri.
8: Kwa kweli na mie nilisha shangala sawa tu vile wewe mwalimu.
6: Nilibacha
8: jana muijanse. Me, iko saba likuwa tabani ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia musuwe za mtasifu ile usiku. Iko saba liyabu ilikuwa ya nguvu sana zaidi.
6: Oh, mungu wangu. Asa si bange tuambia tu kweli, tujue kama biko wazima waka biko na muna gani. Hapa biko atupancha tu sukari basi.
8: Mamae, mwalimu, haitakuwa ile tunjo stresi tutapata. Ndiyo, ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagunjwa pamoja. Parapona wote wenyewe walitokea kule.
6: Basha itika
8: hiyo. Ingelikuwa pamoja, hapa kuitika tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa fakturi mwa hospitali.
6: C'est vrai?
8: Ndiyo. Mimi nakwambia, nilipima chunguza malipo yenyewe tutalipa juu ya hizi saa kidogo zenyewe. Bali chafanya huyu mwalimu matunzo. Ni makuta ya mingi sana mwalimu. Hiyo hospitali iko na bei sana tena sana.
6: Makuta ndiyo ni shida kuzipata hii siku iko nguvu. Lakini tajitahidi. Tajitahidi kabisa. Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie ni kwa na waza, tufai kwa na nguvu, tushwe kama bangali bazima. Ndugu yangu, kia tuende kwanza kule tuangali kama bangali watasema na muna
8: gani. Acha vile mwalimu. Bata tuitikia tuingie. Muganga mwenye niliongea naye, alisha katala sana, alisha lala chini. Hakuna mwenye tengia msuweze intensive.
6: Hasa, hapa mi siko nabaelewa. Hapa peni tuone bagonjwa. Na watuambie pia kama, biku bazima au kama biku na muna gani kule. Bana tufichika nini?
8: Inaweza kuwa hapa tufiche kitu mwalimu. Labda ni mitindo ya hii hospitali yao.
6: Mitindo hivi tu habieleweke. Baba bitwende. Tuli banganga kule, tuongee nao.
9: Niseme nini?
10: Sheri mganga.
9: Juu ya nini usubia hivi?
10: Sheri mganga, nishinda gani nafikia? Hii ndio natumba kuna lialia hivyo.
9: Mzee Kasiksi wanangu, mina choka wanangu.
1: Unachoka na nini yangu?
9: Napoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana vema. Pole sana kabisa.
9: Ndugu, ni sababu gani hivi baba? Sababu gani Montie?
1: Heri munga. Mimi leo kama binyi niko nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile munganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Juu ya uzima wao.
9: Ndio baba.
1: Unajua vile mbele yangu.
9: Ile unasema ni kweli baba. Mimi nafahamu ile. Lakini baba, hii mbona niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nivyo uzuni sana kabisa yu yangu. Lakini unajua, msituasio ya hivi. Batu mingi balisha pondekana juu ya hile umaskini. Ni kawaida magonjwa baanze kufa hivi umwe umwe.
9: No! Hapana kabisa hii haiko normale papa.
1: Lakini, kisa sasa kiini ni gani sasa?
9: Biko nafariki sababu sina vifaa ya kubatunza amo bwana. Atabu madawa kidogo wenye baba papi alituleteaka kutoka kule Bugonoro. Zote zilishaka malizika zamani.
1: Abo?
9: Zote.
1: Kisha na kuangati mbaya sasa. Hakuna binye tunaweza fanya hata.
9: Monzie.
1: Kwa wageni ya nani?
9: Huyu rafiki yangu mwenye anafariki. Alikuwa na kilonda ya kidogo sana. Lakini juu ya kukosa madawa baba. Ile kilonda inapatikana ama infection. Na njue na muo. Ule rafiki yangu wa ndugu mimi nakumbuka tena mie.
1: Hapana kulia sheri wangu. Bibi yangu hapana kulia. Binyo yuko binafika hizi masiku. Ni vya huzuni sana. Lakini kosa haiko ya mtu. Au paje jihukumu sana na kujiconvince wewe peke kama badgojo wote biko nakufa moyo hospitali ni juu yako. Wewe peke unajua gisi unafanyaka beauty yenye vinaweza wezekana juu ya kutunza watu.
9: Hapana baba hapana.
10: Bonde. Bonde.
11: Eh, mie huyu.
10: Aganti kukufujisha. Sio kunyirenga jinsi, ne? Tafadhali, nilikuwa nakutafuta.
11: Mutima. Mtangia wakati gani mie na wewe tunaanza tembelea?
10: Lakini si tunawezi tena ongeleshana?
11: Tutaongea nini? Tunakutanania kunini mie na wewe? Kila mara wakati kuna kukaa mzozo pale ku cooperative, wewe unakuwa tu ngambo ya wale waleta mvurugu. Ndio.
10: Bonde. Wivuga gurutyo wibeshi. Ni wewe njoo na katalaka kuitika kweli.
11: Nisikie mutima. Hatuna vya kuambiana mie na wewe. Unanisikia? Wewe ndo nana wale barafiki yako ba mule muumuro.
10: Unawazia kama niko mwenda wazimu wa kukuambia kama mimi nakuya kwa? Na sina hata sababu moyo. Niko na urgence bonde. Nilisha pita quartier tangia busubuhi. Batu biko naniambia tu mbaya. Bako nanifungia hata milango.
11: Okay, sema basi mbio mbio. Mimi sina wakati ya kupoteza, eh? Hata kama niko mshomaje tokea wale bandugu yako batuharibishie marché. Mimi napaswa jipiga sasa vile mwanaume. Ongea mbio mbio sina wakati. Sema ulikia fanya nini?
10: Kwanza vile wenyewe vina tamana unisikilize. Nilikuwa kulomba unisaidie na kasukari ka kidogo.
11: Kanini?
10: Kasukari ka kidogo. Yenye nilishapata ni ya kidogo sana. Inanibidi nipige bui ya bale bagonjwa benye ba papi na mwalimu waliachaka pale kwangu.
11: Sukari?
10: Ndiyo ka kidogo tu.
11: Mimi niliwazaga kama nyeba etranja mkosake kitu. Eh? Si bale bagonjwa njoba lituleteaka hapa mashida. Unasahau?
10: Bonde, bonde. Eh. Usiseme vile. Bale ni bagonjwa na ni banadamu.
11: Musichana wa muumuro. Anakuya lomba jene wa Bugonoro sukari. Nibiamupia kwanza na unajikaza.
10: Aliku inagaro mganyogu tonga na pe. Tuko naongelea kuokoa maisha.
11: Weye enda tafuta solution kule kwenu muumuro. Kubale ba etranja bale bandugu yako.
10: Bonde, tafazari. Jutia kumustari ndugu yangu. Sindiyo?
11: Mie niko na ongelea njoo heshima ya babu gweye bote. Unanisikia?
10: Sikia bonde, tafadhali.
11: Eh, funga kwanza kinywa yako. Funga kinywa yako. Enda ishi hata kule kuzimu. Na ile mchimbi yako. Unaweza kutendelea kuvumilia matatizo na nyie hii miaka yote? Hapana. Hauna hata haya. Sukari, nipatie kwenye sukari. Shie. Sasa vile bandugu wangu babu gweye, biko sasa vile bana bezwele sukari.
12: Lakini makasi, chuma, pukua unarujia wepeke. Moshe, atukota niurumia kabisa, memina zunguluka fasi yote kwa hii shule. Hakuna hata kijana mwa memina ona apeke. Hakuna hata mwaniza nisaidia kuenda tafuta makuni vile uliambia.
1: Nini? Bote wanakatala kuenda tafuta makuni, japo itatusaidia kufanya chakula yenye chie bote tutachangia.
12: Soma hata wangekatala basi. Hakuna hata mwemina ona, njo hakuna mutu, habiko. Ahetu, nini njo unataka sima pana?
4: Ah, Moshe, inonekana kama, nipu jana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo.
12: Eh?
4: Bamuwa wakamuwa waende Yerusalemu, na bengine wakaenda Mungu.
12: Eh? No, hapana, usinyambie vile.
4: Basi nikuambia ewa.
12: Mungu wangu.
4: Eh, njo vile. Na bengine wanabaki ya pasai vote viko mwali ya uzaifu.
12: Eh?
4: Na nibagonjo. Saki si Charlie pale na komanda Rusaku. Tatubale wote hakuna tayo baniza nisidia.
12: Aye, aye, aye. Mbone ni shida?
4: Siwa tena.
12: Vijana wenye bagiko bangaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwai siku, ni siku ya kuungana pamoja, kusaidiana.
4: Siwe na mi walikua.
12: Kusudi tuangalia kisi tutajitosha mwai hali ya umaskini.
4: Shene.
12: Lakini, nisha kumprende kitu moya. Bale benye balikimbia yu salama mudogo. Zaidi ni ba étranger.
4: Tuko na mapatia sheria kuona balikimbia.
12: Ungelijua kama bibi yangu walimkosesha amani au ungesema.
4: Bibi yako?
12: Eh, kwao ni kutafuta gisi ya kuishi. Kila mtu iko na haki ya kukimbilia kwenye anaona kuko security yake.
4: Mimi kugisi nishakiaona. Antuka ba étranger batabakia tena ba mingi. Eh, unasema bibi yako nali enda kule?
12: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda. Nilipata wakati ya kumfasiria, nikapata wakati ya kumongelesha, kusudi asiende.
4: Okay.
12: Ba étranger ba mingi walikamata decision ya kwenda kisha kuona ba ndugu yao biko na washambulia na kubaua. Moshe, nilikuwa nawaza ni bia blagi, kumbe ni bia nguvu sana hivu, Moshe.
4: Ah, Moshe, na mimi nishona ni bia uzuni sana. Kuna watu baneze tika batalishe tu maisha abo vile, banamua kukudia Yerusalemu wala Mungu. Najapo banako watu wiko naenda kule na banazama Mulaki. Sabiko napima kuvuka ngambo ingine.
12: Na nile njia kupitia Mulaki, njotu njia inye inabakia.
4: Njotu inabakia.
12: Hakuna ingine njia. Hata kama ni ashida sana.
13: Chuma!
12: Nyaba, uko nanitia nini? Kuko shida gani? Nini? Uko nanitia nife nini?
13: Kukuya mbio. Alienda, haiko tena, mutoni naye anaenda.
12: Eh, njo vile.
10: Kuberi iki bonde, kuberi iki? Kwa kweli, mie naanza shindwa kuvumilia tabia yake. Hii hali ngumu tuko naishi bugu. Yeye anajiwaziaka kama yeye ndio victim na anabakilia kukondane bila rezo ba étranger. Iko sana waziaka wa étranger abana haki. Kila wakati kukikuwa shida ku cooperative agricole, ata kama ni mtu mmoja tu ndio alifanya kosa, wanapagala kundi yote ya kabila yake ile kosa. Lakini ni sababu gani mwa hii region wakati yote kukikuwa shida fulani ni mambo ya ukabila ndio kwanza watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu azipashwe vunja haki ya wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya jambo fulani?
14: Kila mtu anapendaka maisha apate facilité zusu atakwe considéré par rapport à mtu mwingine. Naturellement parlant, jo mwanadamu kisi aliumbiwa. Mena mwi wakati tuko mwayo ya magumu, noya watu wanahangaika sana na kuaccéder kuma service haiko facile. Hiyo ni hali ya binadamu na odela ya kusema kama ni periode tuko mwayo mesa sa toujours binafika katu. Kwa leo odela ya ile unapaswa kuwa ya kwamba kesa swa mu declaration universelle des droits de l'homme wanasema kila binadamu anazaliwa na iko na haki sasa na mtu mwingine mbele ya sheria. Yaani kusema hakuna mwenye anapaswa kuwa na privilege ya kubenefisia avantage fulani et surtout ko ima periode tuko mwaya ma déplacement interne parce que kubali wanajisanti sa vile bo ni autochtone walitoka ichi ya mbali hawana droit ya kupata accès au même titre que bana autochtone aiko mzuri na tusikue na ile ujimimi kujisikia kwamba mimi ndio napaswa kuwa privilégié par rapport à mwingine. Inabidi ba cheval leader d'opinion mashirika za kibinadamu shirika za kiraia kusensibilize ile makomunite hiyo ya kwamba kila mtu iko na haki ya kupata maswe sawa sawa na mwingine, hata ya kwamba itaweza uwezekana awe mkimbizi wala awe autochtone wala mwenye bulongo pale.
10: Ah, wala kama minaelewa vizuri, hata situasio ikuwe namna gani, tunapashwa epuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi kuelewa kama haki zetu, hazipashwa ondoa haki kwa wengine. Bila vile, tunaweza jisukuma mambo ya ujeuri.
15: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
16: Nasema asante kwa msikilizaji huyu, ambaye kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni yake akisema:
17: naona ule kijana bonde wa Bugonor anaanza kuwa na tabia sawa ya tabu. Naelewa kweli kama fasi yote kuko batu bazuri na batu babaya. Nafurahia sana kuona mwalimu na baba papi banaendelea kuwa na haja moja na nia yabo ni kutafuta namna kusaidia bakaji ya Bugo Side benye biko mushida hizi masiku.
16: Tulipokea maoni ya msikilizaji wetu kutokea Pajeko Muvile ya Bukavu. kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya posho iliyopita maoni yake ni hii.
17: Sasa, ibi bitu sivyole tena mzuri. Namna gani batu banaweza kimbia maisha mbaya muka ya bahami? Kisha tena barudie karibuni mu maisha ya ukimbizi wakati banarudia mumuji wa Bugo City. Sasa, maisha ya bakaaji ya mwai jimbo itabakia katu kukimbia kimbia, inafaa viongozi batafute amani.
16: Tunashukuru msikilizaji huyu kutokea Fizi Centre, mu province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
17: Hii tabia ya kupagala kosa ya mtu umoya kujamii yake yote njo iko naongeza chuki kati ya batu. Inafaa kujua kama mukila kabila muko batu bazuri na batu babaya. Ile ujumbe yenye itoka Irusangi ni mesaje ya chuki.
18: Na weye, tuma maoni yako.
19: Mpendwa msikilizaji, ulizo ini kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge ku watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
20: Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
21: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
22: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
23: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
24: Radio Moto Butembo Beni.
25: Avec Radio Moto Butembo Beni,
26: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: lebile mwefere re roreno ha wa barabia wa kwanza e
1: mushakulu shini kubise ngaka ne kukuyeka amboka ndashipita nyire pasere reno kuno kwa banikire service eyi kafulira

0: usiku.
1: Tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
0: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia msalama nje ya nyumba.
2: Dinner Italiano stucco.
1: Hii haishi kokolaki kukuta.
2: Tunaweza kuhanda kwa rangi ya magets.

0: telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungewaka telefone yenye na unkia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye wote Smart Vent.
0: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Mezo Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: silibu wa muliro wa luba kaira wa kosharje hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Folex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja haliolu kandalu nene Smart Vent hiri luya vya mubutuchi obweri hamba murenge wa omusa ndi hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
1: 09 91 48 71 94.
0: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri.

0: hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Natumai mko salama mahali mliko na karibu wasikilizaji katika habari zetu leo jioni.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi tutangazia zaidi ya watoto 5,000 niko ni pamoja na wanawake wanajeshi ambao hasa watoto ambao hawakusoma shule katika kipindi cha mwaka 2016 2015 na 2026 ni lalamiko lililotolewa na shirika la watoto wanajeshi ambao wanapatikana kwenye uwanja wa mapambano katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Hawa wamekuwa kidai nini? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii pamoja na habari ambazo tumekukusanyia Jumatatu hii leo. Ni pamoja na bei ya mtama ambayo imeshuka katika grupe maya Jomba wilani Ruchuru, kulingana kwamba mipaka imefungwa kati ya DR Congo, Uganda na Rwanda kutokana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Kadhalika iko pamoja na mkutano mkuu wa kawaida wa Daring Club Horizon, ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Ufundi wa Kerem Yasfataki. Tarehe 2 mwezi wa 8 hivi karibuni kumekuwa kiandaliwa katika diocese ya Butembo Beni misa ya upadirisho ambayo itafanyika kunako kanisa la Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria pa Kitatumba. Habari hii imeandikwa na kuwekwa kunako tangazo aliyoisahihi mwashamu akina baba askofu mkuu Sikuli Paluku Melkisedeki. Kwa jumla ni makandideti 27. Misa itaanza mwendo wa 4:30. Wale mashemasha ambao watapokea sakramenti ya upadiri ni pamoja na Kakule Mbafu Moja Jiste, Kakule Tasi Gabriel, Kakule Treka Grans, Kambale Msongora RV, Kambale Musea Jerve, Kasereka Mbaga Muhanga Mubi, Katembo Kabwana Shal, Muhindo Kahamba Jiste, Muhindo Kisomo Emmanuel, Ngoi Bakulana Andre Teddy, Njabake Kateke Magloire, Paluku Katusrana Gras, hao wote wakiwa shirika la mapadri wa Augustini wa Assumption na Muhindo Muhi wa Fisto. Huyu ni mumisionari mkomboni wa Moyo wa Yesu. Wale ambao ni mafrere watakapokea daraja ya ushemashi ni Kambale Kadengeli Filemo, Kambale Kauma Alfred Jolik, Kasereka Katasimwa Jonas, Kasereka Chikumu Jovi, Kasereka Chitiveto Fabie, Kasereka Kombi Dalamu, Kasereka Chilakwa Rafael, Muhindo Chikongo Aristide, Muhindo Chisolobo Jiste, Mumbele Kalende Fabrice Gilles, Mumbere Kambale Zifani, Mumbere Tsongo Foste na Mumbere Vusenze Irene Bieveni, watu wakiwa wa kijimbo. Katika barua au tangazo ya kina baba Askofu Sikuli Paluku Melkisedeki, huwaomba Wakristo kusali ili seremonia hizo zifanyike katika mazingira yanayostahili. Tukisalia katika ukurasa wa mama kanisa mwashamu Sikuli Paluku Melkisedeki, siku ya 5 Julai 3 alisoma misa kunako kanisa la parokia ya mama wetu wa Guadalupe ya Musimba, misa ya konfirmasyo alipochukua kauli hasa lilalamikia hali ya mzozo wa udongo katika upande kama na huu, na aliwasihi hasa uongozi wa kiasili kuangalia kile cha kufanya, kwani mizozo hiyo ya udongo haipelekee maendeleo endelevu kuonekana katika upande kama na huu, akina baba Askofu Sikuli Paluku.
4: Muungane mkono mkononi kwa kukemea jambo la mkulucho linalozorotesha na kupiganisha utangazaji wa injili katika maeneo zetu, hasa ngambo ya huku ya Msimba. Kama ni kweli, kama ni uongo, ni mambo yenye haitusaidie. Nawaza kitu ya kujua ni kwamba usiani jeleo kuomba mko mcho kijua ya kwamba kesho kiupe shaka mko. Haiko vile.
2: Mzozo wa mkulucho kwa hiyo kina baba Askofu Alison Kumba zile panda mazo ziko katika matatizo kuhusu mkulucho, ingelikuwa heri wasikuwe wakifunga safari kwenda kwenye vyombo vya sheria matribinali, lakini kuelekea kwenye vituo vya haki na amani katika diocese ya Butembo Beni.
4: Tuepuke pia labda kufatana na mambo hayo kupelekana mahakama, matribino na mingineyo. Mahali ni kwepesi kupala kanyaka kusudi wa kupatie haki ambayo labda haustahili. Ni vema zaidi ukiwa kitu ya kukotana kuenda kwa kamati ya jimbo letu, kamati la haki na amani ya parokia na ya jimbo. Inasaidia watu kama wako wasikivu. Tunaomba sisi wote utafuta mambo yote yanayotusaidia kuishi katika amani na usalama.
2: Ife mshikumba mizozo ya udongo huwa kumbwa wakaji wa pande huo wa sheferi ya Baswa wilayani Lubero tangu zaidi ya mwaka mmoja, hasa zaidi maeneo ya Msimba, Utundiro na Katwa Kangolo, jambo la kufuatilia kule cha vinyonge. Jana pia walikuwa katika sherehe pale walipopokea ndugu na marafiki wa padri Isaac Kambale Mabunda, ambaye alienda kusoma misa yake ya kwanza siku ya Mungu hapo jana maeneo ya Chavi Inyonge, na huku ndugu na marafiki walikuweko wale waliosoma naye katika lengo la kumsindikiza na kumtakia kila laheri katika familia yake. Aliwasihasa wa Kristo kuishi mwenendo ulio mzuri.
5: Mtume Paulo anatuingiza katika kiini cha maisha ya Kikristo. Sisi ambao tumepokea Roho, inafaa kweli kuongozwa na Roho Takatifu, kwa sababu mtu anayekuwa na Roho Takatifu anaishi katika ukweli. Sisi ambao tumejiita wa Kristo tuoneshe waziwazi ya kama tumepokea Roho Takatifu, Roho inayotusaidia uishi maisha ya Kikristo bila ubaguzi.
2: Pia Padre Isaac Kambale Mabunda aliomba kwa wale watu wanaokuwa na mizigo kuielekeza kwenye meza ya Yesu Kristo na wataweza kusaidiwa.
5: Kila mzazi ana mzigo wake unaomsumbua. Huu mzigo Kristo anatuonyesha kabisa ya kama ni yeye anayekuwa na uwezo ya kutosha katika hiyo mzigo. Tumuletee hiyo mzigo aipokee. Kuna wengine wanakuwa na mizigo, siwezi kutaja hiyo mzigo, onesha Mungu hiyo mzigo inayokusumbua ili utoke humo ukiwa umepata uponyaji. Mgeni asikuje wasimwambie mpatila kusudi wasikulimia uende na mtu wa huku ambao wa huku yanajua kuramuni. Inafaa kuonesha kabisa huyu Kristo katika tabia yetu.
2: Patrio Isaac Kambale Mabunda kutoka shirika la Wabolinie la Jamaa Takatifu alishukuru wote waliochangia kwa njia moja au nyingine, hasa kwa sala ili afikie kiwango hicho. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali. Ni habari zetu leo jioni.
6: Habari zetu zaendelea.
2: Mutani Bulengera kunako selile ya Busumba quartier Rwenda, John Paluku Kameta anatuambia kwamba kuna tukio liloripotiwa siku ya kwanza hii leo Julai 6 na mtoto mmoja ambaye aliangukia katika shimo ya choo, ijapokuwa kidimbu hicho bado kilikuwa kazi zilikuwa hazijafikia mwisho na hakikukua na lindwa kadri inavyohitajika. John Paluku Kameta
6: kunako silile Busumba quartier Rwenda komini ya Bulengera karibu na masomo ya Piris, kulikuwa mtoto ambaye ameweza kuangukia kuna mshimo ambao ilikuwa natayarishiwa ku tiliwa mu foseptique. Malheureusement moyo shimo mlikuwa maji na huyo mtoto wa mvoise ameangukia mwa hiyo shimo. Intervention ilikuwa nakuya nasha fariki, na tunasema pole kwa jamaa ambayo imepoteza huyo mtoto, na tunaita population ya mkomine ya Bulengera kuweza kukua vraiment très vigilante na kuweza kuidentifier ile ambayo inapasa kuleta mzozo kunako community. Unayua gisi kwako kunakuwa shimu, mtu akaangukia mwa ile shimu anapasha kufunjika, anapasha kukufia pale, zaidi sana shimu ambayo inakuwa na manje tetri inaweza kuwa ni wese ambayo mtoto akienda kwa hiyo viovi anaweza kupotezea pale maisha. Tunawaza kama ni muhimu kila mtu kuweza kuchunguza nini inaweza kuwa pembeni yake ambayo inapasha kumuletea shida, paske wakati mtu anakuwa na shimu ambayo inajaa maji tena haiko protege, hakuna lupango pembeni, na mtoto wa mvoise anaangukia pale anapoteza maisha yake. Il faut déjà dire que il kwa problème ya kutokukua vraiment vigilant. Voilà pourquoi tunaita kila mkaaji wa mkomine kuweza kuidentifier ile ambayo inaanza acha mtu anapoteza maisha yake, parce que peut-être hiyo shimo ambayo inakuwa pembeni yako haiko vraiment haiko protégé.
2: John Kameta Paluku, mwenyekiti wa shirika la wananchi mtaani Bulengera jijini Butembo. Katika habari za afya, kuna kituo kipya cha kutibu magonjwa ya Ebola ambacho kilifunguliwa kiserikali siku ya 6 Julai 4 katika jiji la Beni hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kituo hicho ambacho kilijengwa na shirika lisilokuwa la kiserikali International Medical Corps kilitolewa kuongozi mbele ya walikwa wengineo, huku wakiwaomba watibu wagonjwa huo kama inavyohitajika. Seremoni hizi zilifanyika katika vyumba vinavyohifadhi hospitali kuu ya Beni. Na katika kauli yake, Priska Luanda Kamala, mratibu anayehusika na masuala ya matibabu katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini hasa ya afya, ambaye aliwakilisha pia gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, aliwaomba wale watakao hudumu hapa walinde kituo hicho kama ipasavyo, tukiamini ripoti inayoangazia ugonjwa wa Ebola tangu siku ya 6 iliyopita. Mkoa Kivu ya Kaskazini unakuwa na wagonjwa wengi, huko hasa zone de santé ya Katwa ikiwa na wagonjwa wanaokadiriwa makumi nane na moja. Magonjwa yamehakikishwa kuwa na ugonjwa huo. Kwingineko kunako zone de santé ya Butembo, hasa tusali kwenye ya Kato, wanakadiriwa 54, kumradhi, 32 wameyapoteza maisha zone de santé ya Butembo, ikiwa na wagonjwa 34 wanaohakikishwa kukumbwa na ugonjwa huo. Kuna pia wale ambao wamepoteza maisha 22, Msenene na wagonjwa 5, 3 wakipoteza maisha. Masirika wagonjwa wanaoshuhudiwa kupatwa na ugonjwa huo au kukumbwa na ugonjwa huo wa Ebola ni 3: Chondo, Oicha, Umoja, kilichoko cha msingi. Kinachoombwa kwa watu ni kuendelea kuheshimu ile mpangilio ya usafi, ikiwemo kunawa mikono kila dakika. Imetangazwa kwamba ni tangu hasa mkoa wa Ituri kule ndipo kulipoanzishwa ugonjwa kama na huo. Kwingineko, maridadi na ugonjwa huo wa Ebola ambao unakumba mkoa wa Ituri wilani Rumu. Hasa imeripotiwa kwamba kuna zone de santé ambazo zimeguswa na kirusi hicho, paka senyi ikiwa ni mkumsomizi wa shirika la vijana analalamikia jambo kama na hili. Moses Mumbere alikutana na Jack Ananei, anakumbusha kwamba vijana wangelikuwa macho, ilikuwa ni pamoja na wakaaji wengineo wanaopatikana katika upande huo wa wilaya ya Ituri.
7: Mitaa miwili ya afya ya Irumu imeweza kuguswa na virusi vya Ebola. Presidenti wa shirika la vijana katika tarafa la Irumu, Jacques Ananei, amenena kwamba maradhi hayo yako katika maeneo hizo na vitongoji. Itabidi kuweza kujilinda, hususan vijana wale ambao wanaendesha pikipiki, wajue ya kwamba maradhi yapo. Tuko na mtaa wa afya wa Komanda, Nyakunde, Rwampara, ila pia mtaa mingine, na Kasenyi imepatwa pia na virusi, na tunabaki tuna mtaa wa afya wa Geti na Boga. Alafu kwa mtaa ambayo imeathirika hususan kwa vijana wa Irumu, sana kwa waendesha pikipiki, wajue kama virusi ipo. Kwake anaomba kwa ukuu viongozi wa kiafya kama vile wa administration kwa kuweza kupambana na maradhi haya, itabidi kuwe vifaa na pia kwa raia kuweza kuheshimisha mikakati ya usafi. Nafikiria kungali mambo muhimu ya kufanya. Hatuwezi shinda virusi hivi vya Ebola bila kutia vifaa. Kutia vifaa, waganga wapate dawa ya kutibu wagonjwa, na kwa raia waweze kuheshimu mikakati ambayo iliweza kutolewa na wakuu viongozi, kama vile governor alivyowaambia watu wasiweze kufanya mikutano ya watu 50. Na wakati tunapofanya hivyo, tunajihatarisha sisi wenyewe. Itabidi kujizuia na kufuata mikakati inayotolewa na waganga au na shirika za afya. Tukumbushe kwamba silaha kubwa ya kuweza kupambana na virusi hivyo ni kuheshimisha mikakati hiyo iliyowekwa na wakuu viongozi wa kiafya pamoja na wakuu viongozi wa nchi.
2: Niliwaambia kwamba zaidi ya watoto 5,000 watoto wanajeshi hawakuzuria kazi za masomo kipindi cha mwaka 2025-2026. Ni watoto wanajeshi wanaopatikana kwenye uwanja wa mapambano katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Walitoa lalamiko hili katika shirika lao linaloitwa Access of P, na huko wakisema kwamba mazingira wanamoishi ni mabaya, ikiwa ni pamoja na mama zao. Hicho ndicho wanachokiomba kwa uongozi wenye mamlaka husika kuangalia kile cha kufanya, watoto waende shuleni, wanakosewa chakula na kadhalika, ijapokuwa huko ambao ni baba zao wamekuwa kipigania inji. Bei ya mtama yashuka pajomba wilayani Ruchuru, kulingana kwamba kipimo tu ile ufulushi ile bakuli tu ambayo hapo mbeleni ilikuwa ikiuzishwa kwa franga 2000 imezidi na kuweza kushuka chini ya pale. Isa anavyotuambia mkaji mmoja wa Chengerero vya Neiro Kabuba Rumaka.
8: Mtama ilikomala mzuri, lakini sasa tunakuwa na shida ya bei sababu ya ile Ebola imbamisha funga mipaka. Watu ya Uganda hawako wanafika, watu ya Rwanda hawako wanafika. Sasa tunaanguka sababu sisi hatuna fasi ya kuhujisha mtama. Bei ilikuwa 3500 chile, kwa sasa inakuwa 2500. Tumekosa tufanye nini, kama tutauzisha namna gani au kama mtu atapata nini, sababu mbele bakuli 10 ya za mutama zilikuwa zinavuka Linzanza, lakini kwa sasa bakuli 10 za mutama haziko zinafika mu Linzanza. Bakuli 10 ziko zinapeleka saa demir sengsa, iko sasa samaki buwili, unaona kama kupana de nani bakuli 10 kusamaki 2, unaona kama yuko na homba.
2: RMBB michezo, Muhindo Kombi Patrick ni mwandishi wa Daring Club Orizo. Walikuwa mkutanoni siku ya Mungu hapo jana. Ni mpangilio ipi ambao alichukua katika mkusanyiko huo?
9: Sezo pase tulitumika mbaya konteni na gisi tunatumikaka, na tunapenda tuameliore mwaka yenye nakuya, tupime rekipere maplase zetu zenye tunakuwa kamu. Atuzo kumaliza ma 7e place, me tutajikaza tufike ma 2e na 3e place.
10: Unasema shida ilikuwa ni?
9: Shida ilikuwa kukosa adabu baba jwere na kuto kujikosa ndre kuma match. Sasa kwa wote wako nanisikiliza, nina vaita bakie saidia ekipe, bakie soutenir ekipe, juu tuweze kurekipere turudie maplasi zenye tunakuwa kamo, hapana maplasi zenye zinatupatisha haya.
2: Mwisho habari, shukrani Remia Sfataki aliyeniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javie Ngunza Mapasa, panapo na majaliwa. Tukutane kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.
0: Eshungulu ino sikale tawa ne chiona cheribika ne ribweka ekopek luanzo.
11: Hau mane ekopek luanzo, eribwika ahali ubutreya okongula kulana eya bamambre. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene kandi luba luba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
11: Hau mane ekopek luanzo akagala omobuuma.
12: Tapi ya siungu, yeah, sikala viva wana.

0: Jamaa Karen Gepa Aveni Kabasha namba 16 inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba wametoka Kasindi kuzuria mazishi ya ndugu wao aliyefariki tarehe 7. Samahani, wanajulisha kwamba wametoka Kasindi kuzuria mazishi ya ndugu Kambale Kalenge Pascali aliyefariki tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa hivi wameomba misa itasomwa pa Kambali kesho tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Baada ya misa, ndugu na marafiki watakutana nyumbani pa Venika Basha namba 16 kuendelea kufarijiana. Habari fikie dada Furaha akiwa pa Kitatumba, walimu na wanafunzi wote wa EAC, pia wafanyakazi wote wa Moto TV na Radio Moto Butembo Beni. Ni jamaa ya Karenge pa Venika Basha imeweka sahihi, ikiwajulisha kwamba kesho siku ya pili wataomba misa kwa ajili ya pumziko ya ndugu Kambale Kalenge Pascale aliyefariki pa Kasindi.
1: La famille de l'honorable Roger Nzama a la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père et grand frère Papa Kamate Nzama Monseigneur David, décès survenu le vendredi 3 juillet 2026. À cet effet, nous annonçons à toute la famille et toutes les connaissances les programmes des obsèques comme suit. Ce lundi 6 juillet 2026, il y aura veillée mortuaire au domicile du défunt sur avenue Routuro numéro 51 au quartier Matanda. Demain mardi 7 juillet 2026 à 8h, il y aura levée du corps de la morgue de l'hôpital de Matanda, puis exposition du corps à son domicile. À 9h, messe de requiem à la cathédrale Mater Ecclesiae et à 11h, départ pour l'inhumation au cimetière familial à Mabambi Busanza. Après l'enterrement, un bas de consolation sera partagé au domicile du défunt sur avenue Routuro numéro 51. Pour la famille Nzama, honorable Roger Nzama a signé ce communiqué annonçant le décès de leur père Kamate Nzama Monseigneur David.
0: Jamaa ya Kambale Muhima David, jamaa Kambale Muhima David Mulauri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tate wao Kambale Muhima David Mulauri. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa kiwanja. Habari ni kwa jamaa yote ya Papa Yakobo Karira Panza Panda Butembo, jamaa ya Amosi Buruka pa Kitulu. Habari ni kwa jamaa ya Mabuu pa Lusando. Habari fikie jamaa ya Mboa Inosa Kisomo na jamaa Kambale Binzanza Mekanisien. Pia fikie jamaa ya Isaki Mumbere na jamaa ya Chana Chibebe. Pia fikie Jean Kiringo pa Kitulu. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya pili tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, mazishi itafanyika pa kiwanja. Misa mafariji itafanyika pa Butembo, pia kunako baraza ya Butanga Kalongoreru na saa 3:30. Kilo kinaendeshwa pa Kitulu karibu na baraza Katolika ya Butanga Kalongoreru, ni kunamba 93. Kwa niaba ya jamaa Kambale Muhima David Mulauri, Papa Mbo wa Kisomo na Papa Jakiringo wameweka sahihi, wakiwajulisha bara kifu cha baba pia tate wao Kambale Muhima David Mulauri.
1: Na jamaa ya Mwira Katehero ina usuni kubwa ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tate wao Kavira Mundeke Charlotte. Alikuwa mke wa Mulayo chauffeur. Alifariki siku ya yenga tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali ya Nyakunde pa Bubange. Habari ni kwa shama yote ya Kamikalere pa Kalimba, ifikie shama Munde ke Pakaina na shama ya Mingilo inopatikana pa Bukununu. Habari ni kwa shama Papa Osea Mutumbirwa Muhasa pa Butembo, ifikie shama Kipasa inopatikana pa Butembo na ute waliomjua mama Kabira Mundeke Charlotte. wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Mwira Katehero iliweka sahihi, na jamaa ya Joseph Wenge Mabele Palusando ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Joseph Wenge Mabele, ambaye alifariki siku ya posho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu pa Kampala. Habari ni kwa famie Malemo pa Butembo na pa Kanyabayonga, Ruchuru pia pa Goma. Habari ni kwa waresortisa wote wa Kanyabayonga ifikie papa Mweli pa Katedral, na jamaa ya Krizo pia jamaa ya Makumi Avere pa Kamandi na pa Kaina. Habari ni kwa Amose pa Kasesa ifikie Motos anipatikana pa Kasungumi na Paluku Sibwira akiwa pa Butahira. Habari fikie wa shofer wote waliomfahamu Mabele, na wote wanaofahamu shofer Mabele wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba maziko itafanyika pa Kampala, na kwa wakati wa maziko pale Kampala jamaa inaopatikana pa Butembo wataungana nao paka katika misa ambayo itasoma kwenye baraza ya Lusando, na baada ya hapo ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani pa Lusando. Ni jamaa ya Joseph Wenge Mabele pa Lusando iliweka sahihi, na walikuwa kijulisha kwamba papa Joseph Wenge Mabele hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kambere Kadele inatangazia ndugu na marafiki programu ya mazishi ya Kambere Kadele. Wanasema kwamba kesho siku ya pili tangu saa 2 hadi saa 3 wataondoa mwili kunako morgue ya Matanda. Saa 3 hadi saa 5 na nusu ibada mafariji itasomwa, na kisha ibada maziko itafanyika pavigole kunako shamba la jamaa. Baada ya maziko ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani kwa Maska Kalondo pabaze. Ni jamaa ya Kambere Kadele iliweka sahihi, na walikuwa kijulisha kwamba mazishi ya baba Kambere Kadele itafanyika kesho siku ya pili kisha misa ambayo itasomwa pa vigole na saa 3 kamili za asubuhi. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na Maître de Chant Kahitane wa parokia Masuli anatangazia habari ya kifo cha mtoto wake kwa jina la Shangwe. Alifariki magharibi ya tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu kutokana na ajali ya pikipiki pa Beni Mukulia. Wanasema kwamba huyu alikuwa akitoka pa Kasindi akijielekeza pa Butembo kwenye kilio pa Bubangi, na walikuwa wamezika pa Kiambo. Kifo kilitokea wakati alikuwa akielekea pa Beni wakirudi pa Kasindi. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Kahitane mali popote walipo, ifikie waimbaji wote wa Doyenne Mukuna na Katedrale. Habari ni kwa wakaaji wa Kasindi na jamaa yote mali popote wanapatikana. Wanasema kwamba wakingojea programu ya jamaa, mwili unalazwa kunako morgue ya hopitali general ya Beni. Ni Maître de Chant Kahitane wa parokia Masuli aliweka sahihi, na alikuwa akijulisha kwamba kijana wao Shangwe hayuko tena duniani. Alifariki kutokana na ajali ya pikipiki pa Beni Mukulia. Tangazo ilitumwa na Papa Pao toka Bureau de Liaison ya Katwa.

0: Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kwanza la shukrani. Jamaa Karioto Kibandauri inatoa shukrani kwa watu wote waliofika kuwafariji wakati wa kifo cha mama wao Kavira Tasi Domina. Shukrani za jamaa ziendee kwanza Mwenyezi Mungu aliyepokea mama mahali pema. Ziende pia mapadri wote walioshindikiza kwa sala nyakati mbalimbali. Shukrani ziwaende vile waganga wote walioshughulika na kupiganisha ugonjwa wa mzee wetu kunako hospitali ya Matanda na penginepo, pia wa operateur ekonomike. Shukrani kwa wa animateur wote na walimu wote kwa sala na majitoleo mbalimbali. Shukrani ni kwa jamaa na marafiki waliomlia mama kwa namna mbalimbali. Sala sala, mafariji, matoleo pia shukrani ziendee wa Renouveau Charismatique wote, waimbaji na waimbaji wote wote waliojitolea kwa namna mbalimbali. Mungu awazidishie na msichoke kutenda mema. Kwa niaba ya jamaa Mama Tasi Domina, ni jamaa ya Mama Tasi Domina ambayo imeweka sahihi.
1: Na couple Ephraim Kambale Kandula na Aimé Maska Kiandabire wakiwa wakaji wa quartier Kongo Asika Selil Katende Ngunza wanashukuru sana watu wote waliojitolea kwa namna mbalimbali wakati wa kifo cha mama wao Kabira Lubibi Dorika Pamangina tarehe 14 mwezi wa sita mwaka huu tunao hadi sasa. Wanaomba Mwenyezi Mungu aliye chemchemi ya baraka zote awazidishie baraka tele. Musichoke kutenda mema. Papa Ephraim Kandubula na mama Aimé Kiandabire waliweka sahihi. Appel à la vigilance. L'honorable Kabira Mapera Jeannette informe toute la communauté tant nationale qu'internationale que des bandits, arnaqueurs et voleurs sont en train d'escroquer la population à travers un faux compte Facebook sous des fausses promesses de délivrer des motos, des tôles, du travail, etc. Ils parviennent à escroquer beaucoup d'argent aux paisibles citoyens si on les écoute. L'honorable Mapera tient à préciser qu'elle n'a pas de compte Facebook et qu'elle n'a jamais monnayé les services rendus à la population. Cette opération concernant la distribution des motos et autres biens contre argent est fausse. Chères sœurs et frères, soyez vigilants. Ne vous faites pas escroquer par ces bandits. À bon attenteur, salut. L'honorable Kabira Mapera Jeannette a signé ce communiqué.
0: Kuna mtoto kijana aliyepatikana pamkuna karibu na parokia Katolika siku ya kwanza leo na saa sita kamili. Anasema jina lake ni Muhindo Kitatsoma na Gaele, ni wa umri wa miaka 11. Alitoka Goma siku ya tano tarehe 3 mwezi wa saba mwaka huu tunao. Walikuja pa Butembo kwa tate wao yeye na Grace. Baba yake ni Roger na mama ni Betina, wanakaa pa Goma Uterminus. Kwa kasi tunaomba jamaa ambao wamempoteza mtoto wao Gaele Kitatsomana, ikiwa wanatusikiliza wafike kunako Radio Moto Butembo Beni ili wapate mafasirio zaidi.
1: Tangazo kwa vijana ni toka Renouveau Charismatique Catholique. Waongozi wa vijana wa Renouveau Charismatique Catholique Centre Butembo wanatangazia vijana wote wa mji wa Butembo ya kama kawaida kila mwezi wanawaandalia mafundisho na maombi ya ufungulivu ya vijana kila siku ya Mungu ya pili ya mwezi. Na kwa hiyo mwezi huu ni siku ya Mungu ya kesho tarehe 12 Julai mwaka huu kunako Centre de la Miséricorde Divine pasababu Tembo. Mwanzo wa mafundisho ni saa 2 kamili asubuhi. Karibuni kwa wote. Waongozi wa vijana wa Renouveau Charismatique Catholique wa Centre Butembo waliweka sahihi. Mwindo Kasondoli anatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando ya kwamba anamtafuta mtoto wake kijana wa miaka 16. Jina lake ni Mumbere Makelele Alfred, mwanafunzi kunako complexe scolaire Sokapi deuxième année. Aliondoka nyumbani tangu siku ya pili, tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu, mpaka sasa hajarudi. Alikuwa anasema ya kwamba wako na jenga nyumba ngambo ya Katuta. Wanasihi mtu ambaye atamona huyo kijana Mumbere Makelele Alfred aite familia kupitia 09 92 40 92 00 09 92 40 92 00. Anaweza arifu tena kupitia redio na utangaza. Ni Papa Mwindo Kasondoli aliweka sahihi.
0: Inatangaziwa kwa mtu aliyeogota pose pie ya gari siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kubarabara Butembo Kiondo, ya kwamba ilete hapa kwenye redio moto Butembo Beni. Ikiwa ilipatikana pa Kiondo, aipeleke kwa Papa Bulo pa Kiondo. Anaweza ita 09 89 23 59 690. Ni papa Sakusi ameweka sahihi.
1: Ndugu Kakule Kaimbani anatangazia kupotea kwa portemone yake ya rangi ya shukula ambayo ilipotelea kutrosson ya Rwanda Marché mpaka kwa Hotel Auberge. Ilipotea na saa 12 pita la kama 10:45 magharibi. Muna mulikuwa carte de lecteur na pesa kiasi ya $10.50. Anaomba yule ambaye ameokota hiyo porte piece aite 082 240 26 89. Ni ndugu Kakule Kaimbani aliweka sahihi.
0: Il est porté à la connaissance de tous les parents et que le complexe scolaire le génie d'abord situé à Procure et prépare une colonie de vacances pour tous les élèves. Et chers parents, nous vous informons que cette colonie concerne tous les apprenants, ceux de la crèche, de l'école maternelle, de l'école primaire et secondaire, suivant ce programme. Et pour l'école maternelle, poursuivre avec la formation maternelle, des jeux, des chansons d'enfants audiovisuelles et des découvertes. Pour l'école primaire, pour ceux de l'école primaire, résoudre les difficultés liées à leur parcours scolaire, à lecture, à l'écriture et en mathématiques. Apprentissage de l'anglais et de l'informatique. Les jeux et d'autres divertissements sont à leur portée. Pour les élèves des écoles secondaires, l'apprentissage de l'anglais et de l'informatique, des mathématiques. Algèbre pour les élèves de 7e et 8e éducation de base. Notez bien, il y a également l'apprentissage de la musique pratique au piano synthétiseur. Et le cours prendra fin à 9h pour ceux qui apprendront l'anglais et l'anglais seulement, à 12h pour ceux des autres programmes pour les élèves du secondaire, à 16h juste pour les enfants de la crèche maternelle et primaire, car leur cuisine de restauration sera organisée à l'école. Chers parents, saisissez de cette occasion pour approfondir votre connaissance en anglais, mathématiques et en informatique. Le cours commence le lundi 6 juillet 2026. Bienvenue à tous. Pour le complexe scolaire, les génies d'abord, le directeur du complexe a signé ce communiqué.
1: Et la compagnie BCB Conco a formé son aimable clientèle qu'elle a enregistré le frais aux destinations suivantes: Beni Shabunda, Beni Kindu, Beni Butabondo, Beni Isiro, Beni Kisangani, Beni Chumbe. Et cela à partir de Butembo. Contactez les bureaux de BZB à Butembo au numéro 09 90 29 19 73 ou les 09 90 66 59 24, ou adressez-vous à l'hôtel Joli Rêve 1. Les dépôts est ouvert de 8h à 17h. La direction de BZB Congo a signé ce communiqué.
0: Bila kutoka mostidioni, kuna kitangazo kia haraka. Tunatoa pole kwa jamaa ambao likabiliwa na msiba. Jamaa ya Musema Kambere Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Mercy Kasidoni Maindabo. Mercy Kasidoni Maindabo Mbelengya. Kifo kilitokea hapa Butembo leo tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ni kwa chama yote ya Papa Alphonse Musema kule anayepatikana pa Kikanda Oicha. Habari fikie Papa Hermo pa Oicha, Jama Talangira pa Boyenga, Chef Pele na Pablo, Jama yote ya Mama Mado pa Goma. Pia fikie Jama ya Mama Kiabusiku pa Kantine Mabanzari. Habari ni kwa Jama yote ya Musema pa Mangorejipa. Pia fikie Jama ya Papa Pamu. Habari fikie Jama ya Papa Mutombo ikiwa pa Beni. Pa Mabakanga, bila kusahau mama Rumina anayepatikana pa Beni. Habari ni kwa jamaa papa Katembo pa Makiki. Programu ya mazishi, misa ya mazishi itafanyika wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho panja panda kivuko premier pa bebe na siku ya tatu wanajulisha kwamba misa itasomwa siku ya misi tasomwa kesho tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Saa 1 asubuhi ni kuondosha mwili kunako morge ya Mnduko kwa Busara na itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili panzi ya panda. Kwa niaba ya jama, ni jama Musema Kambere ambayo umeweka sahihi. Ikiwajulisha bara ya kifo cha mama wao Mercy Kasidoni Maindabo Mbelengya. Pole mara tena kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo imetolewa nao
1: Jislene Mwanga.
0: Nami ni Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigue Lufalenda. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
2: Wakristo wa Mungu wasikilizaji, shalom. Muda imefika tena kuwasili kwenye radio hii kwa kualetea kipindi mnachokipenda sana, kipindi kinachoangazia kuhusu maisha ya kiroho. Tushaanza somo ya kusema kuhusu udhaifu wa Wakristo, zaidi sana Wakristo na watumishi wa Mungu. Na tumepata shairi nyingi, tutaendelea katika kipindi hiki. Kwani sote tunaalikwa kuwa watakatifu. Awe padri, awe pasteur, awe mkristo anaitwa kuwa mtakatifu. Mungu anasema katika Yohana ya kwanza kipindi cha kwanza mstari wa 8 mpaka wa 10 kwamba tukisema hatuna dhambi tunajidanganya sisi wenyewe. Tutaona udhaifu wa Kristo na udhaifu zaidi wa watumishi wa Mungu. Mungu anasema nini kuhusu udhaifu wao na tunaalikwa kufaa nini? Mbele ya yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana Mungu, sifa na shukrani zikuendee, kwani wewe unatualika sote kwa watakatifu. Kwa nguvu zetu hatuwezi kitu bila msaada wako. Tunaomba msaada wako kwa kila mmoja, kila msikilizaji anayefuata kipindi hiki apate kushota nguvu zako na huruma yako ipate kuwa juu yake. Tunakuomba urumie waumini wako wanapoanguka katika udhaifu, wapate kusimama, wasikufe kiroho lakini waishi kiroho na kimwili. Tunaomba uangazie dhamiri ya kila mmoja, atambue kosa, atambue zambi na hatari zote za zambi. Ukue nasi tangu mwanzo mpaka mwisho ya mafundisho yetu hii. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele. Amen. Gisi nimesema leo utasema kuhusu udhaifu wa Wakristo na ya watumishi wa Mungu. Nimeandika kitabu mzima, anayetaka hitaji atakipata. Na inafaa tufangalisho hizi siku na mambo ya WhatsApp wanapo onesha Wakristo au watumishi fulani fulani, yafaa tufanye angalizi, tukue na jicho la uchunguzi kuangalia kama ni kweli ama ni uongo. Hata nafanya angazia Wakristo, unaona kwenye WhatsApp mambo mengi ya kushangaza, na wale ambao hawana discernment wanaoza kama ni kweli. Wako natangaza kuhusu malaria, si wapi, yote ambao anasema unapofika malaria hautaiona. Na wenye hachunguze, wenye anafungula WhatsApp mara ya kwanza, wanaoza kama ni kweli. Inafaa tufanga lisho, unapoona kitu ku WhatsApp, inafaa kuchunguza kama ni kweli au ni uongo. Unapoona hata leo, unaona wanatuma hata foto ya president, wanamuvalisha perike na ruji beze, Tshisekedi, unaona wenye waza kama shakuwa msiki, iko mambo ambayo anatengenezewa mu telefone, unapotuma kumareo sosio, mwana yetuma hezi julikana. Munaviona benangia mu telefone, alo kama hauna uchunguzi, na utakuwa nasadiki kila kitu. Inafaa tuwa watu wa kuchunguza mambo ya telefone. Leo unaona kwenye telefone, unaona watu wanatuma mafoto za mapadri, hata za pape. Unaona natuma Papa Francesco, iko na pembeni kuna shetani, au natuma foto ya pape, na pembeni natia imbwa anaipatia communion. Ili unapoangalia ni mambo ambayo anakuwa trete. Wanakamata foto ya imbwa, na wanakamata foto ya pape au ya mwingine mtu, na wanapo wanaonesha kama si pape na communication lorke wali zongesha maimaji fasi moya. Na kila mtu anazi vifaa, na inawaambia mfaa angalisho, junani ya kila telefoni mnakuwa ile parametre ya kutrete mafoto. Hata unapoona foto ya mtu, washazungushia maua, usiwaze kama alikamatia kwenye maua. Ukisha wakabata foto, unaitrete gisu napenda. Ndio nafaa tufaa angalisho, tuangalie vizuri, na tujepushe na ile mambo ya fake news, ambayo na kuja kwenye Facebook, kwenye WhatsApp, kusudi tukue na jicho la discernment. Tutasema kuhusu udhaifu wa Wakristo na ya watumishi wa Mungu. Mungu anasema kwamba hakuna kitu kipya hapa duniani. Usome Mhubiri moja, ile chapitre tunasema kwamba ni rien de nouveau sous le soleil. Yafaa kujua kwamba tangu mwanzo shirika za Wakristo zilikuwa na udhaifu mbalimbali na upevushi. Watu walikuwa nafaa mambo ya kupemua Wakristo. Hii tunasoma katika Luka kipindi cha 17 mstari wa kwanza, nasema Yesu anaambia wafuasi wake, haiwezekani kusitokee upevushi, lakini ule wake mtu mwenye kuleta. Ni katika Luka 17 ule mstari wa kwanza. Unapo kuwa ndani ya kikundi waimbaji au kanisa fulani, kuna wale ambao wanapemua watu. Na Mungu anasema ole kwa yule mwenye alipemua watu. Ingeliwezekana wakamate jiwa wamtumbukize ndani ya bahari. Tunapozungumza mkutano kanisa la kwanza, tangu premier siècle kulikuwa migawanyiko ndani ya Wakristo. Hii tunasoma katika Wakorintho wa kwanza kipindi cha kwanza mstari wa 10 mpaka 16. Na pia kipindi cha 11 mstari wa 17 mpaka 22. Waligawanyika na Paulo mtume anasema Wakristo wafanye angalisho. Deja ni udhaifu kwa mwanzo, mitume na ungali hai, deja migawanyiko ilikuwa. Tunaona kulikuwa kutojua na kupotea katika imani. Watu wengi walipotea katika imani. Tunaposoma katika Wagalatia kipindi cha kwanza mstari wa 6 na Wagalatia kipindi cha 3 mstari wa kwanza mpaka wa 5, tunaona kwamba watu wengi walipotea katika imani. Na ile tunayona leo, watu wanahangaika katika imani, unakosa kama wako nani imani gani. Yafaa unapokuwa na imani yako, shika imani yako. Ikiwa kuna udhaifu wa mtu wa imani yako, inafosi kuwe vagabond spirituel. Unapoenda nafasi nyingine, nyingine kanisa, nyingine shirika, utakuta peut-être pire kebe nye unataka kimbia. Njoo nafo kuwe na imani kwa Yesu Kristo. Usiole mwenye kutumainia mwanadamu. Akuwe nani, utumainia Yesu Kristo peke yake, ndipo utakuwa na imani inojengwa juu yake. Ndani ya kanisa la kwanza, mwanzo wa kanisa kulikuwa nyoli kuwa na wazinifu. Na tunaposoma Wakorintho wa kwanza kipindi cha 5 na kipindi cha 6, Paulo mtume anasema ole wale ambao wanaingia katika uzinifu, hata baba na mtoto wanaingia ndani ya nyumba moja, ndani ya chirimba kimoya, ile ni laana kubwa sana. Ile ambayo inaonekana leo ni uzefu mwanadamu, ole kwa yule ambaye analeta ile upovushi ya kanisa. Tunaona pia ingine udhaifu, kukosa heshima kwa ibada. Tunasoma katika Ecorinthia chapitre 11 verse 28 30. Wakorintho wa kwanza kipindi cha 11 mstari wa 28 mpaka wa 30, watu walikuwa nakosa heshima kwenye ibada takatifu, na kanisa napashwa kemea ile hali. Tunaona hata pia udhaifu na makosa ya watumishi fulani fulani na ya waamini. Hata mtumishi naye anaingia katika udhaifu, ila haiko ya kunyamazia, ni ya kukemea. Na ile Paulo mtume anaikemea katika barua ya pili ya Paulo mtume kwa Timotheo kipindi cha kwanza mstari wa 15, Timotheo chapitre 1 verse 2, na pia Timotheo ya kwanza kipindi cha 4 ule mstari wa 10, Timotheo 4 verse 10 na Timotheo 4 verse 16, na kwa mwisho Ufunuo kipindi cha pili chote na kipindi cha 3 kinasema kuhusu udhaifu na makosa ya watumishi fulani fulani na ya waamini ambao wanaingia ndani ya makosa, inafaa ikemewe. Hata Biblia haifiche kitu, inasema kuhusu watumishi fulani fulani wanaofuata faida yao wenyewe. Ulio kutafuta faida ya kondoo, wanatafuta faida yao wenyewe. Tunaposoma barua ya Paul mtume kwa Filipi kipindi cha kwanza mstari wa 15 mpaka 18, tunaona ile jambo. Na pia barua ya Paul mtume kwa Filipi kile kipindi cha pili ule mstari wa 21, Filipi chapter 2 verse 17, na kwa mwisho wa Korintho wa pili kipindi cha pili mstari wa 17, de Korintho chapter 1 verse 19 verse 17, inasema kuhusu watumishi fulani fulani ambao wanafuata faida yao wenyewe. Unaposikia leo kunako radio, hata wale ambao wanajitaja manabii wenyewe wanafika pale, jua na panaka manimero ya telefone, uniite ulamukie pale. Unapofika pale kwa kumuona, watakomba 50,000 francs, 100,000 francs. Wanatafuta njo pesa na ni faida yao wenyewe. Muende angalia na mtaona, mufae mangete, utaona kama una 100,000 francs, na wanakuombea de minute, mwingine naye anaingia, wanakusanya tu franga, haiko kwa faida ya wa Kristo. Na wengi wanatoka kule, hata wanakuja usidi waombewe, wamepoteza franga nyingi kule. Mufae mangete, mtano ile ambayo Paulo mtume anasema kuhusu wala mwana atafuta faida yao ya fedha. Ndani ya kanisa kulikuwa pia mgawanyiko ndani ya shirika. Maseve manini kanisa de base walikuwa nagawanyana. Ndio maana Yohane mtume anaandikia waamini, anasema wajiepushe na migawanyiko. Tunasoma ile katika Yohane ya 3 kipindi cha kwanza mstari wa 9 mpaka ule wa 11. 3 Jean chapitre 1 verse 9 à 11 inasema Wakristo wasikuwe na gawanyana. Leo naona kanisa na anja après 3 mois kanisa moja kwa mwaka moja inatoka makanisa 10 ile ambayo tunaona leo. Leo pastor ananja kanisa, anakusanya watu, wakisha kumbania kolekte, mara moja wanagawanyana na inatoka makanisa 10. Alio kanisa Katolika hayo tangu mwanzo mpaka mwisho wa dunia, inafaa kuna ongozi ya kufata. Kenye somo ambazo tunasomea hapa Butembo, nile tasoma Ulaya, Amerika na Asia, ni somo mwelelea duniani kote. Mtu akiyake nile ambayo natoka na kichwa chake ilifo l'organisation. Ila ambayo nafundisha inafaa ipate kuchunguzwa na kuangaliwa vizuri. Na tunasoma katika ile migawanyiko ndani ya Ecorinthia chapitre 1 verse 19 na kuendelea mpaka 26. Yafaa Tuombe watu wasigawanyike, wapate kuwa na mchungaji mmoja na kundi moja. Tunapoona ndani ya maandiko matakatifu, tunaona ndani ya kanisa kulikuwa walimu wa uongo, manabii wa uongo. Ile ambayo tunaona leo ilianjaka zamani, na hata unapowafata kati yao wananja gombana, au ule nabii fulani ni mofraper, wanachongana kati yao, na ile ni kazi ya muovu. Muovu, kazi ya muovu haina inakuyaka, lakini naishaka wakishafata manabii mbalimbali deja wananja jikritikisha, wanaona ke wao wenyewe wanadanganya. Mufate vizuri, mutaona, na ile yote itapita. Jua haiko possible mtu anatabiri ku telefone na wanakuambia ninakuona huko mafiko, uko na huko mbalabala, uko mkunjia, unaona mtu apatiri ya jicho la namna gani? Juu mjua kwamba kuna mamiroir majike, na ile ambayo wanapokutia ndani wanakutabiri na wanakuona kwenye huko. Usishangae kama unanja lota vitu vya kuzimuni. Juu kuna agizi wao wenyewe wako nasema kuna pasteur ambao ni wafraper, wengine wanatoa kuzimuni, wanatoa kwa wafumu. Mufanya angalisho ile matabiri, muchunguze vizuri. Hata Ibrahimu Musa hakukuwa nakuwa na ile maono ambayo watu wanaona. Mujua ke shetani naye anakuwa na mambo yake. Mwenye hana uchunguzi, siku moja wala wakati wala watakimbia. Hata nimeofika fasi, kuna wani ambao anasema, anakutabiri anasema, leta mayai ine. Anakamata mayai, anapasua limoya, anakupasulia kukichwa, na nakuelezea na iko nakamatia mayai mumikono. Anasema kamata maji, unatia mchanga ya muropwe, ili yote ni mwenyewe ana discernement, ili yote ni geomasi na hidromasi, ni pep, ni kualika mizimu. Halo, anaizuwaza, unawaza kama anaposema Yesu, Yesu waki kundani ya maji, mufanya angalisho. Muchunguze, muangalie, na wako naongezeka. Hapa Mbutembo, kulikuwa kumanzo karibu 2-3, leo ni preski kila kartie, na wanachongeana wakisha gombana. Shetani ye mwenyewe apate kufezeresho, na fatu kemea shetani. Mambo ya kishetani nafaa kuikemea. Musuwaza kama ni kitu cha Mungu, memuchunguze na mutaona ila ambayo kwa nafaa. Muwe na macho ya kiroho. Walimu wa uongo, tunasema katika Matendo ya Mitume 12, mstari wa 29 mpaka 30, inasema kuhusu manabii wa uongo. Na Yohani ya kwanza kipindi cha 4 mstari wa kwanza inasema jiepusheni sana na manabii wa uongo. Na deja chapitre 1 verset 10 inasema waziwazi tujiepushe na manabii wa uongo. Na kwa mwisho de Corinthien chapitre 11 verset 13 15 inasema wa Kristo manabii wale nje depuis 2000 ans wako na nani? Wako wengi wako nafundishwa leo na siasa za West, ile ambayo walozi wa West wako nafundisha. Wako unaona mtu anaenda kule Cote d'Ivoire au Benin, akishofundisha ile mauaguzi anakuja hapa na kuona anataja pasteur, na atakuwa naagua a partir ya mizimu ya uaguzi. Unaweza kama ni matabiri ya Roho Mtakatifu, kumbe ni ya muovu. Muchunguze, mutaona ninyi wenyewe. Ile mgawanyiko, hata walimu wa uongo walikuwa deja depuis zamani, na Mungu aliambia Wakristo wafanye angalisho. Tunapowaambia tunawasema maandiko matakatifu, kila moja asome na chunguze. Mungu alitani na kichwa chako akili kusudi uchunguze na upate kuishi bila este peke yake, lakini ukwe na este na akili kwa kuchunguza maandiko matakatifu na kuchunguza maneno ambayo nakuambia. Usidanganywe. Juro ya shetani inakuwa saa roho ya mwanga anejigeuza, naweza kama ni mwanga, kumbe ni shetani ye mwenyewe. Na vya shetani havikau yake vinagunduliwa tu. Deja wenyewe walikuya na yule matabiri wako na jichongea wao wenyewe penye wanafaka. Mimi siko za fulani yuko hivi na hivi. Nawe pia watakuchunguza mambo ya matabiri mufanya. Hata wafumu wenyewe wanaenda kwa wafumu, ukifika kwa mfumu wenyewe shakafika kule anakutabiria maisha yako japo hauseme. Unekala tupa nakwambia na bila ngereche kakuleta, anakuelezea yote ambayo nakuleta. Juu anaangalia ndani ya ndiva na yote ambayo inaelekea maisha yako. Unapovizara kwa mwovu, usishangae kama mwovu anekala ndani ya maisha yako. Mwenye masikio ya kusikia iko anasikia. Zaidi sana kuhusu ile udhaifu ambao tumeona tangu mwanzo wa kanisa, zaidi tusisahau msaliti Yuda Iskarioti, mmoja kati ya mitume 12 wa Yesu Kristu, aliyejua vizuri kitu tunasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu iliyoandikwa na Yohane kipindi cha 6 mstari wa 70 mpaka 71. Jean chapitre 6 verset 70 à 71. Yesu alikuwa anamjua vizuri sana. Japo ile Yesu Kristo alimjua vizuri, alikuwa pamoja naye mpaka mwisho. Alikuwa anamjua me hakumfukuza mwanzoni, alikuwa naye mpaka mwisho. Namna gani sasa kushangaa leo unapoona wengine wadhaifu ndani ya kanisa? Kondoo zinapoongezeka haikosi zile zinazokuwa na udhaifu, le brebis galeuses. Gisi Yohane mtume anasema katika barua ya pili ya Yohane mtume kipindi cha pili ule mstari wa 19, 2 Jean chapitre 2 verset 19. Gisi wakati ule tuko wengi, kuko na mabrebis galeuses ambazo ziko ndani. Unapona padri ukisha verifena ni kweli ndani ya udhaifu, muombe. Unapona animateur, jua ni matani ni mamilioni. Unapona mumoe anaongea na uzee fulani, muombe. Hapana kumchekelea, muombe. Na Yesu Kristo aliombea nani? Aliombea Petro alipomkana mara tatu. Hakumfukuza mara moja, lakini alisema anamuombea kusudi apate kuwa imara katika imani yake. Mfano wa ndago na ngano nzuri yatufundisha kuvumilia majaribu yote mpaka siku ya kuvuna matunda. Tunasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyoandikwa na Mateo kipindi cha 13 mstari wa 24 mpaka 43. Mathieu chapitre 13 verset 24 a 43. Unapoona ndani ya kanisa kuna walozi wa sherati, hatutafaa hukumu na wangali hai. Yesu anangoja wale wote siku ya hukumu. Njoo taangalia wenyewe litumika vizuri, kama ni watumishi, kama ni Wakristo, sote tunaalikwa kuwa watakatifu. Kanisa Katolika na hata kanisa zingine zote sio kundi la wanyofu, lakini ni kanisa la wenye zambi wanaoitwa kuongoka moyoni. Usema kanisa lako ni takatifu. Kanisa Katoliki ni kanisa takatifu. Yesu Kristo ni mtakatifu, lakini ina wale ambao ni wadhaifu pia wanaoitwa kwa watakatifu. Hata nimesikia hapa Butembo kanisa moja nasema kanisa la watakatifu, ile ni kudanganya. Unapofika pale utaona udhaifu mbalimbali. Nia ni mzuri kukuwa watakatifu. Kanisa takatifu ni mzuri. Kanisa ni takatifu, lakini watu wanaweza kuwa wenye zambi. Inafaa kujua ndani ya kanisa kuna ndago na ngano nzuri. Na kwa mwisho njoo tutajua hata kuna wale ambao anajificha ndani ya kanisa. Mbele mkanisa, lakini na njoo grand sorcier ambaye anavichama ndani ya kanisa. Ile ni ndago ambayo anavicha ndani ya ngano, kwa mwisho ile ndago itatupwa ndani ya moto. Yafaa tujue kwamba kanisa lote tunahitaji, tunaomba kuongoka moyoni. Sote tunaalikwa kuongoka moyoni. Hii tunasoma katika Mathieu chapitre 9 verset 12 à 13 na Luc chapitre 18 verset 9 mpaka 14. Sote tunaitwa kuwa watakatifu. Mimi mpadri sio kusemanisha kuwa mtakatifu, no. Ninaitwa kuwa mtakatifu, nous sommes invités à la sainteté. Na zambi yangu na zambi ya Mkristo yote mbele ya Mungu ni moja. Ikiwa padri kwa mtumishi fulani au Mkristo semble, hii tunaisema. Haikuwa kusema kuwa padri mara moja kukuwa na visa kwenda mbinguni. Yafaa tualikwe, tunaitwa wote kuongoka moyoni. Na ndio maana tunahitaji mafundisho siku kwa siku ili tusadiki ile ambayo tunasoma, tufundishe ile ambayo tumesadiki na kushika ile ambayo tunafundisha. Mimi kama padri nasema mko nafuata nyinyi, nasema msifuate nyinyi, nafaa ili nakuwa faux pasteur. Mungu yeye mwenyewe anachagua wale wanaomtumikia ndani kadiri ya mapenzi yake, hata wale walio wapumbavu mbele ya watu. Tunasoma le katika Ecorinthiens chapitre 1 verset 27. Inasema, lakini Mungu amechagua walio wapumbavu wa machoni pa watu ili awajalie haya walio na hekima, na walio dhaifu machoni pa dunia Mungu amewachagua ili awajalie haya walio na nguvu. Wakorintho wa kwanza kipindi cha kwanza mstari wa 12:7. Tujue watumishi wa Mungu, tujue wa Kristo watakatifu, wa Kristo wa Mungu, watumishi wa Mungu, zaidi sana sisi mapadri, makohani, wanavikwa udhaifu pande zote, jinsi barua ya kwa Waebrania inashuhudia. Unapoona mtumishi fulani kohani ndani ya udhaifu, soma barua kwa Waebrania kipindi cha 5 mstari wa 3. Inasema, na sababu hiyo sherti atolee sadaka kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe kama vile kwa ajili ya dhambi za watu. Hebrews chapter 5 verset 3. Na Paulo mtume anaongeza akisema, atolee sadaka kwa ajili ya dhambi zake.

0: 3:7. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Sisi wa Kristo wote tujue kwamba wote tunaalikwa kuwa watakatifu kama vile Mungu wetu wa mbinguni ni mtakatifu. Soyez saint comme votre Père céleste est saint. Tunasoma ile katika barua ya kwanza Petro mtume kipindi cha kwanza ule mstari wa 4. Unapoona uzoefu wa padri, wa pasteur, wa animateur au mtumishi mwongozi wa CV wa baraza, usikuwe unakwazika juu ni kosa lake binafsi. Unapotona kanisa juu ya dhambi ya mtumishi, yani mater au mwongozi wa baraza, ujue kwamba hauna imani ya kweli inayojengwa juu Yesu Kristo. Yesu anasema yule ambaye anakwaza, ole kwake, juu ingelikuwa mzuri atupe ndani ya bahari. Luke chapter 17 verse 1. Kila mmoja Kristo mesikia anaalikwa kuwa mtakatifu, na unapoona udhaifu fulani na inafaa tufanye angalisho. Wengi wanazoweza kwamba kuna udhaifu alorke ni mambo ya WhatsApp. Unapoona natia kwenye WhatsApp foto ya mapadri, mambo inakuwa katrete mu studio hata ku telephone. Inafaa uchunguze eske ni kweli. Unapoangalia vizuri wako naona hata kwenye ma WhatsApp mafoto za ma president amevaliza maperike ma maruji beze, mwenye hana akili anawaza kama ni kweli alorke ni uongo ambao anatunga ndani ya telefone. Wanaposema Malera kuna nini, hakuna kitu. Unapofika pale msiwaze kama watu wa Malera wako na wanawatunga kwa mambo ambao wanatrete ma studio ku telefone. Unapoona watia pape wanamtia wanamvalisha kama nini, ile yote ni mambo ambayo unatrete ku telefone. Usisadiki mambo ile, ile inachafua watumishi wa Mungu, watumishi wa inji au watumishi fulani fulani wanapowachukia. Tuombe wale ambao wanachafua kanisa, wanachafua inji, wanachafua kupitia marezo sosio. Tuchunguze vema, unapoona foto ya mtu au video, chunguza kama iko namna gani, kama iko habari ambazo watu wanatunga kwa kuchafua na kuwa na nia mbaya. Ni mwisho wa kipindi chetu. Tumeona udhaifu wa Wakristo na udhaifu wa watumishi wa Mungu. Tujue kwamba unapokuwa padri, unapokuwa mtawa, unapokuwa ni mater, haiko vizaa kwenda mbinguni, lakini sote tunaliwa kufika mbinguni tunapoongoka moyoni. Na tuombe udhaifu wa watumishi na udhaifu wa Wakristo. Mungu atusaidie sote tufike mbinguni ambako tunalikwa kuishi pamoja na watakatifu kwa miaka ya milele na milele. Mimi ni mtumishi wenu Padri Kibonde Oswalde. Bwana awe nanyi. Awabariki Mwenyezi na kuongoza ili muwe watakatifu, yeye aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Mwishi na ukingo na utakatifu wa Kristo.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Nayo kome nani kahendo muso ni ishara na mimi ya sirekatia ikatia kawe mprenga kanuwe na yo kwanza
1: hano ni katu wa sibu ira ni ngasire evulumbi kabe mbere kanuwe na
2: Na hii iniri kahambu njia vake merveye eri asire viole omuna viole chinamu basolayo ndeke ila tungo kwa mamani ya na mulweribuwa itu kahe mbombo yoko vihanda vyoshi Ebirine mishiba ya biriro basi tukabwa tuchekatonda yona mutuleria tukamwalika asha tuleraye ebihandebi ebirine biriro nerio itunamu basulane chihindi chetu tukabya neri basima inywe bo shimu kabya neri tutumira mikekera emikekera enyu tukaye tunamu sungayo iswire mongunza tukabwa tutimwa sinja Ikwa itu kandi miane risima banya chipese kutieyo wasinja mukatosa kira abanya lubebe abanya masereka elukanga elubero eisare emangrojipa ebutembo kushombandi nishoshi tukabwa tusimwasinja mukatutumira mikekera tunaote kuyonga mbula mwasinja nerio itu namu basulane chihindi chetu Mama Jaki twasingo anganasha habauri kiribe trube nyakutu enimero nyakutu yetu kusudi kandi batoka eretro sakira
1: enimero yetu yen 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39
2: Ingaba hulikiribe tubanzwa enimero yetu yeyo eyo mukande choka erisha tusakira kwe shindi nzakano eha itunamu basulane chihindi nerio mamani twasingo angana tukumbusha ebyo twabya tukabuwako omukwanze ya laba kunde hane abahulikiriri abata bana katambike retu kwa omukwanze ya laba twashingo angana tuibucha ebyo twatukabuwako omukwanze ya laba
3: Wasinja kandere mbachinywa echiro cha lava kwanze ya lava watu wetu kabuko bukoni bubulie bunene bukoni bubulie bunene bo tukatuka hulamo mo che France tukatuka kwa tutila depression nero mtu agwire tuche depression no ni bukoni obukale ko mtu nabya no bulie bunene kandi obutrehwa Noro bulie bukawa bia bunene bute na rubale kana mundu nyatashanza erianze mpindu kutsemyatsi eyabya kakola kutsebendo ebyanzire ishanga shanza mwatsi nero mtu awire tuti halisho sababu mberere mberere esikale ko mundu nyabya no bukuni bwomo nero twama kwa tuti indibwa eche kwanza bebe ronde bekale trawa omulu tukabya ne na malwa ngomochi Huochetu. Amalwa wabandu abakasire ine bakashalwa netu baletai ubwiti baletereke salami ya bulomochi huochetu. Nero myatsi eyo ikabikaleka abandu ibengero mu bukoni buno obubulie bunene. Netu ashabwa tuti hanene ndi myatsi ikaleka iriere heri abanzi betu. Omundu amawe heri omwanzi wiwe omundu ulwe wirire kwa maha Wirilo wirire kwa marengi kanya wao kwa mfano yuka ku watika ya kuse yuka kana ya naye nero ni ahola. Akabia be hola nero wangana ngira omo mwazi obu kuni buono obu kahola wa mwedepresio. Tomatashe watu tihane neverero esho nyi holo shobu lechiro. Uwahiri ya baba wao, kana mama wao ni ashahola, kandina mwala wenye ni ashahola. No, mochi handi mwaluma vya shombanza, mberere mberere, esha bandu, abaneha kuhia kuhinao. Kuzi mukazi yao, abandu bubere, abaka kuongoza ndeke na ruba hole, bakwa makwa mana, evi anganale kumudu ningiro mkukuni wono. Toma shabu watu tehanena chende, liere vula esho kazi. Nero habyo mundu ni abreso makarasi abana betu bane musome herasi wasunge doktore wasome lisansi alakini wabu boy diploma ya wabu patayo alakini washavule kazi na uluka sumutimbe nongesha ni abu wakarasi ni anasunga kabiri akakisha ya kakani watija Nero mwacho hundi mwana tubiri ya tibwa na bandu wabaretsanda kundi baka baka sombolesho kazi. Netwa watote, ehihi, tuangato pia tukai watichia, kundi e kazi ni kazi, uhara rasungolo franga lukiku watichia, suwa wote kundi kazi ya enomu ni asoma sinende kolayo, ale woe tukoli kuhikazi, ehyo tunaye. Musunga. Neti nde chindo mtu wa uira tuti erevolerwa. Ya bandi baka ula mwepovrete. Chuna chikana leko mundu iningiro mwuko nivunu. Nero ukaiwa vingiro mwepovrete no erevolerwa. Nero basi ama hawa risha ishi ni aluni ahwa. Nalua vokipwa. Oko mwisho vekesha enda vetri. Obusama unongisha kulia bohe. Nero vyangana leka uingiro mwepovrete. Nani omukuni vunu. Nere otoma shabu watuti hali ne yotu kaulamu izolma sosiali. Yani omundu ni alunia reka nibwa. Mure ni mochi handa bangana kola muati. Iyese bangasha muwera. Mure hali renyo shanga werwa. Mure hali tenga maria jeye shanga werwa. Shanga ya vanwa. Nero yabu akabia kai uliatibu watai nere neti kwe chikale kini ya wengi virirano. Muna utenu wenga bandutano. Hava ndi ine bakabia. Iba naku ameni. Alakini uweba waka kule kiranieri ya. Yabu vikalu hayo mundu. Nero yanganale kini ngiromo. Ukuni wogulievu nene. Nero toma shaba tutibua. Nero yabu siyabu. Vyama ongeze kako ama kuni otu na musungano. Ama kuni awaka hamba vandu. Nero ni yabu nita vandu. Nya trema vandu. Gale notu lio mochi. Omomu ulu webola. Nero kuni vono. Nero wangana leka. Avandu wabila ngirambu haa fulani yabili kwavu. No onde avare hola. No onde avare vyatia. Wakata kersha hamba na vandu fulani yabubwa lue nai. Nero ama kuni awale ngayo. Nayo akana leko mundu iningira omubukoni buno obuburiye bunene yani depression
1: ingata hi wasinja psia ni kubira ba hulikiriri betu ebyo twabya tukabuwako omukwanza eyalaba oyuta tukwama ama byo wiraho ebyo twabuwako omukwanza eyalaba wasinja psia ni Nerio, muna wire omungunza yetu, tuwashi inga mutu kate kana yachi, tuwashi sharango kende natu wira omungunza yetu, muna wire nga mulichi.
3: Wasicha ukatambe chinua, muna wire tuwabiri tekanya, nzuma nene, eika watu, okosho alama, esho bulie, obute huwa. Manake, vyo tukindi wako muna wire.
1: Wasinja, psi, stajere, ishara, ama betu ure vio tukandikani yako munawire, ebrio mongunza, ngoko tukandibu okosho alama, esho bukoni, obwe depresio, bukoni, obo buliebu nene. Wasinja, nerio butirisha ponda katambi, wama ireche riongeri yako trahi ishara.
3: Inga, munawure ngoko tukindibu wamaki okosho alama shia depresio. Embera tuhulesho hanecho kitu chukiri echo chukibure abakhulikiriri kundi omundu nangana banika kwa alame naluna wazati ha ero ndinabiri ibya nobukoni obo me hanechi nyojeri bwatuti omundu amabi bakasalaba bwambo mundu aute depresio kucho obuliye butreho obo iuria sungika ko shwalama echo tukinde hula eshi senge Nero kandiesho isha shabia ishi kindi vya eriva ni koko mundu omu maenga maviri. Echocho nilia ongeza ya.
1: Inga wasinja wama bubu rabahu likiriri na umamani wama tashabu wa utichi.
3: Basi inga tashabu watunga superiromoja mama psikologe. Ngokwa ni mbuwe hanu. Mana ke ngoko tukabuwe hanu tuti esho alama she depresio. Esho alama she ukoni bubulie. Esho alama sino nene ninyinji. Nero usitwa nito keria hulesho usisho mnubwire. Ale uwe tukata keri kuho mire tukabuwa tute wamawe sunkikakwe alama ngema. Iso luka uwe ambo wabringi romo depresio. Tukabuwa tute uwe wabringi romo depresio. Esho alama sino uwa nama ngelangiri kako esho alama ngisa tu nitanu. Nero kandisha verwa zaidi ya majuma. Mbili. Une nashu sinamu kulangirikako. Nero eri kwa manane shu alamesho. Iwabiri tasha kulangirako nubutafauti. Ubo maisha waungu kukabuka ishi. Suchi ishi nkoko wabuka ishi embere.
2: ingawa sinja psia ni wama vyo ishabahu likiriri ngoko esho wala meshi tuangala ngerasho kwa mundu hacha mayenga veri mwa twalangira na ngoko shachi ishi ngoko twaitu mwashi nibu ambu ama komportema wiwe ini abirisha nje wasinja
3: Nechi ndecho tukitashia ongezi yako erifa mishabandu lierebia Esho alama mwenyeshi avire mo mperere mperere. Kanesha alama esika langereka. Chihisia. Yani omochifranza waka wamblesinye emosyonel. Chihisia mwalima langira omundo ebendu vyavire mlangerekako. Iha shabe nesho alama esika langira chireka chinyamubere. Donge lesinye da le cor sur le cor donge okomubere wa walba langere etafauti ya bara langereka nero hashavya ne chindu echikalangere kako chinya chinya mutwe basi walba langere omundu ndu chimafikiri siachire kukawaida nero hashavya ne chinde esho alama seno shangana langereka nero iyo walwa langira omurungo kwa kaishi na bandu isha chiishi ngo kwa vya kaishi embere donc sur le plan social nero vyo vyo tukendi tukako nero tukiri kuko shohalame sika langirika kwanza chihisia yani sur le plan emotionnel nero vyo tukata tukako mnuwire tamabe buwabi itwatasha enderoko vende basi
2: Ingawa sinja, bahulikiriribia mwama vyowa, evyo tukaro nderiba hukulira, okokatambi, kano. Nero embere tutukane na vyo, tuasima maja kii, ngo wanganasha haba hulikiriribia tubanzwa, we nimero enya kutuye tukusudi kande batu sakire.
1: Enimero ni 09-75-52-47-39. Tuti 09-75-52-47-39.
2: Ngawa sinja, ito mabio ya vya tukabu wako, vutirisha la vya katambi, nero, echa kwanza nichi, alama ya hii, e ikabio komundu, o wabiringiru mubuko nivo bulie, yaani ya depresio.
1: Achimini kalo che kwanza, choto angabuwa, vo bulievu nene, o bulievu nene nene, obo tre lava. Ibu ira, omundu ni ane no bulie, kandini ya otera nenjacha, Neru ni abuwa mayenga ngavere, obulie, obunene, obutelava. Obo, yo tuka ulamo chiminyikaloche kwanza. Na kandi, ini abia nomuhua, ini anzeririra, kutini alira, kutini ya ini akumuwa, weri watu kumbi alira. Ubie nibia ini alira, neru mwasungo mundu ni abiru hutukana na chiriru, abiririra. Ima bulanga kali raji. Echocho chiminyikaloche kwanza.
2: Ngawa sinja tahi mama jaki. Ndi tu omundu alimubulie. Nemi sonia tu ikato wisu wa shinibia. Ikato omundu oyo isha shitu. Esilo nda unomubulie. So angapo lererera. Kuchi wakunyabu lingabu usu. Na umama ni wama tushabia nechere ungele yako.
3: Basi nero obulie vuno. Bukabia nganibulie. Obutene sababu eilangikire. Kwa mfano tama kwa tute, omundu mwaka hola. Omundu wakabia nubulie, nero wanganare ratue. Kutse waja kukolero mwatse watu wene, nero esa heyu wanganare ratua kwa tue, omwatse wakare kenyare. Na omwatse ni avere lava, nevero vya avere lava, nero washasungo mundu, ini achina omubulie liyevu nene, obutehwa. Toba watuti zaidi ya majuma mbili. Ogulieli ni anamu ogulieli. Hanganabi ogulioko. Iyo anachindo echiri aleka. Ahotu wangana watu. Mwati fulani reo wali aleka. Lakini hano mkabi nibulie. Kande nebero. Iso wangabu. Alinga mwati fulani waka lakini aviati. Nero ogulieko kwa aviavo nene. Kande obotrehwa. Okopero venji. Naribu anga ongeza yakwe alama ya kabere riyari tendibia numuhwa uvore mwati aba franza wakabu wabati perte de plaisir isu wangasha temero uvore mwati mwuri wabi wanzire rempa na rembire remuhwa isu wangasha toke rempa mwuri wanzire resata isu wangasha sata mwuri wanzire yasi te ababa wanzire ryoko mache naribu wala ngira Iwa kwa mburero ni kupu di monde eleopare kesata. Lakini ye, omuhu wawisha angasha watengali waya. Ye, ya bibi ya hoko wenge. Muri halieri yako chesomo. Itwaba mama tukanzeri yako priyera kwa chesomo. Alakini walulemusu nga mundo. Iwaliaka yako chesomo kwa hibiru vyosi. Ini alimiri ngo hawewe. Ishangasha ya area. Wakaso mechisomo. Nero uashaja na kwa mfano. Akalio. Tuanziri akalio. Tukanza tukali akalio. Alakini hakana shabia na akalio kwa mundu anzire.
4: Zaidi.
3: Alakini wala ngiro mundu akali ikalimu moko. Bono. Uashabu ote. Na kakanzi watamukira na ehi. Otera walengu yu akanze chitsumbi. Nero waikasa wa mwole racho. Alakini ishanga shanza neria na chitsumbi echo. Kandisha lua ririu ote akure shonzoka kuti akure kapururu kakala. Lakini atalia kuze stoma. Alakini tu. O chinyamubiri wangana langiro tingi anuwene, alakini ereria ini aremua na kalio kutira sababu shachi tsemere ebindwe vya vya katsemere mbere.
4: Nga wasinja wa mabitro isha hondeke, na ini ngeni ongeria kwe cheri, hamata vya nomogu nyumba, omundu wa vya kwa alamei, wangana sunga. Donge emiati ye omogu nyumba nayo isha chihira yomogu wenge. Babake ndibu ulia kuchenga mama ini watu. E purta babavi ni akana sangati ya kwa mfano. Kuchenga vya mama. E purta abini akana buwe hinyo itemesirie. Kuchini akana wati petetre papa jebezwe devubia na enama la kuchino. Me evyo shevyo shachi wira baba yesho. Bezwe shiwe. Kuchenga vya baba na shachi wira mama. Yevya la ireko. Kundi ini abiri patwa ne alame yo psia ni akalo kutribwe raho. Na chindi ni chahisha.
3: E alama ya kasatu ni omosofi sofi waka wawamu vide inderieri.
4: Wama bitu wira psi ishara. Nibu ambu omubirini aluni abia ngechi hiri hiri ye. Na wama tasha abia nechahi maman.
3: Basi omudoka aluni abia ngashawu. Shia singa aliyako chahe. Uwa luwa yivula. Uwa bloti nechinesi, nechire. Kutse. Uwa bulango wangasha yeleza nguliote.
4: Nibu ambu mdusha angasha rezone. E rezone maikabi ya vire teveta. Nero tunamulo lemuriro. Nechindi changasha vya chahe ya lama. Eyo buko nibu bulielie.
3: Echi ndi chindu echo tuangasha ungezi ya hori ya rebia omundu inyakabia akakapekera. Iu walua yu kakapekera waka wambu irritabilite. Donge nakachika nga hanga ukalua kapekere walua hetana. Basi necho mundu atianga hetana kwa wakalua kukorela chuneru walua hetana kutsebo tsebo. Neru wanga nasungano mundu ni alemu laka waka mwami mkorela kachika nga hanga ini alunia laka. Ini alunia kolomwazi. Ilu aluwa wambu, aninga wabere mkore ramote monene.
4: Ingata hii, mama ni wamu anyuka burabahuli kilidipe tubeyo. Tuangatoka erizuisha niya omundwe kuhikira omosho ala meshi. Kundukana sungo mama kamweyo, amatabia baba kute mama. Aka hunzo mwana, omu anini ele kule akakosa akwanga nako mbrandrat, naye ni mwana. Kute na yananabia mwana. Lakini akendi luwa muhunzanga ngenjoka. Uwa luwa bulutu. Esike nae anamasha vyao. Ne hakiri kamiri. Kwesi ono akabe ni abiri. Tuwero mosho alame show. Tunamulo kuhule show. Nerio echonga saba. Kumbe omundu. Isha hika erihiko kwa chiwango cheri. Tuwero mosho alama siringa ngesho. Kunduka nasunga nomo bunyumba. Isi mutamu kaelewana mama na baba. Kundi omdu niyabiri hikomo alamei. Niyabiri toera muyo. Nerobu nyumba ibu ya momoleiro ebiro vyoshi. Ishara wama tashabia necheri ongeri yako.
3: Endri alama ifatire omosofi sofi waka ulamu kilipabilite. Neno ikabi andambi omundu na ne kwa mfano ne muzazi. Anomo maka mweyo. Nero. Iha vya chindu wa chikindi kore kumo omumaka. Me, chamavi ya kukarenga kakosa. Kuche ini chindu chobara kulwa mgrupe fulani. Me, ini iha vya kabuati haa. Ninjena mareke echucha vya chitia. Neruna yaka hii hukumu oko chindu echo oundi kwa mfano ya nari ya kola mina kabuati. Ninjena mareke chucha vya. Kuche inaka ini mundu. Ahane, ahiribu ambu, ambure mundu arete wazo hiwe kuche hari probleme mundu waka ateri binyanga ha
5: e solution nganga byachi inare byataha injengo koni ashe nere mundu bure sina ngara ta hoho ho idea inero inaka isubye nyuma ne neyo iyabine na eni alama ekakanganangu ko ari mu bugoni obo buriye
4: nga bahulikiriri byatu banzwa twamalangira ngoko esho alama esho shikalire kundukundu kumbe itwatroka eriwa ticha isitungira omosho alama eshi kusangwa ngoko psi ishara na malokuibua wangana huna munemo muhindano kuwabuti kuwabuti ryoba matabuli eryo inje kasine ute cheribua kasina ngabuwa ngoko niashi kwesi echo wangabuire echitekendri himba na bandu kuche echikendeleta esolisio eyuene oko probleme eyo mukalire aho nero alinga mama jaki na wama shane chedongere yako
1: wasinja echo nangatasha bua oko culpabilite eyo ishere akabya hula ni bwambu ehanabya nekosa akakosa ikandi wabikosa nero ichachi kakusumbua buti iyo injenyi nalyareka ta nibye nechichenyikira nganye tali airali nero wabukiruka ukafikiria kucho icha kusumbua iwalangiranga niwe musi iwe chanjo eyo mwati mwenyewe chile alikini akuikira
4: nga wasinja na umamani
5: basi ekilpabilite nuri momyatse menene hakana bya no mundu kwa mfano omocha ndi mwa holo mundu waha kuhinao unaluka mushurulikia ta uwa mu hakali uwa mtu alokodawa uwa mkolere uwa ngana mkolera alakini ave hola uwa tasha yo kai hukumu tu uwa shabuta alinga ngonya kola cheno nacho alinga kumbe omundu acheneho nero wengiro mwa chicha licha kusumbo ko bulindambi ko bulindambi abero byala bino alakini alinga ngani iranete alinga kumbe shende hola alinga konya iranete alinga kumbe acheneho nero ekilpabilite yo nayo ne alama erika ngania ke wabiringero mu bukoni obo bulieli kunde echo chikale kana mruni atafariji kaluba wabingiro mo komolohola nero echo chikachabishabisha kasoberero mwo mwo uwa hawaza kuchoko ulindambi uyu wa hukumu echo changana leka nacho ni chima echo kosho alama esika kangana yango ko omuru abiringiro mu bukoni obo bulieli nero mtu kana kwanda kenda keto lakini tukale bayebero akochero chi masitwangalo tukabwa tote arenga wabirengera mucho ubiro bebere yehe ya mabiendelea zaidi nero mtu kibwa tote ya mabya alama eye ukuni owe depression
4: ingatra iba ulikiriri betru munamu yo wira myatsi munamu yo wira kabisa obule mundu anemuteha mwechiwe nero twashingo ha nechindi ende alama eyo bukoni bo bulielie buno
5: ende alama ereho lero yesa tukabwa tuti omundu abire twa maha yan e desespoir manake amaha ini alunia huwa huwa bulangu ne mwanisha endelerishi kutsenga swa ndendelerishi wa uwa bulanga une mwanisha endeleri fanyiki uwa kutenga siwa nifanyiki onge uwa tuwa maha uingiro mo desespoir omundu yuli omobukoni buno akabyo mo desespoir yani ni atuwa maha ni atasha waza encha changa ngana shuwana kutenga ne mwanisha endeleri ishi akalu ni atuwa maha usanane hea la meno hea desespoir
4: ingata himamani ukana sungei bala betu banei na bale betu kana sungane mutumika owabire tombe mwalame desesperei ini asungalo franga nero telemaki abire byo desespereyo akendi lunia nyoko bwabu ni nyoko bwabu ini alunale byango donge akaunia bya ati nilio momwisho wechihu ndilio komwisho sharisha wazokonja chango kwa mama na malukibuwa olufrango lwakendi binwali abana $7 akendi kali abantu ibalohe bamabe kungute $7 eyo amata bya mwari wetu naye mbino ma tombyo mo desespoire yi mbino ma bwat basi yono na mabibu wa miaka trans sineta sunga kwa mfano mulume ini ona bwat erio basi bya biruhera hero sindisha musunge ini aluni aitwa chetia chetia mbino akende kolobuka rushi ni aluni ere chimbaraka ukande wa mbuyo ya durba yoli ebunia
2: yoli akasindi ini unia etwa chitia chitia kundi isha chirine espoir ini abirivyo mo desespoir inga sina shingo hanecheri ongeri yako
5: ngoko tunalia buatutesho alama siya vire mumberere mberere erotu mata kuwa esihemu yesha alama yesha kwanza na erotu kata shaletesho alama esha ngala ngiri koko mubere chinya mubere esho alama esha ngala ngiri ka nichi e alama ye kwanza yoto kendi buwako ye alama ye rebya omubere ni abya ngana luhire oko bulindambi akabini analuhire oko bulindambi isu utatumika uze mukana tumika alakini enduhi yao kabli abya mubere wangana sibu unikere lakini wauta alakini omubere akabini analuhire oko bulindambi bas nere munduhi nen unasingo kwa Mungu mwatu ubotseri atutukisha tukalukira mubotseri alakini omundono akana otsera kandi ni ashavuka tu enduhi ngimerera yo ichi na mumvere na rwa yo yo wakaula mwifatige donge efatige iyabi ne mumvere oko bulindambi echo chikakangana ya nacho ngoko wabarengera omo depresio
4: ingatra hibamani wasinja aba ulikiriri betu bamabyo wira ehoshi abo sibana mutukwama obuli mundu amabyo wira Nero twashinga mama ngamwama bwira bahulikirire betu mutichi okufatana ne somo ya munabwire obuli mndoma byo yo wira wamabiwa mabibandiko mwalama ngumo kweshotwa matondola hano twashinga mama burabo mutichi
5: basi echo twangama bwira rerebwa itwangana lebania omuruni atatsuka aichunguzia kandi washachunguzia nobuka ishinabo nga unakwasho alama seno nero mtu kaibwa tuti alama ngima sitongaluka watu wabarengera mu depression alakini shama vitano ni satu nero kandi shashabu wavero aho tukibwa tuti wamengera mu depression nero kumbe saha hiyo walua rondi abanganga abanga kuwa ticha kusudi uwe omu depression
2: ingata iwasinja tukabya nerisima inebo simu kavitula biri atihende chetu Ekihindi kyetu kyanzwa obuli muhulikiriri amabiyithehera mwakiwe neryo.

0: Karibuni tena ndugu msikilizaji wa emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Umetambua kiingilio kietu ni kile kile tu. Ndio tumefika studioni, wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni mpendwa. Asante kwa nimechagua radio hii na hii nyakati, kwa nimejua gisi ni kipindi kiako Sepima Sante Mental kinachotutunza sote na kuendelea kutusaidia ili siku moja tusingie magonjwa ya akili. Fata majina ya wapeperushaji wa kipindi kwani tumefika studioni. Tukiwa naye
1: Rosette Wasingia, psikologi toka Sepima.
2: Ndio. Kambale Kisuki, psikologi toka Sepima.
3: Ndio. Daniel Mastaki, psikologi kutoka Sepima.
4: Ndio. Rite Siko kutoka Sepima.
5: Ndio. Taha Sabenwa, filosofa kutoka filosofari jina Pachi Subuhira.
6: Kabunga Ijeni, psikologi kutoka Sepima.
7: Benedict Mulavi, psikologi kutoka Sepima.
0: Asante sana na wenu wa kila siku, psikologi Lidi kutoka Sepima. Ukijua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, ni kituo kia afya kabisa kinachohusika na kutunza afya ya akili, yaani sante mentale. Kituo hiki ututafute kwa Avenue Tralihia numero 42. Na pale Palimboro, mukartia ya Kitulu, pale Palimboro, unapouliza Sepima iko wapi, utaipata pale. Mjini Mutembo ni vituo tu viwili. Kwa Avenue Tralihia numero 42, kama uko mugeni, uliza kotea katedrale ya Mutembo, katedrale pale, watakonesha Sepima. Unapofika Limboro, mukartia ya Kitulu, utapata kituo pale. Beni, mukartia Site Belge, muselili ya Muloku, kituo Sepima kinakuwa pale. Uicha mukartia Masosi, Sepima iko pale. Hata Buni ya mukartia Kindia, Sepima inakuwa pale. Sauti zetu uzifate kila siku mpendwa, kuna kwa Radio Moto Butembo Beni. Siku ya kwanza, kila siku ya kwanza, saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3. Kila siku ya 4, sauti zetu wendele kuzifata kuna kwa Radio Evangelique ya Butembo. Kila siku ya 4, 20h mpaka 20h30. Hata tumendelea kusikika mbali, kwani la sante mentale est une affaire de tous. Tumesikika ngambo za Bunyuka, wanatufata 5-6-5, poste yote ya Busala, mnilea kufata sauti zetu, banya Mtendero, banya Kibwe, banya Bulambo, banya Vitrumbi, Evitrungwe, mukabi muna kwa mire chipindi Sepima sante mentale, kupitia hii radio inayoitwa Isale FM, ni radio inayopatikana pale Bulambo. Sauti zetu mko nazifata kila siku ya pili saa za asubuhi 8h 8h30, na kila siku ya 4 saa za magharibi 20h 20h30. Na tunawashukuru kwani wagonjwa mko na watuma, wagonjwa wako nafika na wengi wamerudia wakiwa na afya njema ya akili, kwani Sepima inakuwa na devise inayosema pas de santé sans santé mentale, pas de projet sa sante mentale. Ndio kusema hawezi weza kufanya kila kitu, kazi yoyote, wakati afya yako ya akili itakuwa na imenda ovyo ovyo. Hakuna afya bila afya ya akili. Ndio maana tumefika studioni mpendwa, tukuelezee tena mambo tumekutarishia magharibi ya leo. Psikologi Ejeni, tunatunza magonjwa gani kunako Sepima? Tunakupatia neno.
1: Asante sana. Kunako Sepima tunatunza magonjwa ya akili. Tunatunza watu ambao wanakuwa na shida ya kusahau sahau, wenye hawapatake usingizi au usingizi na katika katika, tunaendelea tukiwasaidia. Tunatunza watu ambao wamekuwa na kichwa ya kuluma, kichwa ya aina yote tunawatunza. Tunatunza watu ambao wamekuwa na magonjwa ya kifafa au ya kuanguka, mkinande wanaita vitucha, tunavitunza ya vitucha vya aina yote. Tunatunza watu ambao wanakuwa na shida ya kutumia droge mbalimbali na mapombe washashindwa kuacha, tunaendelea tukifaa kumbanyuma de couple. Tunatunza pia watoto ambao walichoka kisha washakuwa na upungufu wa akili, tunaendelea tukifaa kumbanyuma yao. Asante
0: sana. Shida zote zinazoelekea kichwa tunazitunza hapa kuna kusepima. Wengi wamefikia hata hatua ya kukosa usingizi kama hau ya kunywa pombe, kama hau ya kunywa dawa, kama hau ya futa tumbako kalua bule hioteri. na ukumi wa hika itwa kuwa teacher. Wengine wameendelea kusumbuka. Mizozo imekuwa mingi, wamejiuliza maulizo, wale wote waje tuwasaidie. Na tunakuwa na apareye, electroencephalogram, tunakuwa na yukuna kusepima, tukaulamo mashine, bomu kakana boso kulu, muna tukua miri wa mamaka, tukaulamo echuma yani mashine, chinyo kusepima, tukatuka tuwale vyo mutu wa mundu, ituwa kutunza, itunashi mwako tukatunzachi. Wengi wamepata salama, muje, wengi, kwani sante mandal iko yetu sisi sote. Tutazungumuzia nini mangaribi ya leo, asista social George, na kwa nini tumechagua teme ya mangaribi ya leo.
8: Ndiyo sante, mangaribi ya leo tazungumuzia kusu ake ya rezultat ya examen d'etat na afya ya akili. Yani, namna gani kupokea rezultat vile vile na afya ya akili. Na tulichagua hii somo kuonesha wasikizaji tu wapendwa ama wafinaliste namna gani wanapasha pokea rezultat nyilikuya. Na vile vile kuonesha wazazi namna gani ya kujikombotea kushikamata mbele ya pale watoto kama dali shindwa maliweza. Na vile vile ba walimu wetu kubaonesha nabo vile vile namna gani wanapasha kushikamata mbele ya hii rezultat. Asante.
0: Asante sana, ni mada yetu ya mangaribi ya leo. Inayosema, accueil des résultats des examens d'état et santé mentale. Tunaona wafinaliste wengi, tunawapenda sana. Wafinaliste sorta, wengine wamemaliza, wengine wameingia, na wengine wamerefer. Tukiona wanafunzi wote kwa ekoli secondaire, wengi wameweza. Tukiona vile wanafunzi kwa ekoli primaire, hata ekoli maternelle, tunasema hongera kwa wale ambayo waliweza. Ndio maana tumekuja mangaribi na hiyo teme kuwaonesha namna gani tupokee kila jambo lililotupata. Na wote mebu nene batrahe ukana leko mundu naye inabiachitia chetia. Kuze na uyo alia traluka uko mwati na iwa sungine ya bire potokara kuni alia traluka. Ndio maana sisi wataalamu wa afya ya akili tuko studioni kuangalia zile matamberama zote. Acha mpendwa tupatie kwanza namba yetu ya simu, kwani umeanza kutubipe, wengine wametuandikia, mja taja namba, kwani kuna kuwa wengi haona namba yetu, lakini koya tukupatie namba yetu, kamata bika na kartasi, utatuita, tukisha toka studioni, au tuma tu mesaje yako, tutakujibia. Tuma mesaje ku
4: 09 94 94 14 14 43 43 89.
0: Asante sana, tukiwa na wewe psikologe stagiaire Benoît, finaliste ni nani? Kie finaliste tunakupatia neno philosophe.
5: Finaliste ni mtu yoyote anayefika kumwisho ya masomo akiwa kwenye masomo ya maternelle, anayefika mwisho ya masomo ya primaire, anayefika mwisho ya masomo ya secondaire ama masomo ya kiuniversite.
0: Asante sana. Ule njo tunaita finaliste, anayefikia mwisho ya sikle, mwisho ya masomo fulani. Kundi ya bakolo wanemu ya karasi, abie wa maternelle, akabi abibu wa maternelle ni ama vwe sikle, primer na secondaire na universite, wale ni wa finaliste. Resultat njo kusema nini psikologi Kisuki? Resultat ni nini?
2: Ndiyo, resultat ni kusema matunda ya kazi ambayo unafaa. Naweza kwa huko mkulema, resultat ni unapasha angoa na wakati unasoseme nimekumalisha. Kumungambo ya wanafunzi, resultat ni wakati masome naisha, umekuwa finalist. Asa unangia, kama wanakuambia seme, ulisha weza, sote ulisha shindu. Ile njio tunaita resultat. Kama uko mfanya biashara, wakati unafaa kazi, unaenda nunua vitu, tena unaenda uzisha, unapata resultat. Asante.
0: Asante sana, resultat ni matunda ambayo unapokea nyuma ya kufanya kazi. Kulibabuti, munatukwa miri wa mamaka, abakoro, wakaya kupaka kulumubiri, kaya kakalasi nikala, risuko mwasubi mpaka saa saba, mudini mpaka saa tisa, hii habibu waba ya universite, wakaya kano kwa saa kumi, ikabi ni mubiri. Nerio mudu waka pokera, kadiri ya kazi aliofanya. Ki ata le resulta. Tunakulisha neno psikologi Kisuki, nani anangojea matunda? Neno likuwa.
2: Wenye wanangojea matunda ni wa finaliste, yani wale wanafika mwisho wa sikle. Na wanajuliza, iyo resulta kia namna gani? wanajiuliza sike tutaweza swate tutashindwa. Hiyo ni maswali ambazo wanafunzi wanaendelea kujiuliza, na wengine wanawaza kwa promise mbalimbali ambazo waliwapatiwa wakati walikuwa wanaangalia na soma. Wengine kwa mfano wanamwambia waseme wakati utaweza masomo utaenda somea kwa mfano fasi fulani, sio tutaenda mpeye tranje unaenda endelesha masomo. Wengine apre masomo ukishaweza wanakuoa. Swate apre masomo utavoyaja kama kwenye unapenda kama utaendaka wapi, anakupromettre ma promises za saa zile. Sasa anajiuza eske nishaweza pourque hizi ma promises zikuwe realize swate namna gani. Asante.
0: Asante sana. Wengi wanakuwa na promise nyingi kizi psikologi anatuambia kushamaliza masomo utafanya mambo kama na haya. Na hilo wale wa finaliste wanapongoja resulta wanakuwa kana wako na sukasuka bakabo langa bali wakochahi, na ile kabisa inabatia mwenye tunaitaka insecurite psikologiki. Finaliste anagoja tena nini? Mambo ni namna gani psikologi Rosette?
9: Ndiyo, asante sana. U finaliste wakati anakumbuka kia nezi shindwa, anaregrete kama jua nini anaishi. Na pia anakuwa na hoga ya mingi ya kufukuziwa kwa masomo. Kwa mfano kama alikuwa anasomea kwa masomo fulani, ameshindwa mara mbili, mara tatu, anakuwa na hoga ya kufukuziwa kwa ile masomo. Anakuwa pia na hoga ya wazazi kumutombokea. Mzazi anezi tomboka wakati yenye ameona huu finalisti ameshindwa. Asante.
0: Asante sana. Anakuwa na hoga na naogopa midole za kumuonesha basi ule tuko naombia pa finaliste. Kuna chili hii tunemo karasi tu bakaya tu sabira yake wa upisomo. Tuende ombia wa finaliste. Walikuwa finaliste ota. Alor huyu finaliste wakati anaongea resulta anaogopa vile vyote. Ile vyenye watu watasema nyuma ya esheke yake. Nero anaishi muyanamu na esekurite gisi tulisema. Ni emisyon Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Tunawaona kabisa waganga wote kuna kukito Sepima kwa vinitarihia. Munemu kwa mechipindri, abakoni na batwaniri. Eresho radio shine hihia, munemu kwa memira nge yetu. Oko Sepima kwa vinitarihia nimeru karantude. Hasa nilimboro, tuama balangera, banganga muna kwa mire na bakoni bana kwa mire. Kipindi Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Aba hiraboshi, tunalangire muna tukwe mire, wanyabuha rero ikatrendere, omurenge mune mkwa mechipindi, kundine mutine chipindi chino, chikabi chine mba waticha, kundi omurenge akabi nane muhika ebuha rero. Hasa banyaka konze, boshi nabo, chipindi hiki muko na kifata, seng, sir seng, mesaje zenu, ziko nafika. Kuwale wazazi wa wafinaliste, mambo ni namna gani psikologi Daniel? Kwani wafinaliste wanakuwa na wazazi. Wazazi wakati wanapongoja hizo matunda, hiyo resulta, wazazi mambo inatembea namna gani?
3: Ndio asante. Kungambo ya wazazi tutaona wazazi watajikuta banachoka. Wanajiuliza maulizo mengi, mtoto ataweza ama atashinda. Na hata vile wanajikutaka wanajihukumu kukua na batoto wenye habana akili. Wakati mtoto atashindwa, atajiuza mwaba bote beba aliweza, utu njua anashindwa na muna gani? Manake mie njua niko na batoto wenye habana akili. Na tena vile, wanakuwa dekuraje na kusomesha batoto. Zaidi sana ikakole mtoto musika, kama njua alishindwa, wanafataa kuwa dekuraje sana. Na hata vile bengi wanasema mbarugi zoe umeshindwa, ero masoma kuinishia pale hautasomaka tena. Kama kamba alikuwa natokea nyuma mbwarole tunjuma tutasomesha weye uikali.
0: Asante sana, asante sana. Wazazi wanakuwa na maulizo mingi. Kuni ya bafinaliste bakali ya franga nene. Nerukasu ngo muzazi na inanemu iburia. Ngo mwanakisha troka kutiyehe. Walimu mambo ni namna gani psikologe ndiyo. Tuanje kwanza kuwa prefe des etude. Tukio na waprefe hote. Mungu nafata kipindi Sepima Sante Mandali. Waprefe nao wakati wanachunga resulta za wafinaliste, wanelea kujikomporte na muna gani psikologi Benedikte?
10: Ndiyo aksande. Kwa walimu wa ongozi wa masomo, nao watakuwa stable. Wataziuliza mambo mengi kama madosietu zisha kafika kwa wakubwa. Hata kama kuna kwa watoto kama wiko na dosie na walimu yake shindwa, atawaza atiakose waliretire dosie yake njo iliacha anashindwa. Na ile nayo itachokesha waongozi wa masomo. Ndiyo asante.
0: Asante sana. Aba naba kabi ya baka usamabwe uko prefe, batibasi prefe ya lingi ushaka retire dosie yangu, atibasi prefe ya kose unanionea mubengine. Aloru wa prefe nao wanileka wakichoka, wanapo ngoja hizo resulta. Sasa wale walimu ababia baka fundisha bakoro, unashiedini ndoa kungoya zile resulta, watu wote wanakuwa kawiko na zingoya kabisa. Walimu wanajikomporta kana muna gani psikologeje?
1: Aksandi kwa walimu wanaogopa, kwani wanawaza ke watu watazani hawa kufundisha matiere yenye iku adapte purke watoto waweze. Rubakabi angoseba tako la chindu omu mwakao ushi. Na ingine wanaogopa kukua ravwae na kubaravire makuru zimoyazi moya. Ujua tesema uyu tupima mtosha kwa kwanza makuru dopsio, tuzipe mwingine, tutaona kama vitaendelea na muna gani. Na ile naendelea ikaletea walimu hoga.
0: Asante sana, inaletea walimu hoga, anakuwa kiko nafanya auto evaluation, ati eske watoto batanitika, eske matiere nye nelipana, iku adapte, inamuletea hoga na inamuletea wasi wasi. Wapendwa ni emisyon Sepima Sante Mental, akili na afya yake, tukiwa na teme kubwa tunazungumzia magharibi ya leo, la keye des examens de temps et santé mentale. Ni teme yenye tuko nasema magharibi ya leo, namna gani wanafunzi, walimu, wazazi watapokea hiyo matunda ya mtihani na afya ya akili. Tunashingo kwa mkarasi abakoroba nene kabia bikula mbujete mariari aprele zetude. Aba ni bakasoma ini bafiance ni abirita hivwa ini akali ndatu abue karasi nebunya yewewe. Sasa kwa wale wafiance wanapochunga hizi umtiani, mambo inatembea kanamna gani psikologi Kisuki?
2: Ndiyo, kungambe wa wafiance tulikutanisha watu wafiance wengi wanajidekuraje kufatana na maisheka ambazo wamepitia. Njo nakutanisha mtu anasema seme juu nimeshindwa masomo, tofate enda ikala mara moya. Juu tumona gisi masomo njia haisuriri. Juu naenda wana mtu anaenda ikala mara moya na hana na haya lunga. Na ile naendelea kuleta maprobleme za mingi ndani ya mafuahimu mingi mingi. Asante.
0: Asante sana. Anafata heruka baka ula mwamini aluni ya heruka. Kini ya yewewe kundi abirita luko kwa karasi. Ini ashabu langa kishi sitiatri. Yerwabane neba biluba endo mudidirisha wala mudidirisha. Iwe endo mohibuta. Kuni mwata luko kwa karasi na inaleta vile muzozo ya mingi mmaisha ya kule mbele. Sasa akade reisite wakati wale wa finaliste wetu wameweza. Chutu kunaona hapa mbeleni walifanya proklamasyo ya maseksyo fulani fulani. Wengine waliweza, wengine walishindwa. Wale wenye waliweza mambo lipitika namna gani kihakili, psikologi Benedict?
10: Ndiyo, aksandi. Hawa waliweza utawaona watakuwa na raha ya mingi sana, na ingine utawaona wanakuwa na maistabilite, mtu atapita unakosa kama shakua kucha wapi. Na wengine watakuwa ama kutembea tembea kama ni kugudro, atapita kugudro yote, ananja nzia panda na shukia kule furu, tujua aliweza. Na wengine watapasula mainiforme, wanaumanga kubunga, na wengine wanazilunguzaka, tujua raha ya kuweza, ndiyo aksante.
0: Raha ya kupindukia, talunguza mainiforme, talunguza makaweza kisa zamani, na ama malete anazilunguza, juu kuonesha furaha yake. Akaderisite psikologrite, wengine wanafanya mambo namna gani?
4: Hawa wasenye wanawezaka, unenda kutamutu juu ya ile raha, atakuwa na kuraja mingi sana ya kufanya kazi. Na atakuwa na shuhudi yetu na itaka mojantiesi, atakuwa mzuri na wengine watu vote. Unakia mkuta mtu mwenye na hasalimia nake kwa mfano wa misha njiza basalimia, juu iko moraha ya ile kuweza. Unakia kuta mtu mwenye atakuwa na biblia na kumarezo sosio kie aliweza, alikuwa na uta de pursa, ile yote ni kumanifestera haya nyiko nayo. Na wengine wenye atakuwa na ita maramona kutelefone juu apitize ile habari, anakomunike na wenye wanamujua. Asante.
0: Asante sana, ukasunga mamesaja haka sirkile, mundu waka jipiblie, naba nipakana hii afishe nebya, kali na hii mbema TikTok, wasunga mundu, eraha, hii abire mubua, wengine batabamonga kumaziwa, wengine batabamonga kusiyue bitu gani, ile yote ni kuonesha furaha gisi mtu aliweza kabisa. Wakati wale wafinaliste wetu wanashindwa, akade shake, haba ni babiri troka, lua tukalangira babiri troka, na haba ni babiri taluka. Kwa wale walio shindwa, mambo ilienda na muna gani, tunakupatia neno. Kwa wale wanafunzi wenye walishindwa, wale wazazi wenye wiko na watoto wenye walishindwa, kwa wale wa alimu pale balimu kuba masomo fulani fulani wasangalo mwalimu abakorobe we babirishi yala ya byaneya ya bya sini ya 2 sur 50 de réussite hata na kuole wa fiancé wale wenye walishindwa tunaweza ona nini kwa wale watu kwani wengine walishashindwa mambo ni namna gani assistant social George sur le plan psychologique kihakili ya wale walioshindwa mtihani tutaona mambo ilienda namna gani.
8: Ndiyo asante. Kungambu ya kiakiri kwa watu wote, tutona wengine watakuwa na maplere. Jisiko imotive, kwa mfano ni mna mwanafunzi, asona asha shindwa, atakuwa na jiria. Wengine vile vile wanaoka muhoga ya ngufu sana. Wanafunzi wa mabamoya wanaingia mwadekurajima, hata atakuwa na jidekuraji, hata nilea na masomo. Mafano huko mwanafunzi huko mwalimu, hautasema natoka kwa institution mwenye utafundisha, vile tulivyoona kwa kwa watu vile vile wengine watakuwa na de goût de vivre, mtu hatakuwa na hamu tena ya kuishi. Asante.
0: Asante sana kundili no walimu banene, walimu labo muhidoro doro, ati kumisha bandano mkoro, kundi abakoro bakali balwa na walimu ati mwalimu alinishindisha, mbulene profia alinishindwisha, basi ero wengi ima siku wako na hoga. Kwa mwalimu ni hoga atavichama. Kwa mwanafunzi ananjalia bure na kuvichama. Mambo inaenda putu putu katikati ya wazazi. Uwe muzazi ukabiwa langira shofrangu katu walirasho prefe ukayari hekalasi. Linoli musunga prefe uwa muhita nako si wangabu mwirane kuti. Kuti wa muta banebia usanachi kundri omwa na wawu shetra toka karasi. Tunaendelea sur le plan psychologique. Kihakili tu psikologi Rosette, tutaona hao watu namna gani walioshindwa.
9: Ndiyo, asante. Hao watu wanakuwa pia na maide fixe. Manake kama sha jideside kusema hezi rudia kumasomo, natunjo vile, hata kama watamubembeleza, watamupatia makose, lakini yeye atabakia na ile wazo kusema yeye hezi rudia tena kumasomo. Kuna wengine watakuwa na maide nuare, mawazo za mubaya, natezi sema kwa mfano gizi nimeshindwa, mina jipoteza kwa mfano, juwa sinionake tena. Hata pia na matandazo isidere, atapenda ajiuwe. Wanakuwa pia na maintolerase. Kwa mfano kama mtu ameongea naye, atafata na niga, hata juwa kama ule ni mkubwa kuyeye, hata kwa kabisa na tolerase. Atakuwa pia na yenye tunaita hypervigilance. Hapa ni kusema kwa mfano kama nani message nezi ingia mtelefoni yake, mara moja atasoma mbio mbio, anaweza kama amepata resulta ya mzuri, ama kama ataona watu tu group yako na ongea, atenda tu pale ende sikiliza akiwaza kama naye ko parmi watu bameweza. Asante.
0: Asante sana die monsieur Sepima santé mental, akili na afya yake. Na pale jo tunakutanaka wengine watoto wameenda fonde hata zengine resulta ni moya inakuya kutelefoni. Wengine utakuta ametosha lukitu mwe hivi kwa internet, naye pega menja lu expose akisema nalo ni resulta. Gizi psikologi ametuambia utamona kwenye kuko mazungumuzo yote wawili watatu, na inanemu yangu rekerera, inanemu chekia kapoze makestio kwa internet, na utakuta na mutu alishakuwa mwaile maiper zenye wametuambia hapa, akumbe nalisha shindwa masomo, anawaza batapiblie 2 fois ubie 3 fois, realite alisha shindwa kuipokea. Kihakili psikologi Daniel Mastaki, tutauna tena huyo mwenye alishindwa na mna gani.
3: Ndiyo santi, umu alishindwa tena vile atakuwa na shida kusahau sahau, ni kusema atiza sahau vile telefone niko mumukono, atatafuta telefone wakati atangalia telefone njulu kunao mumukono. Na hata vile tatimizia pombe na madroge fulani fulani kutafuta kusahau ile shida yenye alipitia, ila lakini kumbe naiko najitesha zaidi. Na hata vile talota uvyovyo, takuwa na lota mangombe ziko ya mkimbia yako, takuwa na lota mavita binyoka, njobu siku anakuwa natosha masauti wanosa kama iko nalalamika jua nini kumbe na nile shida kushindwa kupokele jambo yenye alipitia. Na hata vile tutaona ataogopa watu, ni kusema wakati atona kwenye watu wiko anaoza tie njobe kona taya senya natokea mnyumba akishona mara kwa grupu ya watu anashanje mara mwanji. Asante.
0: Asante sana psikologi Rite. Kihakili huyu mwenye alishindwa mtihani, kwani tunasema sema mtihani, hata wenye wako kwa ecole primaire wengi mashindano yamepita, lakini wengine walishindwa, wa finalisti wengine walishindwa. Huyu mwenye alishindwa kiakili, tutaona tena mambo yanatembea namna gani wakati ameshindwa kupokea iyo resulta yake neno ni kwako.
4: Huyu mwenyesha shindo kupokea resulta yake, utaona namna yake ya kutumika itapunguka, hata kwa tena na hamu ya kazi. Mwenye alikuwa nalamuka, nalamgia kufagia, nasukula, nashota, me ataanza kwa nashindo na kufanya vile vyote juu ya mafikiri ya mingi. Utenda kuta huyu anaingia mdepresio, anajikala fasi, anasula watu, anajikali yake pale iko nawaza tu gizi alishindwa, aetu njo vilikuwa yeye njo ashindwe. Atatoka tena kwenye kuko wengine, anapenda ende ikala yeye peke juu atakaye jikuta njo ashabakilia mwe wengine wote washapita. Atakuwa naikala tu na iko mumafikiri. Ile mafikiri tu atajiuliza pourquoi moi njo nilishindwa, jua nini tulikuwa ba mingi mimi njo nilibakilia. Na kule kwenye hiko anapasha kwa naona vitu vyenye vingine hapata ona. Yeye sama anapasha ona, par example, mtu yuko namletea ingine informasyo ya diplome. Ube anasikia mtu yuko namuambia hase nipako msawe bilikuwa hivi. Njua atawazia kama ashaweza, me probleme ni nini anashindwa kupokea. Na huyu mtu hata kwa napata usingizi. Atawana ataka lala, me anakumbuka mafikiri ya mingi inacha anashindwa kulala. Asante.
0: Mafikiri ya mingi inacha nashindwa kulala. Izo walituambia pambeleni, kai kwa monjingo, inaluna tuka na necherero, akai kwa monjingo, inalunia kwa bubabu nani waire dromo mubiri, tauko bahata shambre yake, andalala musalo, mambo ni mengi. Ndiyo, tunakupatia neno, tile pla psikolojike tujur, uyo mutu atakuwa na mna gani psikologi.
9: Ndiyo, aksante, uyo mutu atakuwa na maevitma. Ni kusema atanja kwa najifungia mnyumba, hata penda kutembea juu, akiogopa ke batu wanezi muliza kama aliweza ubie kama alishindwa. Atanja sikia pia masauti, mtu atakuwa na maevitma. Ni kusema atanja kwa najifungia mnyumba, hata penda kutembea juu, akiogopa ke batu wanezi muliza kama aliweza ubie kama alishindwa. Atanja sikia pia masauti, sasha shindwa kuchipokea, nesikia

Kwa maiva kocha lorivariva, okochi nimbachi kwenyu, echo moto, obute mbune beni, echika hirikiruwa na Yohani umubatisha, kate mbuka kataheruka. Wala, kataheruka basi, kataheruka. Basi, ajele milo mataruka, lero luli milo molo mwishunyitza. Nao echi nimbane chuma, echika hirikiruwa na muize kalembiri ya no mumaniriwe programe Philip Makomera Kasenzera. Aro ibro bya mahobe nene sindisha sunga kata heruka erio nande mwevuka kata heruka kwa ngana shambela peyo monja kire baba kire runde lape milioneri akashari yo monja cha wana mukulu wa uye dimo no no mimi na kwa shakula tu la peka mem wewe asa echi echi hindi chino cheche ulio kumutima echikala bumovu lichiro chushiche nyamu ngira shamabi hinda sahini na morongo awabere esa heyo emukane kwa ma echi ngiriro echi chihindi chino ni chihindi chokove hindi evi uti omubo ngu kundu chirimu ere kandrane rila vire simu chirimu ere kandrane rila vire nya wareho esha viri tuyano kwa butalabu etubu no chirimu ere kandrane rila vire simu chirimu ere kandrana Arabia wamaga kurekerera esuabulere bururi alutambe kotino alio komutemu naho itwe banyabu ametuka pimisa ya tukatwa mapimisha tuko pimisa omonyama tuko pimisa omomboka kunde twali abusarabu andotse itutwa kulero kongetse chikala kitwa butana bana basuri lye palata oma no milionere shanga sata kuluhuli huli naho chikale kina bwanyitino omonja cha nechiro chirengire buma yambe ne kunde itutwa tuloko kanzu yomope itutwa siba na Petro Mukwenda okola keye Galileya nere chikareka itu watu tino omonja cha nechiro chirengire buma yambe ne omonja cha ahuwa milioner haliripi mishomokario nibu ambo wakasha saba mwali wa milionere yomonja cha omonja cha ebasha saba mwali wa milioner Omonja cha kabisa muke na munene ahuwa milioneri omuvwaze wa mangateso hali mboka tukesha pimisho

0: nyama hanena muho wa ye na yali huwa kuikui na yiwe na wenye moja chana ye iniatahia nibo moja chana ye batwala shombene aichone chibu ya chisachi sachi kare kitu watutino wa mabitu loko kanzu yomope ebi shibika endeka na umunye hule mukatembo siku limanjire milioner na yuka nyisondolo monzera shebiuma ni Rodrigue Luvalenda na hono mabutala obu kwa sondoli wano mubo na mdolotu siku lipaluku Melkisedeke obu kuka obu himba wana Yesu omu umu kubaye mberawe lubula nomuma obu tuka obu aba kakolo omu manya au abametume kunde abasikufu mubali omu manya au abametume okochi huo nibwambo abakwenda abu tuote kokochi huo abasikufu nerichikari kitu watutino uburo uri aluta mbeko yoteno alioko motema na ya kusubira teno na uko une na wali chindu chuma wana wetu olu nzelo magilo momenu ukalu wabu wa uteno olu vanzalo wabili njira na rinji kare kine wanye teno imwe busi imwe mune mnyiri kirira muka ndushako kovulito obo kuri atakarinye erinyikalako chikari kine wanyetino mulioko mutima imi busi naba vili kanyano lobula nibu ambunga wanyetino imi busi mulioko mutima no mutu nyomwe tumbiri ya chiro nyinasi kumuna mutu tambra chinyamutima na chinyamuvere kundre imwe ba rulaje ave lobula oyu utioko mukwe ini ya utioko vendu no mukwe sheria trabia mwera nembe neyo mukwe yi kuka yomorero vana vetu embe neyo mukwe yi kuka yomorero harioba kaholamo mukwe no mukwe mukubure no mukwe njindo voila omukwe kwe ye yukare tembe newe maero luvano no mukwe mukubure Yuki bane de la bien bene kakere jom bene no asa huyu no mukwe njindo yuka tulangi jongu di nerio umakali jiliji ake fe de l'amour nuna tekute kwe mushakolo wae ati ebero vere vete ebero vya malabave nene Ate makandara na bahuri kiribu si atenga urenga tata kordo atena ba honorable abo si abo kochi nembecho moto ne semonde na jerme katekista jerme katekista ani beni na atino tulio kwa motema no baba ulio kwa motema mama keria Le couple ya Germain Kahavo, le couple ya millionnaire, le couple ya Chilumbiro na ba Kristu busia mu paroisse e ya Botahera na Kire Gilbert, Père Charles na Père Dieudonné na Abos na Abosi. Abanyasi okuri na kuri na ya mwalimu Germain Kahavo omunya Botahera. Bas ne haujini inashikona nayo nono ne mama rasta ate verebeti kwi millionaire amure desi kuna na baveve damu bako pesa yote temanyenzi na bango mkuyo kama wao mkuyo kangolu Oko tikala si te ple Yoko kama kama mama Seko ima ima mama Seko tunatina nzambe Akela lamu Tuka ibula tutebu sana na chiesu abo mboluanzo Esa heyo Mukaliwa uni averi yanga kanyalua lako mparake Njemu na sombo la kontante Netine chiru tuke ishe rungishava na tuka shavetu na kwamen Na noma na Mungu muba mubu tomochi bungo cheshonde kande na chiho eche ni chise wewe endata na hese yomu nevendu birisangalisha ebekale ko mwana wa Mungu ni abuturo mache bungoche shonde Simone yani Petro mukwenda embere wanzi omundu wakakubula ya eske uno mocha anda chachiritsa pia kuti chaisenya mwenye heri kutse achiringe cha tiri anji ne chiringe cha zizi ne chiringe cha Olivier abangungi abangungi e mystique voilà abande emberie liye mwasomera na haikwe na webodwe itotwa ratake rake radi kokabika alo uliokomu tima di
1: uliokomu tima
0: chimbambu
1: ye
0: yeah, mwenye tendule koluba anza manake au mwachi wen
1: uliokomu tima
0: au mwana wa ye akaronga ye jili ere tukeli tuwe ire unakali chili chika kashi bebia na kakaba katre bye bye jili
1: Baraka ene na kwa mire ero na kwa mire kwa ulio kwa motuema
0: Mula mwa yendi yo nuwene
1: Urenga bana ka Yesu walio kwa motuema
0: na uko une
1: Baki ya bandivu shiba ngo kwa na kwa mire chene mba Hotini mba tika ika walio kwa motuema
0: Utumi wa bubu uo
1: Aba abe mshia bali ya mo parwa feye tu yese matiesi Walio kwa motuema
0: Aha, ese matiesi yeye chie kantine kwe
1: kantina chuwane kwanza balioko motema banya kantina balioko motema
0: na kutumio huvu uo
1: haba abebo shia balie mo parwa seye tu yese matiesi balioko motema
0: aha ese matiesi yeye chie kantine kwe
1: kantina chuwane kwanza balioko motema banya kantina balioko motema
0: na ki
1: kapoka kama vela mama murenge
0: yene na enkabisa ngapi miso monyama yende di
1: basi ya bota Shabari yuko nangi wana marika bari yuko motema
0: Ye roba mo wana uri yuko motema manetu
1: Pati manetu Uro mungu wana wama Aruta jomante kwa yuko Tinyumpa chagana na enabu inga tirike tige kambai
0: Aaaa uri yuko motema de Naruengeko inyomo inyomo chaanda
1: Erona inyomo chaganda kari mangeko yitu mwakaka vite rika lari tariko yuko Na shoma ene mwaka shiki shiko kane monako
0: Na katro herio na ekwa na veri yariko lati mushe nene
1: Otia otia mana kena vera na lwe kambari Na mala ngeringa pana kwezi kule musa na lwe herie nani Na mwesha imba
0: Wasinja ulioko motre machimbambu wetu
1: Masa nani ulioko motre mana waka kule voshi Na mazi na imba ma muka kwa waka kule
0: Na ulioko motre ma
1: Oshiba ulioko motre ma
0: Tuwa mala ngera na kadafie kabasha Hai biso tukabiki mwakala nani akolinga biso botu nakamoko moko soki nani akolinga kokobota ma na familia vera musha gulobore mundu ngakai na sheli yare butu omacha handa cha vera alo ye uri oko motri madi hayi aha uri oko motri madi Ayi, telefone ya grebi ya marera ulioko motri manajo spia ni kasi nzwe kasi nzwe
2: Dio
0: ndiero jospia ni muyomba wawo ndi wabu muyomba sidi lute muyomba Ya ulioko motema Amonja cha muke na mune ni tunye uwe milioner
2: Kama vio wazi kama uwa Kama ni hili na ena mte zili chuwene zili na wayene vute mweyo Tuero tukandu cha sungane yu
0: Ye mwari wa yakaru ngie jili
2: Mwase tukandu yari yoko mdrobo
0: Ye mwase umotatu tukashabi ye masuri yoko paruase ye masuri
2: Umotatu kuyengi yoko Ako yengi yoko na kuyengi yoko na matukeno
0: Ehe mwole witi ye
2: Ah ok ok
0: Omonja chitwa timi njingo iwe kundi wakaba vishama sabitu hire kuirimete di.
2: Eee, kukande, hebe

0: wavuvio.
1: Wavuvio kwa mtema.
0: Ndio na uko ne, twere tu diana makeria bosha bana nyashuko ndare masare tu kasunga masare keno.
1: Ulio kwa mtema.
0: Ndio na uko ne.
1: Embe huye ngeresere ineyo. Mama bibulio mundu mumu mama mama se hali yu angali yere butu mochi handa chavera demaze voilà nani yako linga biswe mama rasta wasi ulioko mtu madi alo verebiti kwe alo ya ulioko mtu mechidomoro cha chineyo
2: naoko mtu mako unene chembe cha utushina kushaba kwa mila chendo kundambela ulioko
1: abantu bana mundesha tera na chiro bakashe tsinduko huwa milioner na ibu anitia bantu bakipi misho monyama ebalira bu mulukondi bali uko mutre mama mara sta wasi ye ulioko mutima mwachi wene di mama rasta wasidi murenge no mwana biri tutsangeka na solanje bo fisteo karonde na bo aishene na nyapasikale na nyapasikali aisho nderu shesha masharo hara kwa kandere ke mehandero shama kota mama rasta wasi rezo ya vere tu koroka baeto aha uti ya ulioko mutema ende teno muna vere rehangirumu vich lakini na ikubu humuli chiwa mombende ikalu ya buwaiti no anoma subako karibwe aha
0: mama rasta shanga menyeri wa hote na ndoi sato ya maoru kundeku kundi nao ni pesa
1: jii nyamuanga yote atadi bo sasa weye mapadre wanasema hivo wanasema ukipenda ubarikiwe tumia utatu mtakatifu utakuwa mupakwa kupitia hiyo utatu mtakatifu tia tu ile chaso ya fe de l'amour lakini libasa ya kolinga moto bako mako tuna mwingine anasema mimi najengaka na panaka playa kujenga manyumba wanajiulizaka huko mujama ya nani ile yenye haina jina yenye nalalaka inje amo kilioyo ingelikuwa kusema mtu wanaenza anja dunia tena kumwisho kumwanzo nani njote itika tena azaliwe mujama yenye watu wanajipalulaka mumeno saa mbuzi bwana mie niko mujama ya misi sa Timoteo wa Kalambo wale wanaijua kusema bwana na wanakula maziwa na bakina Armstrong zamani yangu lipita kamubaya. Mimi napenda nizime vile vingine vyote vyenye vilishaka pita. Nilikuwa nike nabika eni nabika nisaidie ni kwani nioko niokolewe. Mimi napenda weusi na wekunda na weusi na werefu na wamufupi. Ngapalata ata ya konze mbatolo asalakala ile nyeba naiteka mikereku. Ba mama hao wakufa kimbaraga tunawaita mikereku basalakala bwana. Kamatisha roho, sema niko kuroho bwana. Iyo upendo najua laka iko na tufat bakina Lwanzo Wanyenze bakina Sharia Muvana ba Moise Kulu ba mama Sheliza mama Germaine moine ndutendu ndute azu mabalatori shatama. Unachagua mweusi mubola yani mushomere rishi obwa buwa marongo buwa kaholo masanga mbila kukwe komitrota ebtamboli bongo jerme katekista tukwala ngrano mukara lembus ekotisa mingi nase ya mabele maye ya kotanga bakombona bango nyoso ikeleve kate nakolala tepo na mawa silalake juu ya uzuni na yevi naoneshaka ke silalake nile machozi wakati natoka mumo ezanga palata. Hakuna mwenye asha apata diplome juu ya upendo ubie etindi muno kweloba kasi nzoto nde memakamba yende memakangambo. Najua lebla wa mchanga na tufata di beba lianjaka upendo balishaka iacha

Voilà, wanasema bobola obwera di eriwambo bobola bobwera bobola bomengo utajiri bwa bomengo njo utajiri na bobola ni kontrere ya nonatikaribwa kwa chihende na makiria abosi abanyasi okwamena wa chipa chipa bofa owe mushenene mushenene kabisa. Voilà, ono tuwasinjo kwa chihende abandu bano balioko mutima abe kire dido ekavetia voilà abe kire ja de la croix ekasuo abe vinzakadi Joseph ekasuo abe kitacha Atanaze ekasuo ni wenyu ye angadrele chinoko jisle uwe kasuo basi muna labokuwa didu eka lobero ai iwe virira na nanga wanete ai nga namari yoko kete kete ya vape basi basi kete kete di no onate shalome tata wasincha tunakwa mene ndeke ndeke eka songo ere eriva eriva erilava echondo ni oze nyira nyiraho nyira mukiraye solange na mama rasta ezai aloise katuavi mbwete jilepa roje na yebi salangalasi ya la mola Miami rakona koluka mungu ate wamabi huko motere suoshe hiramu munyu di papso nono ati wasinjo kwa chihende kaseto na kulu na anuarite na ejene na solange valioko motema na vae nipo nire abusi valioko motema ni fisto karonde voilà yebunga nono ati wa mavesi watata wasinja oko chihende na makukiria na koyo oyu ka oyu akuvuta ne kihanda cha uchusi waliko mutema ni nyapaskale owe chondo katendere voilà nyapaskale rero nao nyapaskali lusasa dume kabambidi na dalmo kalia ba uno buni ebe na milanga le jou que tu me fera ole ni la coste di ande ya nani

0: honorable sénateur Kabaou.
1: Ok, ok, papa.
0: Hey! Avant de mettre le troisième âge.
1: Merci.
0: Avant, j'ai un cool, oui. Nashangwa matubu lako mnyakanya tidi, ndini wakubo. Na beto. Ye betwe. Na rasta bonge. Na nani ye Gregoire Mohema na Auguste Bwikalo?
1: Vavo, vavo, kabisa.
0: Ye Auguste yu atusa vero moposo?
1: Kwa sana kabro wana chinavawa na kilumbiru wa mkaritimu wana.
0: Ah, chinavawa hikubushi.
1: Na mbaze wa kilumbiru.
0: Ah, okay.
1: Okay.
0: Oye si Kabaou, omu président wa bandu be abe 3e age. Donc, wale wanayekuwa tena, hawezi uza tena kado ya penyedi. Wamave hakataherukua kado ke penye ulia hera yako. Mupatia saki ya sima sasa. Ili aneza akaitumikisha kusale yenyiko na jenga hapo kitatumbadi. Meo kwa mpatia kado ya penye, itafaa kazi gani? Haina tena kazi, kwani Nyele? Izime chubuka chubuka, alizeeka zamani. Naru matu wiratia katahe. Matu wiratia. Omwati uwenu. Nerio halichindu chuma. Halichindu chuma sibirite lulevi diyo koliko. Abandubu si abane mtu yamba omwache nuene omunduka na shishira wamabibyo katsura echo echa muri chenyu wangana kwe karamba yo mwestoma neru yatureka aizi kaka unemrundika nekali chili chikawera soneka kwa katreverse ublie. No, atikute kwe chef. Tinyina kukwa mire chef dume kabambi. No, atina verse ubriene ya werasone. No, atina makiria mama rasta na solange. Pari kwa mutema na mama premise. Mokolo onyo omo makasi. Awa hulikiriri abosi bali kwa mutema na tata wa Pascale ate utumulawe atino utumulawe ate uhire ho he akali chilichi aka aye bogos bogos atituiri akali chilichi ke bogos. Terero erianzare oma ninya Pascale oe kiondo mkate nde na mavi uwe mbeho wanyele tere chere swika karibwe. Ah, nikutumire numero.
1: Ni okeso matona masa no a uno na ndira mwana wa
0: kwa. Sawa. Ah. Wasinja uliokuwa mtema. Numero kwa nene sene na hayo na bando. to sangana sene papuri ya nzambe sibia bia kwa vosa Yesu erenyebo mbatu inje kondande erenyebo mbatu nao ama enda ama yelovola ama buateno tushiale tuka luane vindi vyoshi hiri anga tuhikile kundi avire tuhia obwenge obore ngobuku wewe kuti obwende sose kana ngobwewe voila olwanzonga luke iwo mbalabala abambaraka ngabavereleko bombaraka abakali baba patronga hebe sengera ngaluka beka oko bange oko rao bango kuti koko defi voila wazila lobakate Bogos Tarasumba kali chili cha bandu basatako

0: Mokolo yoko kolo kopesa bonye komi ma raison. Ono atia. Voilà tuna kwa mene. Autasha sumbo kwa surdine. Ono atia tuwamu. Sawa kwe kaka. Atene kagembe. Ere gore. Atiri na ruo yumu hendo. Kuira rewe ni reho lwembolwa kadai 0994 02 88 64. Karibu masereka vya vera veti ya rezo ya vera lambeka. Ai rezo ya vera kalakala. Ai unashe masara kesho antena sika tu mikro kwa mabateri na ruwe mbehu kabisa vikalu vya kala. Ai murengia mawe kala kala ulioko motema. Bas. E numero ni 09 94 02 88 64 Ate novo nene milionere no mwanga akwere bunda siwe nguwa mbune mkulu kwe dware valo mbera kutse kukamalos. Yeyo kaya nabrahe mkuko muso nie. Karibu kele. Ayi. Ye ne anyere na brehe mkuku musoni. Ayi, chirongesha salana menya basi ai ne anyere. Murenge no mwana matwika twika basi. Ai mwati ya viri tuika tuika uliokuwa mtuwe madi. Aha. Ai amore nga viri tutange kabeto di. Uliokuwa mtuwe makele. Ava ndiyo mwure njane mulua monda eke. Na vande telefoni ya ilambeka. Ah. Nero hambia kari chili chitu kwa vika nea surdine. 09 94 02 88 64. Erikulari umanaba kame nyerari yo komen. Moketo monene la kisimbula na yete. Hata mtu wa vimbe ile hayezi sema ke unakuwa na miaka mingi kushindia mwembamba. Lela. Na foto suveni na yona. Yona bolinga mukeva. Oya tu wasinjo kwa kihende. Alwimbo lua. Tell us for Olu holo lua Nduan. Olu holo lua nduan ni lua masero. Basi je vule tapele men je mange dignité. Rappelle moi au numéro. Mwana mama Jose Kobo yanga ibe. Jose Kobo yanga ibe. No kito koko misa katia shiri papa. Kobe baka po na portia monte mana yo. Otunanga po bolingwe uta wapie. Origine nango abinona yebite. Eya kilo kolando toko fiolo. Cosmas kumya chimburu atoma kusura kwa milionare wapi kwe na maramucha Benedict Cosmas ate maramucha Benedict Katavu na Saidi balikwisha na wa mambre vosi ave Fondasyo Saidi balikwisha uliokuwa motema na Cosma kwe nende kwe Cosmas Delphi. Ah!
1: Oscar Ampidia.
0: Cosmas Delphi. Yeah, uri komo trema.
1: Sedo kendombe Olivier Miralito Stau.
0: Na metre mo metre Moise Kalesho. Ey, yenga no kando honga pimisho mamboko. Na yakasha longomole onzi omosamdi. Neri okomboka tu. Na tuoma besiba kwe tukashe kukosale. Ah,
1: adio salema.
0: Ma besiba kwe. Osinjo kwa chehende.
1: Emil Pocavalino, Enrique Lomingo, Guy Bablindo, Sankara de Kunta na Le Falois, Vincent Mangala, Akida Moninga, le grand sapeur Adolphe.

Ulikirikiri ni senge moja. Wima kali chilichi aka kahola wamu aspirine. Nunate. Atirikirikiri ni senge moja e kimbulu cha musienene. Muleke wate chereche tembeno. Ati muti wabiri pikuwa nubutuku sere shari shasangala no mabu wangahe mba kundi wakabi nebili timibu leka olo tsumbo tsumbo evero nebe njidi nebe chinevere awerita ndemenya ni nusu yolo holo vwala hiri wambundambu na eteni ndambo ezali mokete pe muke ezali ndambo te. Une petite partie d'une chose n'est pas une petite chose. Moke ezali ndambo te pe ndambo ezali mokete. Une petite partie d'une chose n'est pas une petite chose. Ekuru inalo merene kote akanyungu kake. So angalingania kone chihande che kunguru kutichi chimuka. Voila. Nono atitata ate wasinjo kwa uwa mabwe. Mabwe mwusti. Mabwe tusatia oko mwute uwa. Voila. Mubiri ate na ate wanduko siwa ate watu kwa motema ati naroyo malaika makati malaika mure mberi ati malaika umure mberi akuteaye yani malaika mure mulinzi anilinde ati na hiwe tiri hivu ya ninya paska wala 09-94-02-88-64 a reyali omo kwenene kuti kwe nja kuna sho sashirero niwe wetu ni mama shangwe evolamba wamu wani okochihene mwisho sene shosashe emboka inia huka homonja acha dongi bileye kolamba maedele bawana bako ulia baposu ya ngombe bawana bako ulia misuni ya ngombe loso naba makemba naba Giro kwe beleza nango bebot. Akari uni kanene musha se. Nomu kangabia kangahe kake kungahe tukasha utatu. Voila. Buma mwinda.

irulucha birimu dosi njoko chihende zukada voilà 0 4 20 54 6 7 0 4 20 54 6 7 70

0: na maringa abushisile muhasa na kukubia satash. Voilà médicament dit. Voilà médicament. 09 94 02 88 64. Hari chindo cheoma. Ashombe na sirula shamagawa. Hari chindo cheoma wa mabe wa solam. Muyomba wanasungali okonda mbingu merera. Ukabia ukabia wa mahabe shombe ne ku merera. Uka tukeretse ndeka momo mamuma konde hakana bi iriko boya bukumiri okoyende ekwa byana yuti ya mahembe na itauti ya mahembe ondi ni shanze ngunguru kwesi wabere muhere kwa mahembe na roche kale kitu watu tino sahale kate karas e purta bolingwe zalika mbwa motema e. Voilà. Na kilometre mate me kusilite na kokoma na kokoma.
1: Adrien et papi Mukia dit les dieux d'enfer. Du coup mon cher Romero richement malé la prince le sala.
0: Voilà.
1: Robera Maketa.
0: Ina chochome ya koroho. Isa vwaziti upendo inachochomea kuroho di kabau. Upendo ni neno ya neema, ni neno ya neema.

Niangalie kwa macho bwana. Wala. Mwache nimulie mke wangu. Hii ndiye aliniachia magonjwa ya roho. Na mimi najua yeye ndiye dawa yangu na pia mganga wangu. Kwani yeye ni kifuli na mimi niko funguo.

usinilishe tena jinisharia mingi di baba, papa na mama walisha kufa, wakasema wewe njuto kwaka na nitosha ko mafikiri ya baba yangu na mama yangu. Kisha leo unagusa unakamata kumagoti moshe, kwaka nawaza kama tutazikisha naka di. Niteseke na muna gani kusudi uone gisi nisha pata repandas. Tuleaganaka mbele ya kataheruka wakiwa wakilishi wa Mungu na mbele ya Wakristu wakina Claude na Patrice na Peta olevalaka na mini rivalaka Honorable Chavoroa bakina Erike Kamavu. Tulienda kabisa kumisa ya moyo na weye. Leo unafika kunivoya ya kuniacha gisi unanipenda na minjo vile mina kupenda. Yo medika mananga wenjo dawa yangu di. Leo ndeza kosa muke ama ndeza kosa mume, wenjo naacha mina rafta kuku inawekaka mina furahi nise basi niko na tetemeka. Naona mzee Salima na bibi yake gisi mina kupenda kamuke wango. Mina jua ke uko chuma ya chuma yango. Mina jua siku ntakufaka ifo na mini kufe. Watu wa sijue gisi nilikufa jia upendo yae. Wakwe na waza gisi nilikufa na muda ili.